0: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
1: Let's write some hits.

PPC, ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.

Bun găsit la știrile Viva FM. Primăria Iași a lansat o licitație în valoare de peste 61 de milioane de lei pentru 5 investiții în infrastructura educațională din municipiu. Lucrările sunt împărțite în 5 loturi și vizează obiective distincte. Proiectul prevede extinderea școlilor Nicolae Iorga și Veronica Micle, construirea unor săli de sport la școlile Gheorghe Brătianu și Otilia Cazimir, precum și amenajarea unei creșe pe șoseaua Iași-Voinești. Potrivit municipal investițiile sunt incluse într-un proiect finanțat prin Programul Regional Nord-Est 2021-2027. Contractul de finanțare a fost semnat de Primăria Iași cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est pe 28 mai. Fiecare dintre cele 5 obiective va avea propriul lot în cadrul procedurii de achiziție publică. Lucrările urmăresc dezvoltarea și modernizarea infrastructurii destinate copiilor și elevilor din municipiul Iași. IKEA include Iașul în planul de dezvoltare a rețelei din România, pentru care va aloca aproximativ 55 de milioane de euro în următorii 3 ani. Compania anunță deschiderea a 10 noi puncte de întâlnire cu clienții, atât în orașe în care este deja prezentă, cât și pe piețe noi. Programul de investiții ajunge la aproape 130 de milioane de euro, incluzând modernizarea operațiunilor existente și reducerea unor prețuri conform economedia.ro. Iașul este menționat alături de București, Cluj-Napoca și Sibiu, între orașele vizate de dezvoltarea rețelei. În prezent, compania operează la Iași un studio de planificare și comandă, dar planurile de viitor vizează construirea unui magazin în zona Mol Moldova, lângă Leroy Merlin. Pentru această investiție a fost emisă autorizația de construire, dar nu a fost anunțată o dată pentru începerea lucrărilor. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a declarat că decizia președintelui Donald Trump de a ridica unilateral sancțiunile împotriva Rusiei și de a-i permite să exporte motorină nu este corectă și nici cinstită. Pare un cadou de ziua lui Putin, arată absolut îngrozitor, a menționat Zelensky. Anunțul lui Trump, făcut după o convorbire telefonică cu Putin, a luat prin surprindere Ucraina și mai multe guverne europene. Acordul a fost anunțat în timp ce emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner se întâlneau la Miami cu negociatorii ucraineni și cu diplomați din Germania, Franța, Regatul Unit, Uniunea Europeană și NATO pentru a discuta noi propuneri privind încheierea războiului. Zelensky a precizat că ar fi susținut relaxarea sancțiunilor asupra sectorului energetic rusesc dacă aceasta ar fi făcut parte dintr-un acord privind oprirea atacurilor asupra infrastructurii energetice din Ucraina și Rusia. Ce a obținut Trump? Va avea mai multă motorină rusească pentru americani? Asta arată slăbiciunea lumii, a conchis Zelensky. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM. Zi frumoasă să aveți și o săptămână cât mai bună!

Asculți Morning Vibes, Viva FM.

0: Hai că am adus așa ritmuri de vară, aș îndrăzni să spun, pentru că pentru asta e piesa aceasta, nu? Pentru iubitorii de Grecia, pentru iubitorii de tot ceea ce înseamnă concediu acolo și poate cei care au fost vara aceasta și-au amintit cu ocazia acestei piese, nu?
1: Cu ocazia tzatziki, halkidiki, nu?
0: Cu ocazia, da, și mâncarea, iată, și băutura și tot. Da, bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Da, bine că ne-am găsit sănătoși și întregi la cap, aș îndrăzni să spun, având în vedere ce...
1: Da, nu băgam n-am foc și pentru mine.
0: Măi, eu când m-am uitat așa, punându-mă la curent aseară cu ce s-a mai întâmplat, am zis că hai că la mine parcă merge mai bine.
1: La mine nu.
0: Eu prin comparație, așa, asta e concluzia la care am ajuns. Vom vorbi despre multe anunțuri care s-au făcut, multe decizii care s-au luat, iată, de vineri și până astăzi au tot fost mișcări care ne impactează în mod direct, clar, în ce mod și cum vom vedea, dar aș zice eu că asta se întâmplă. Deschidem ediția într-o nouă săptămână, 12 octombrie, astăzi pelerinajul religios de la Iași continuă până miercuri, bine, mai toată săptămâna va fi, dar miercuri este ziua cea mai importantă, ziua în care se va sărbători și cu un concert. Oricum, detalii despre acestea și despre numărul mare de pelerini până la 10 sigur vom afla și multe altele, că ce să facem. Acum însă încercăm să ne trezim. Am văzut că la ANM e cu investigații. Asta nu afectează vremea, să știți, ci doar vremea hotărăște cum să fie mai departe. Nu putem cumpăra grade în termometre mai multe decât cele care sunt anunțate pentru această perioadă. Ne trezim...
1: Păi, acum încă stăm binișor.
0: Da, da, da, e foarte bine. E foarte bine și pentru că diferența dintre noapte și zi nu e foarte mare. Și cumva organismului nu-i trebuie așa prea multe resurse de adaptare, pentru că, iată, la Iași sunt 13 grade, să știți că este anunțată ploaie astăzi. Da, vor fi norări destul de accentuate și precipitații pe arii destul de extinse, cel puțin în prima parte a intervalului. Maxima de astăzi va fi de 15 grade și să știți că rămânem blocați cumva în această maximă și pe parcursul zilelor următoare. Minima va scădea astfel încât după 12 grade vom avea 9-7, iar dacă e să dăm crezare AccuWeather, avem 4 grade chiar pentru joi noapte. Dar vom vedea, cert este că se micșorează distanța între minimă și maximă, măcar până joi și vineri, pentru ca de sâmbătă să fie un pic mai bine. La Botoșani în acest moment avem 12 grade, cerul se menține acoperit, așadar astăzi sunt șanse mari de precipitații pe arii ceva mai extinse în prima parte a intervalului și apoi un pic mai restrânse, așa, până spre izolat. Avem 15 grade ca și maximă și de asemenea, în ceea ce privește minimele, de la 10 grade noaptea care vine spre 8, 6, 5 și așa mai departe, deci temperatura scade. Peste zi de mâine ne blocăm undeva la 14 grade. Văd că vineri va fi un pic mai frig, 12 grade, dar să știți că pe aici rămânem. Pare să că toamna a hotărât să ne spună bine că am venit, că vă era dor de mine, nu de alta. Ne-am bucurat săptămâna trecută de o temperatură extraordinară. Iată că s-a schimbat.
1: Iete, gata, nu se mai putea mult. În primul și în primul rând să începem cu temperaturile care se înregistrează la această oră. Avem 9 grade Celsius la Rădăuți, conform celor de la Administrația Națională de Meteorologie, 10 grade Celsius la Suceava, 11 grade Celsius la Târgu Neamț, Piatra Neamț și 12 grade Celsius la Bacău și Roman. Peste tot plouă la această oră și așa va ține până la orele prânzului, când se va mai potoli puțin tel ploaia. Am fost avertizat de ceva vreme că așa se va întâmpla, uite că s-au ținut de cuvânt. După cum spuneai, temperaturile scad, adică deja au scăzut, sunt puțin peste 10 grade Celsius și așa o ținem aproape toată săptămâna, ba chiar în ușoară scădere, iar temperaturile nocturne vor coborî sub 10 grade Celsius, undeva 7, 8, 5 grade Celsius funcție de zonă și moment. Și tot așa o ținem până la finele săptămânii, când iarăși va da puternic cu ploaie. Este anunțată pentru acel interval o ploaie destul de zdravănă, dar bineînțeles, fiind o prognoză mai mult de 48-72 de ore, e clar că mai putem discuta, mai putem negocia. În ceea ce privește ziua de astăzi, după cum vă spuneam, până la orele prânzului vom avea cer predominant noros și multă ploaie. După prânz, cerul va fi doar înorat, scăpăm de ploaie. Asta nu înseamnă total, șanse vor mai fi, dar nu foarte mult. Undeva la orele prânzului, 10, poate chiar în unele cazuri, ar trebui să îi sprevim cu ploicica asta și să ne întoarcem la ale noastre.
0: Da, deci plouă, ce să mai... E toamnă, cum s-ar spune. Deja mai avem câteva zile, vreo două, trei, hai până la jumătatea lunii. Asta înseamnă că ne apropiem, vrem, nu vrem, și de noiembrie, decembrie, deci clar, trebuie să fie și cu ploaie, dar și cu frig. Dăm orele înapoi, acușica, dăm ceasul înapoi, cum s-ar spune, nu? Ceasul îl dăm înapoi. Când? În ultimul weekend din octombrie, un pic mai devreme față de anul trecut, de exemplu. Așadar, acușica, acușica. Când e ultimul weekend? Pare mi se că celălalt, nu?
1: Ultimul weekend din octombrie.
0: Da, ba da, celălalt.
1: Ălalt.
0: Avem o sâmbătă cu 31, dar ultimul weekend întreg, da, cu ultima duminică în care se dă ceasul înapoi, e 24-25. Acum mă uit pe calendar, okay. Deci avem un picuț, nu weekendul acesta, următorul, când și copiii vor intra în vacanță, pentru că în preuniversitar avem și o vacanță de o săptămână să se odihnească micuții și să vezi haos în jurul părinților care vor trebui să găsească soluții, nu? Pentru că cam pe aici suntem. Deci, cam asta e. V-am anunțat ce se anunță, de altfel, pentru perioada următoare. Săptămâna aceasta, aglomerație în zona Moldovei în continuare pentru acest pelerinaj. Iar săptămâna viitoare un pic de haos aferent traficului normal, pentru că așa este, dimineața toată lumea se grăbește și în special copiii să ajungă la școală, iar săptămâna următoare, da, adică finalul lui octombrie, vine cu un pic de liniște în trafic, pentru că atunci când populația școlară stă și se odihnește, parcă și străzile arată un pic mai bine, nu? Adică e un pic mai fluid, dacă e să spunem așa. Bine, hai că începem săptămâna cu o doză serioasă de educație. Îi spunem bună dimineața colegei noastre, Adriana Nichitean.
2: Doza de educație cu Adriana Nichitean. Acest medicament este un supliment educațional. Se poate administra pe cale verbală de luni până vineri de două ori pe zi. Se recomandă consumarea lui în prezența unor doze moderate de autoironie și umor.
3: Bun găsit, dragilor! Astăzi, 5 octombrie, educația din România își serbează ziua și, ca orice aniversare importantă, are liber. Nu se fac ore, așadar de ziua ei educația primește o zi fără teme. Doar că aniversarea asta seamănă puțin cu ziua unui copil care își cheamă colegii în fața blocului și constată că n-au venit prea mulți. Nici tortul nu e cine știe ce. Sucul e la jumătate, iar mama spune, lasă, dragă, important e să fim sănătoși. Numai că educația nu prea mai are voie să se mulțumească doar cu important e să fim sănătoși. Pentru că tocmai a apărut raportul OECD 2026, iar una dintre marile teme este lipsa profesorilor. În România, deficitul de cadre didactice se simte deja în școli. Sunt discipline și clase pentru care găsirea unui profesor a devenit o mică aventură administrativă. Și mai avem un paradox nu tocmai simpatic. Educația este declarată prioritate națională, dar banii, oamenii și timpul de care are nevoie par să circule prin sistem ca ultimul autobuz de seară. Îl vezi, dar nu știi sigur dacă mai oprește. Așa că astăzi, când spunem la mulți ani, poate ar fi bine să nu ne limităm la o postare cu un citat frumos despre carte, viitor și lumină. Să ne întrebăm sincer, ce facem noi, concret, ca educația să aibă mai mulți prieteni decât probleme? Pentru că educația nu are nevoie doar de felicitări. Are nevoie de profesori respectați, copii ascultați, părinți implicați și decizii care să reziste mai mult decât un sezon de știri. La mulți ani, educație! Și dacă se poate, la anul, să venim cu tortul adevărat, nu doar

0: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin. Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine. Vrei un produs personalizat? Trofeez Print transformă ideile în materiale care se văd și se țin minte. Print digital, etichete și sticăre, textile personalizate și obiecte promoționale, tricouri, sacoșe, căni, pixuri, agende, relocuri sau termosuri. Alegi ce se potrivește brandului tău, iar Trofeez se ocupă de personalizare. Materiale de calitate, imprimeuri rezistente, prețuri competitive și soluții complete pentru firme, evenimente și proiecte. Descoperă produsele pe trofeez-print.ro.
1: 12 lei. Atât costă un cappuccino la cafeneaua noastră. Da? 12 lei. Cafeneaua noastră este locul

0: Chiar dacă nu ajungi tu la noi, venim noi la tine. Cafeneaua noastră face și livrări. Cafea bună, preț corect, oameni faini. Cafeneaua noastră pe strada Sfântul Lazar, numărul 30, în centrul Iașului.
1: Ai auzit? Astăzi sărbătorim!
2: Centrul Comercial Felicia împlinește 19 ani, iar cadourile sunt ale tale! În perioada 8-18 octombrie, la cumpărături de minim 190 de lei de la magazinele din Galeria Felicia, câștigi premii aniversare pe loc și intri în tragerea la sorți pentru unul din cele 3 produse Dyson.
1: Pune-ți o dorință! Noi împlinim 19 ani, iar tu primești cadourile!
2: Mai multe detalii pe site-ul felicia-iași.ro sau pe pagina de Facebook Centrul Comercial Felicia.
3: Săptămâna altfel! Hai să evadăm! La Master Escape Copou nu stai în bancă. Intri direct în aventură.
4: Cauți indicii, rezolvi mecanisme, lucrezi în echipă și vezi dacă reușești să ieși la timp.
3: Jungle Treasure, Bunker 42, Chernobyl și Universul Jigsaw. Fiecare cameră vine cu o provocare diferită.
4: Ne găsești în Copou lângă Universitate pe Alea Veronica Micle, numărul 8. Rezervă-ți aventura pe masterescape.ro. Master Escape Copou. Evadează dacă poți!
5: Vrei să afli trucurile prin care cheltuiești mai puțin pe mâncare? Mai întâi mănâncă cu o furculiță mică. Cina durează de două ori mai mult. Apoi taie burgerul în două. Boom! Acum ai doi burgeri. Sau economisește fără să renunți la ce-ți place. Intră pe Bold Food și ai până la 50% reducere la prima comandă. Scade prețul, nu pofta. Oferta este valabilă doar pentru clienții noi până la 31 decembrie în orașele participante. Se aplică termeni și condiții.
3: Let's ride some hits. Viva FM. Morning Vibes, volumul la dreapta. Viva FM.

0: 7:25 de minute, dragi ascultători, mult succes în trafic, pentru că la această oră știu că nu e în regulă. Eu am plecat astăzi la 6:10 de acasă, deci ce să zic despre asta? Am plecat mai devreme.
1: Cu gândul că poate ajung.
0: Cu gândul că da, poate ajung. Am ajuns bine, chiar dacă, evident, a trebuit să găsesc loc pentru mașină, a trebuit, evident, să merg pe jos, nu e rău, dar bine că n-a plouat, știi, că dacă mai și ploua, era cam dificil, nu imposibil, dar măcar dificil. Se întâmplă pelerinajul de la Iași, hramul Sfintei Cuvioase Parascheva, și, bineînțeles, zilele Iașului, sau, mă rog, sărbătorim și orașul acesta, pentru că, iată, se întâmplă în această perioadă și așa avem noi de fiecare dată. Găzduim în zona Moldovei, în Iași mai exact, acest hram. E cu târg, avem târguri de obiecte de cult, avem foarte multe produse de peste tot din țară, mulți producători români vin aici pentru a-și expune produse și pentru a le pune la vânzare. E foarte interesant tot ce se întâmplă, aglomerație mare, e adevărat că în weekend n-am ieșit pentru că știam că nu e în regulă să ies. Și pare să că avem foarte mulți pelerini care au venit

0: de mâncare și 150.000 de pahare de ceai și cafea pentru acest interval. Adică sunt niște cifre absolut impresionante din punctul ăsta de vedere și cred că spun ceva despre noi.
1: Da, așa este. Uite, mă uitam acum peste o situație. Cifrele actualizate pentru pelerinajul din acest an. Pelerinii care s-au închinat la Raclă, peste 88.000 de persoane, în continuă creștere de la debutul evenimentului. Credincioși aflați la rând, peste 24.000 de persoane așteaptă în coloană, lungimea rândului, aproximativ 5 km, timp de așteptare între 15 și 16 ore pentru a ajunge la Racla cu Sfintele Moaște. Este și asistență medicală, evident, au fost peste 600 de intervenții medicale acordate de echipajele SMURD și ambulanță și 29 de persoane transportate la spital. Pentru că sunt persoane care au venit cu credința lor, evident, dar această credință pare a fi mai puternică decât starea de sănătate deseori și au venit și în speranța că se vor alina un pic în ceea ce privește suferințele de care suferă, dacă îmi permiteți. Asta e situația, deci așteptare cruntă, adică să stai 16 ore mi se pare extrem
0: asta
1: de mult.
0: Asta este un caz maxim, dar în bună măsură trebuie să înțelegem că e și o foarte bună organizare.
1: Da. Așa este.
0: Afluxul de persoane este unul imens.
1: Așa este, bine, și te ajută și experiența, știi? Pentru că an de an înveți cum anume să faci lucrurile mai bine și evident, iată, să te organizezi cumva. Numai că, Max, perimetrul rămâne același, știi? Adică oricât de bine te-ai organiza, oricât ai încerca să asiguri un flux, perimetrul rămâne același, oamenii din ce în ce mai mulți oameni vin și participă la acest pelerinaj. Dragi ascultători, încă stăm bine pentru că vedeam și în alte țări când e vorba de pelerinaje religioase, e cumplit ce se întâmplă acolo, adică mulțim mare de oameni care mărșăluiesc pe străzi. La noi nu e cu asta, știi, nu are componenta aceasta, deci cumva o coadă pare a fi mai în regulă, aș îndrăzni să spun. Dar, da, ce să spunem mai mult decât ce v-am zis, dragi ascultători, deci, mulți...
0: Încă o dată apăs pedala de accelerație pe acest lucru, în opinia mea, cei care se ocupă de organizarea evenimentului o fac foarte bine. Sunt într-adevăr copleșiți de numărul mare de oameni, de pelerini, de oameni, de cetățeni care își doresc să ajungă la Racla cu Sfintele Moaște, așa încât, cum să spun, încă o dată, dar știi cum, cred că e și un mesaj foarte clar că mai mare încredere avem în cele sfinte decât în ai noștri conducători. Cred că de asta avem această apetență. Păi nu, e cam ultima noastră speranță să vină să lumineze ceva de acolo, pentru că altfel e aproape înspre inexplicabil.
1: Așa este și, până la urmă, credința, religia nu a fost întotdeauna explicabilă, ba, dimpotrivă, am înțeles că există un anumit fond, că există până una alta, important e că fiecare își alege în ce să creadă. Dacă eu nu cred, nu înseamnă că nu respect credința celuilalt și despre asta este vorba și ne acceptăm unii pe ceilalți pentru că, până la urmă, asta înseamnă să fii om dincolo de ce credința ai. A fost, repet, și până acum, dar și de acum înainte, cu foarte, foarte mulți pelerini. Apropo de ce spuneai de organizare, preoți, voluntari și efecte sporite ale jandarmeriei sunt mobilizați permanent pe traseul de deplasare pentru a oferi apă, îndrumare și asistență. Reprezentanții jandarmeriei le recomandă tuturor participanților să dea dovadă de răbdare și să respecte indicațiile forțelor de ordine. Autoritățile estimează că, iată, și vremea a fost foarte bună, dar evenimentul de anul acesta va atrage un număr record de credincioși, cifra totală a celor care vor ajunge la Iași putând atinge 300.000 de persoane. Racla va rămâne în curtea Catedralei Mitropolitane până pe 15 octombrie. Punctul culminant al sărbătorii are loc pe 14 octombrie, când Sfânta

0: La liturghie va fi oficiată pe podiumul aplasat pe pietonalul Ștefan cel Mare. Acolo sunt convinsă că va fi într-adevăr ce vă spuneam mai devreme, cu o mare de oameni, și dacă până la urmă credința și rugăciunea este un ultim, știi, un ultim motiv pentru care te mai miști și pentru care mai mergi înainte, atunci să respectăm acest lucru. În același timp există și realitatea în care avem foarte mult disconfort din cauza aglomerației. Asta e o realitate, nu putem să o ignorăm. Există cele două în același timp, adică cele două realități. Bine, cam atât despre asta. Vă mai ținem la curent și cu alte detalii pe care le mai aflăm despre pelerinajul de la Iași și în aceste 3 zile până pe 14 inclusiv. Fluxuri mari de oameni vor veni înspre Iași din toate orașele din țară, nu doar din regiunea Moldovei. Și ce să le spunem, să aibă drumuri liniștite, să ajungă în pace și în liniște și evident să aibă multă răbdare, așa cum spuneau și autoritățile. Ne întoarcem la muzică și revenim cu alte informații.
1: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare. Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
2: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CRE Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție. La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
1: Mesaj de conștientizare.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
4: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
1: Mesaj de conștientizare.
5: Let's write some hits. Riva FM.

0: Mobi și Blondish am ascultat. Mâine ne apropiem de finalul primei ore de program matinal și nu știu cu ce să terminăm prima oră de program matinal.
1: Ei, cum nu știi cu ce să de peste weekend, cred că cea mai importantă informație este cea care vine din Statele Unite ale Americii.
0: Da, măi, așa este și nu...
1: Da, așa este.
0: M-a luat așa cu dezamăgire citind asta, încât nici nu știu...
1: Dezamăgire de ce?
0: Dezamăgire pentru că, iată, și nu e vorba de Donald Trump, pentru că Donald Trump n-ar exista dacă nu are sprijinul unor oameni atât alături cât și în spate, cât și al celor care tac, cât și, adică nu e doar el, că el. Dacă cineva ar lua atitudine, dezamăgirea pe care o experimentez eu, Max, este poate și admirația excesivă pe care o aveam pentru tot ceea ce înseamnă democrație în Statele Unite, progres, știu eu, individualitate, dacă vrei, adică în toată zona aceasta mi se părea mie așa că trebuie admirată. Iată că odată cu această președinție, admirația mea pentru ce reprezenta Statele Unite s-a diminuat până când e pe minus acum. Dar ultima chestiune mi-a adus așa un gust foarte, foarte amar. Înțeleg de la Axios, ca să vă dăm un pic de context, poate ați fost departe de știri și bine ați făcut în acest weekend. Axios spune, nu numai că s-a înțeles cu Putin să permite exportul de motorină rusească, inclusiv în Statele Unite, și atenție, drill baby drill, Statele Unite n-are nevoie. N-are.
1: Stai, că ajungem la fiecare în parte.
0: Dar Trump, primoară știrea, în esență. Da, deci s-a înțeles cu Putin să permite exportul de motorină rusească la nivel mondial. Trump, de asemenea, amenință Ucraina că îi va tăia accesul la informațiile militare dacă nu oprește bombardamentele asupra rafineriilor rusești. Discuțiile de la Miami nu au fost atât despre oprirea războiului, cât au fost presiuni asupra Ucrainei. De asemenea, Trump le-a cerut ucrainenilor să-și aleagă un alt președinte, pentru că aparent acesta nu vrea să încheie o înțelegere, ce înțelegere nu știm. Președintele american, iată, i-a cerut lui Zelenski să înceteze dracu odată bombardarea rafinăriilor rusești. Și de asemenea, de partea cealaltă, Zelenski a spus, dacă e vreun acord sau dacă e vreun armistițiu, eu sunt în regulă să îl încheiem, nu am nicio problemă.
1: Dar stai, prima oară a zis că nu știa nimic de
0: acest armistițiu. Păi asta a spus, da. Pentru că asta a declarat până la urmă Trump pe rețelele de socializare, în interviurile astea pe care le dă, el a spus în felul următor. Rusia și Ucraina au ajuns la un acord pentru un armistițiu energetic, fără să prezinte detalii. Dar după aia Zelenski a spus că nu știe despre acest armistițiu, Kievul e de acord dacă și Moscova acceptă, dar el nu știe să existe. Deci nu știu cum a ajuns în absenția, a ajuns la una... Nu știm. E același scenariu ca în cazul Iranului, dacă mai ții tu bine minte. Gata, s-a negociat, s-a terminat și am auzit asta de nenumărate ori. Bine.
1: Da, pacea care a venit în 24 de ore.
0: Da, bun.
1: Toate gogorițele astea le-am auzit de-a lungul timpului de 15.000 de ori, încât acum ne plictisesc și... Mai, unu. Câte zile mai avem până la midterms?
0: Nu mai știu, dar acușica.
1: 20 și ceva.
0: Acușica.
1: Din postura mea de fin observator al chestiunilor, de extrem de, adică om care doar se uită la lucrurile astea, pentru că nu am o pregătire specifică pe politică internațională sau, dar cât am reușit și eu să înțeleg, și cred că nu greșesc foarte mult, e o mișcare disperată a lui Donald Trump în perspectiva alegerilor intermediare din Statele Unite ale Americii. De aici pleacă întreaga discuțiune. 2. De curând a fost și decernarea premiului
0: da,
1: Nobel.
0: Da, vai ce
1: pace.
0: Tantrum a făcut iar. Măi, măi, Doamne. Ai văzut
1: în,
0: că s-a retras din...
1: Da, da. Omul se simte pe nisipuri mișcătoare. E obligat să facă ceva. Genul ăsta de mișcare și de Zelenski personal, Ucraina în mod special, Mardea și un casator de serviciu.
0: Da.
1: Sunt bumbăciți de, de Putin de câți ani de zile, că nici nu mi-ai ții socoata îndată. Și depinde de unde vrei să socotești. Dacă
0: da.
1: Ar fi după unii, ar fi al nu știu câte ani. Dacă ar fi după alții, ar fi al 11 ani. Și așa mai departe. Mardea și un casator mai primește o porție de la responsabilul cu bullying-ul din perioada asta. Vine și ne prezintă o realitate paralelă, paralelă cu perpendiculara, cu ce vrei tu, în care prețul și deranjul la nivel mondial e declanșat de o persoană, și anume Zelenski. În condițiile în care întreg mapamondul resimte efectele intervenției din,
0: din
1: Iran,
0: Iran da,
1: Hormuz,
0: da.
1: Bab el Mandeb.
0: Da.
1: O știre care văd că a trecut așa mult prea ușor în acest weekend, e bombardarea aeroportului din Riyadh
0: de către rebelii. Da, am văzut, am văzut.
1: Cu alte cuvinte, sunt niște probleme la nivel mondial. Donald Trump are de rezolvat o problemă pe plan local și anume midterms-ul și încearcă o prosteală ieftină pentru cetățeanul american. Dacă va merge, asta este. Dacă va reuși, inclusiv cu propria platformă de socializare, asta este. Aici am ajuns. Aici suntem la nivelul anului 2026
0: mai,
1: și anume
0: mai.
1: Luna octombrie.
0: Da, l-a decorat pe Musk oricum ca să-l apropie și Musk imediat după ce a spus despre Zelenski a preluat și el și a zis și știm foarte bine că Musk are Starlink care...
1: Musk, asemenea lui Donald Trump, da. Face parte în categoria acelor oameni care sunt miliardari.
0: Da,
1: ei
0: da,
1: sunt
0: da.
1: În altă
0: da,
1: lume.
0: Da, iată, miliardarii aceștia când le faci o statuiță, imediat, că n-ai văzut, deci în acest context, și tu ai spus foarte bine, ideea e că această cantitate de motorină anunțată de Trump, că ar veni
1: cel
0: în state...
1: pentru Statele Unite da. Ale Americii este o picătură
0: da, da, da,
1: într-un
0: da.
1: Pahar, dar o picătură întotdeauna poate modifica gustul.
0: Da, dar... ce a spus el că va lua de la ruși ca să scadă, iată, prețul motorinei din, și a combustibilului din Statele Unite, ajunge, e echivalentul consumului pentru jumătate de zi în Statele Unite. Nu va da. Scădea, nu va scădea, așa cum spune, iată, și un cine e, un candidat republican, republican, atenție, spune în felul următor, e o eroare gravă a președintelui, oamenii își dau seama că sancțiunile împotriva Rusiei sunt adecvate atunci când Rusia invadează o țară și bombardează orașe noaptea, iar prețurile motorinei pentru americani și pentru întreaga lume nu vor scădea în numere record și rapid, a scris liderul american pe rețeaua sa de socializare. Nu liderul, acest domn, iată, republican. Înțeleg că foarte mulți dintre... candidații republicani pentru Congres, care au alegeri mai puțin, în mai puțin de o lună, se pronunță împotriva acestui acord între Trump și Putin. Nu știu dacă le interesează pe Trump, pentru că el nu e așa la toate aceste meeting-uri, pentru că îi și place să fie în fața mulțimii, da? Pentru el meeting-urile acestea cumva reprezintă forma lui de a simți adulația poporului, pentru că el nu mai e în campanie electorală de mult, dar știi că și-a păstrat obicei de a organiza meeting-uri dintre astea la care să vină oameni cu stegulețe, cu mamă, ce bun ești, ce minunat, ce grozav. S-a supărat că n-a primit iarăși premiul Nobel pentru pace, pentru că nu e așa de ce l-ar primi, dar el îl vrea. Și atunci a zis că se retrage din, nu? Din forul acela internațional. de justiție. După aia...
1: E din mai multe...
0: Dar zic, cumva au coincis acestea. De asemenea, în Statele Unite, înțeleg că Departamentul de Justiție anchetează televiziunile care au refuzat să difuzeze materialul pe care l-a trimis Casa Albă, montat de Casa Albă și făcut așa cum trebuie. Deci, ca reacție a faptului că li s-a interzis accesul, pare să că tot ei își vor lua, iată, pedepsele. Deci, cam asta este lumea în care trăim și un colac peste pupăză, domnul Trump vrea un ocean Trump. Da? Ai văzut asta, nu?
1: Băi, asta o lăsăm pentru una din zilele următoare, pentru că ce ne oferă e prea mult într-o zi. Au mai rămas puțin peste 3 săptămâni, mai precis 22 de zile până la alegerile americane. Tic-tac!
0: Da, dar ți-am zis, mie mi-e frică de...
1: ce se va întâmpla atunci.
0: Dacă va fi un negativ.
1: Cine vor fi câștigătorii? Că-s americanii, că-s tot americanii, că sunt platformele de socializare, că e Donald Trump, nu știu, om trăi și om vedea.
0: Așa este. Și ca să încheiem apoteotic...
1: Cum îl cheam băiatul ăla? Aha, algoritm.
0: Algoritm, da. Și ca să încheiem apoteotic și să oferim, iată, și explicații pentru o știre la care o să mai revenim, Trump vrea să redenumească Oceanul Pacific sau Atlantic, încă nu s-a hotărât. Oceanul
1: care
0: Trump...
1: Care din ele? Dacă e pe stânga, da, e pe dreapta, da, da, nu. Tot
0: Oceanul Trump e. Sau Oceanul Americilor? Măi, eu zic să ia tot globul, să denumească fiecare țară America 1, America 2, America... Cine mai, de ce mai stăm să mai discutăm? Ia-le, mă, fă borș cu ele, să vedem cu ce te ajută asta. Bine, hai la fix că avem grupaj de știri, ne reauzim după ora 8. Bună dimineața!
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să pregătești curtea pentru orice sezon, la Dedeman ai pomi fructiferi diverse soiuri de la doar 15,99 lei și încălzitor pentru terasă pe gaz Grünmann 13 kW la doar 779 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
4: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second-hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă. La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară. Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăjești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769 771 989 sau 0765 525 696 sau pe site-urile dezmembraripascani.ro și dezmembrarimașiniaj.ro.
5: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
6: Descoperă toamna la pensiunea Brigoria din inima Deltei. Camere confortabile, preparate locale și tot ce ai nevoie pentru o escapadă memorabilă. Natura se colorează, agitația se retrage, iar liniștea îți lasă timp să te bucuri de lucrurile simple. Fă o plimbare printre canalele Deltei și bucură-te de un apus care nu se grăbește. Pensiunea Brigoria, locul în care Delta își spune povestea în cel mai liniștit anotimp.
7: Mirosul ăla de cafea proaspăt măcinată, îl simți? Moore's Coffee Roastery, cafea de specialitate prăjită cu grijă chiar aici, în Iași, și livrată direct la tine acasă. Alegem cu grijă boabele și le prăjim atent pentru ca în ceașca ta să ajungă ceea ce contează, prospețime, aromă și gust. Printre toate lucrurile pe care le-ai de făcut într-o zi, există unul pe care îl poți face pentru tine, să bei o cafea cu adevărat bună chiar la tine acasă. Moore's Coffee Roastery, cafeaua pentru care te trezești cu drag. Descoperă selecția de cafea de specialitate pe moorescoffee.ro și comandă la tine acasă.
8: De zilele Iașului, frumusețea vine cu reduceri mari la Q Aesthetic. Între 8 și 17 octombrie ai 50% reducere la epilare definitivă, până la 40% la remodelare corporală, 25% la tratamente faciale și reduceri speciale la tratamentele laser și dermatologice. Q Aesthetic. Tehnologie pentru frumusețea ta.
9: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
10: Let's write some hits.
11: Viva FM.
10: Morning Vibes.
11: Wake up, feel good.
10: Viva FM.

0: Bună dimineața, este ora 8 la Viva FM, avem grupaj de știri.
1: Bun găsit la știrile Viva FM. Sprijin pentru mamele aflate la început de drum la maternitatea Elena Doamna din Iași. Unitatea medicală a încheiat un protocol de colaborare cu un consultant în alăptare pentru a le oferi mamelor îndrumare specializată în primele zile după naștere. Consilierea este oferită voluntar de un specialist în alăptare, iar cele mai multe dintre mamele care cer ajutor sunt la primul copil. Acestea primesc informații despre alăptare și despre nevoile bebelușului, dar și sprijin pentru a căpăta mai multă încredere în această perioadă. Reprezentanții maternității spun că recomandările personalizate pot fi importante atât pentru mamă cât și pentru nou născut. Scopul este ca femeile să primească răspunsuri la întrebările pe care le au și să învețe cum să gestioneze mai ușor începutul alăptării. Inițiativa vine în sprijinul mamelor încă din perioada internării și le oferă acces la informații pe care să le poată folosi și după ce ajung acasă. Iașul a devenit din nou centrul spiritual al României. Mii de credincioși au venit să se închine la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva și ale Sfântului Paisie de la Mănăstirea Sihăstria, iar pelerinajul continuă să atragă mulțimi impresionante. Evenimentul religios se desfășoară până pe 15 octombrie, iar organizatorii estimează că aproximativ 300.000 de persoane vor participa și în acest an. De joi dimineață, de la deschiderea oficială a pelerinajului, 90.000 de credincioși au trecut deja pe la racla cu Sfintele Moaște. Numărul celor care așteaptă să ajungă la închinare rămâne însă impresionant. Aproximativ 23.000 de persoane sunt la rând, iar timpul de așteptare depășește 13 ore. Unul dintre cele mai importante momente ale hramului a avut loc duminică seară, când s-a desfășurat tradiționala procesiune Calea Sfinților. Traseul a fost cel cunoscut din anii precedenți: Catedrala Mitropolitană, Maternitatea cu Zavodă, Biserica Sfântul Sava, Mănăstirea Sfinții Trei Ierarhi, Mitropolie. Calea Sfinților reprezintă mai mult decât o simplă procesiune. Este momentul în care Sfintele Moaște părăsesc pentru câteva ore catedrala și străbat orașul, transformând străzile și locurile cotidiene într-un drum al rugăciunii, al credinței și al întâlnirii spirituale. În următoarele zile, Iașul se pregătește să primească noi valuri de pelerini, într-unul dintre cele mai ample evenimente religioase organizate anual în România. Premierul desemnat Luca Niculescu are programate astăzi noi consultări cu reprezentanții partidelor parlamentare pentru formarea viitorului guvern. El se va întâlni la ora 12 cu liderii Uniunii Salvați România, la ora 14 cu reprezentanții grupului parlamentar al minorităților naționale, iar la ora 16 cu liderii grupului Pace, Întâi România. Premierul desemnat a avut deja întâlniri cu conducerile Partidului Social Democrat, ale Partidului Național Liberal și ale Uniunii Democrate Maghiare din România. El intenționează ca joi să depună la Parlament programul de guvernare și lista cabinetului de miniștri. Voi prezenta un guvern competent în care cei care se vor regăsi trebuie să aibă și competențele să ocupe acele funcții. Lucrurile bune le vom continua. Pe cele care pot fi îmbunătățite, le vom îmbunătăți. Toate măsurile de relaxare, dacă vor exista, trebuie să fie făcute în așa fel încât să nu atingă angajamente internaționale pe care ni le-am luat, pe care ni le-am asumat și care sunt în beneficiul României, a afirmat Niculescu. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM. Zi frumoasă să aveți și o săptămână cât mai bună!
2: Asculți Morning Vibes, Viva FM.

0: O piesă așa mai ușurică, pentru că e destul de aglomerat pe străzi la această oră. Sper că acolo unde este cazul, copiii au ajuns cu bine la școală, la timp, nu au fost întârzieri și, evident, nici voi nu ați prins foarte aglomerat și ați ajuns la timp la serviciu să beți o cafea în liniște, dacă e posibil. Măi, într-o nouă oră de program ne uităm un pic și la noi, nu? Ce mai face domnul Niculescu? A reușit, reușește, negociază, ce face?
1: Undeva pe joi, azi are altă întâlnire.
0: Da,
1: cu,
0: da, alte discuții cu partidele.
1: Cu alte partide, Uniunea Salvați România, adică USR, cu cine se mai întâlnește?
0: Grupul parlamentar al minorităților naționale, PACE, grupul parlamentar PACE întâi România și grupul parlamentar Uniți pentru România UPR. Acestea sunt întâlnirile de astăzi, începând cu ora 12, câte 2 ore pentru fiecare. Deci, domnul Niculescu și-a timp, vezi?
1: Domnule, își ia timp, probabil că și are timp. Probabil că acolo e schema, pentru că până în momentul de față nu a primit un răspuns pozitiv de nicăieri, 100%, adică bătut în cuie. Va trebui să arate miniștrii care va merge bine. După toate aceste discuții și negocieri, vor trebui să apară și niște, și niște rezultate.
0: Da, da.
1: Săptămâna... Țin minte că am pus pariuri și tura trecută. Nu, e frumos că nu suntem noi capabili.
0: Da, da, da.
1: Capabili, nu.
0: Ei, ne-am dat și noi cu părerea, am zis, iese sau nu iese?
1: De data asta eu cred că Luca Niculescu își va depune mandat.
0: Așa zici tu. Am înțeles, apropo de negocierile, sau mă rog, de discuțiile cu partidele parlamentare de săptămâna trecută, înțelesesem că PNL își menține fermă poziția că nu va intra într-o guvernare cu PSD, dar asta nu înseamnă că nu susține, asta nu înseamnă că nu acordă votul pentru premierul Niculescu. În schimb, s-a supărat PSD-ul pentru că a zis nu se poate. Nu se poate ca PNL să treacă în opoziție.
1: În momentul de față, PSD-ul licitează, adică, bă, hai aici, cot la cot.
0: Da, da, da, da.
1: Ce încearcă să ignore absolut, totalmente o anumită parte care e puternic implicată din punctul ăsta de vedere, e că PNL plus USR plus UDMR s-au prezentat în Parlamentul României cu o variantă de guvernare, au fost refuzați și în cazul acesta responsabilitatea pică pe umerii altora. Nu înseamnă că se dau la o parte. Problema
0: da.
1: Stă la ora actuală, din ceea ce văd, că se revine la planul A. Planul ăla de rupere a PNL-ului
0: din nou
1: ideea de bază fixă, după care merg îndrăznesc să cred și PSD și Nicușor Dan. Și au deja o primă victorie, ca să spunem așa. Renumitul Rareș Bogdan anunță clar că sunt deja 25 de voturi, ba chiar 28 de voturi într-un caz fericit, rupte din PNL pentru un nou guvern susținut. Asta este, adică atât s-a putut, rămânem la planul A, în care rupem de colo. Dacă e cazul, vor rupe și din partea elaltă, adică de la AUR, vor convinge și alte chestiuni, cum sunt cele care sunt astăzi în discuții, discuții purtate de Luca Niculescu, e în direcția
0: da, Max,
1: asta. Cred că nu se va întâmpla lucrul ăsta.
0: Doar că domnul Rareș Bogdan, nu știu, cred că trăiește într-o lume a lui, pentru că ce face acum este să obții o funcție temporară și nu să-ți asiguri o imagine și un aport de imagine bun, credibil, pe termen măcar mediu, dacă nu lung. Adică, în momentul de față, tu dacă te rupi din propriul partid care și-a menținut o coloană vertebrală, cel puțin în ochii publicului al meu, unora, hai să spunem, da, așa, da. A menținut o coloană vertebrală, a stat acolo și a încasat, nu s-a dezis de deciziile pe care le-a luat, a spus cu fermitate care este poziția și a menținut-o, nu a mers cum a bătut vântul, a încercat să refacă o coaliție, a spus că, măi, noi nu putem să ne... Adică, ei au spus de la început, nu putem să fim la guvernare cu cei care ne-au scos de la guvernare și mie mi se pare mai mult decât firesc. Adică, nu, ce vrei de la mine? Ai zis că nu sunt bun. Ok, mă dau la o parte. Au și declarat, ne ducem în opoziție, nicio problemă, PSD să-și asume guvernarea. Nu, astea au fost declarațiile, nu s-au dezis de ele. Deci, măcar pentru constanță, pentru consecvență, sunt niște... E un capital de imagine acolo foarte bun, nu, pentru următoarele alegeri.
1: E trecut de foarte multă vreme în politica,
0: da, în politica românească.
1: Adică,
0: da, iată.
1: Consecvență, verticalitate. Adică sunt câteva cuvinte care au dispărut cu desăvârșire, da, cel puțin, da, în dreptul unor partide. Cred că s-au lămurit și mari strategi din spatele acestor mișcări politice din România și nu mai insistă cu acea propoziție sau frază tâmpă, de-a dreptul, se ține Bolojan de scaun.
0: Da, băi, dar ce să mai... Adică, încă o dată, cred că domnul Rareș Bogdan face spectacol, pentru că...
1: Nu, Rareș Bogdan își face rolul.
0: Își face rolul, așa este, e un rol de disturbator, nu e nicio problemă dacă face pentru că trebuie să îndeplinească acolo niște lucruri, perfect de acord, însă nu l-am bănuit niciodată că n-ar fi ancorat în prezent. Iar prezentul cam țipă și spune, măi, da, s-ar putea ca tu acum să obții ceva, o funcțiune pe undeva. Dar 2 ani, că după aia, na, știi cum e. Nici vai, măcar, nu, poate 2 ani.
1: El se sacrifică. Da,
0: să se sacrifice, adică, dar se sacrifică pe barba lui, pentru că...
1: Sunt specialiști în comunicare care da, pregătesc fiecare propoziție.
0: Să le pregătească.
1: Asta e problema, pentru că din păcate pentru el, lucrurile sunt lămurite de mult. Din nefericire pentru noi, sunt multe lucruri atât de fluide și funcționează atât de bine acel algoritm, încât absolut orice se poate întâmpla. Așa încât nu facem altceva decât să așteptăm cu minciori, să vedem ce și cum se va întâmpla în perioada imediat următoare,
0: da,
1: pe acest subiect. Astăzi, după cum spuneam, negocieri colo-colo. Pe joi am înțeles că se va prezenta lista de miniștri și atunci să te ții tu de distracție, chireituri și ce o mai fi.
0: Da, da, abia aștept ziua, abia aștept să vedem ce se întâmplă. Evident că PSD va face din nou tantrum, pentru că ce să facă altceva. Iar celor 28, cum spune domnul Rareș Bogdan, sau câte ori fi 26, nici nu mai contează, le-aș spune celor care se ocupă de imagine, de tot PR-ul și comunicarea din spate, să se uite mai atent la tot ce se întâmplă și să sondeze un pic mai atent, că nu e așa, erau bani alocați la fiecare partid, există, pentru a vedea cum stăm mai în sondaje, în intenție, în popularitate. Păi ia vedeți, nu de alta, dar timpul trece repede și sunt alte alegeri care ne așteaptă. Deci, da, na, și acolo se va
1: Hai
0: vedea.
1: Hai să schimbăm subiectul, adică mai dată să
0: imediat
1: vorbim și de sutienele de lux.
0: Da, cum să nu? Pe tine te las să vorbești imediat deocamdată.
1: Da, însă... eu sunt și specialist în sutiene.
0: Păi asta trebuie. Zic. Ne întoarcem la muzică și revenim.
2: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Păduradiu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Păduradiu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
3: Ai un proiect de renovare? Între 1 octombrie și 30 noiembrie cumpără produse Sika și Adeplas de minimum 300 de lei din magazinele Dedeman, de pe dedeman.ro sau din aplicație și folosește codul tău de client la cumpărare. Intri automat în campania Fii Maestru Renovărilor și poți câștiga carduri cadou Dedeman de până la 3000 de lei. Sika și Adeplas, partenerii de încredere ai renovării. Detalii pe dedeman.ro.
4: Mami, vreau să-mi fac ziua la Jumpy!
5: Iar eu vreau să știu cine se ocupă de tot.
4: Jumpy!
5: Și de invitați?
4: Jumpy!
5: Și de distracție?
4: Jumpy!
5: Și eu ce mai fac?
4: Te bucuri!
6: La Jumpy, ziua de naștere devine o aventură pentru toată gașca. Petrecere aniversare, sală dedicată și o mulțime de atracții. Trambuline, escaladă, Ninja Warrior, Donut Slide și Arcade Games. Jumpy Iași, calea Chișinăului 132A. Rezervă petrecerea la 0755 000 044.
4: Jumpy! Fun in the air, joy everywhere!
7: 12 lei. Atât costă un cappuccino la cafeneaua noastră. Da, 12 lei. Cafeneaua noastră este loc

0: Iar dacă nu ajungi tu la noi, venim noi la tine. Cafeneaua noastră face și livrări. Cafea bună, preț corect, oameni faini. Cafeneaua noastră pe strada Sfântul Lazar, numărul 30, în centrul Iașului.
1: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
2: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
3: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
4: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
5: Toamna aceasta, la Coriolan, bijuteria pe care ți-o doreai vine la un preț special. Ai 10% reducere la o selecție de bijuterii din aur de 14 carate în magazinele noastre din Iași, Palace Mall, Mall Moldova, Gavril Muzicescu, Centrul Comercial Felicia și Nicolae Iorga. Oferta se schimbă la fiecare două săptămâni cu o nouă selecție de bijuterii în limita stocului disponibil. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
6: Iubire, a venit mâncarea, sigur nu vrei nimic?
7: Nu, sunt bine.
6: Puțin sushi?
7: Puțin.
6: Normal.
7: Și poate o felie de pizza. Ai comandat mai mult, nu?
6: Normal. Când cunoști bine pe cineva, e normal să comanzi puțin mai mult. Intră pe Bolt Food și ai până la 50% reducere la prima comandă. Scade prețul? Nu pofta! Oferta este valabilă doar pentru clienții noi până la 31 decembrie în orașele participante. Se aplică termeni și condiții.
8: Ce vârstă are corpul tău? La The Rock Gym afli răspunsul. Aici, Wellness Age Check-up Scan îți arată vârsta corpului tău și îți recomandă personalizat ce să lucrezi în sală. Prin aparatele de ultimă generație integrate cu inteligența artificială, îți personalizezi antrenamentul în funcție de scanare. Curios să afli ce vârstă are corpul tău? Hai la The Rock Gym să aflăm împreună! Ne găsești în Copou pe Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.

0: Ain't no sunshine, într-adevăr, cam aceasta e situația, adică nu avem partea de soare. Ce să facem? Astăzi va fi cu nori, va fi cu ploaie, după cum de altfel e și specific pentru toamna pe care o avem. Cred că am avut mult soare în această toamnă, nu? Cel puțin începutul ei ne-a adus mult, mult soare.
1: Da, a fost o toamnă așa mai vară târzie.
0: Da, o vară târzie, așa este și la temperaturi, și la aspect, și la toate. Însă, sunt foarte multe știri, dragi ascultători, cu referire la acordul energetic pe care Trump știe că îl au cele două, adică Ucraina și Rusia. Cele două par a nu ști, adică nu există reacție din partea Rusiei, iar din partea Ucrainei președintele în funcție, că până la schimbare e în funcție, a zis că nu știe de vreun armistițiu sau de vreun acord. Dar e gata să îl afle, să îl îmbrățișeze. Nu? Astea sunt reacțiile, știi? Pe principiu, las că știu mai bine decât
1: voi. La nivel mondial, să o spunem, ne-am săturat de atâtea conflicte, ne-am dorit să nu mai existe. Dacă înlăturarea unor lideri din funcțiile în care sunt vremelnic sau unii bătuți în cuie pe viață, dacă înlăturarea acestora ar determina pace, cred cu toții am fi nu de acord, ci extraordinar de acord. Dacă înlocuirea lui Zelenski ar rezolva absolut toate problemele de pe globul pământesc, sau nu toate, dar măcar cele din zona asta, dacă ar rezolva absolut tot, cred că toată lumea e de acord și cred că primul care ar fi de acord ar fi chiar Zelenski. În opinia mea, s-ar putea să greșesc când spun acest lucru.
0: Da.
1: Însă, în momentul în care suntem în economia faptelor și în felul în care se întâmplă lucrurile, mă îndoiesc că nu că e parte din soluție. S-ar putea să discutăm de alte radicalizări.
0: Da.
1: Și nu prea cred că e varianta corectă pe care ar trebui să se meargă. Nu știu. E pur și simplu decizia e în mâinile altora, nici de cum a mea.
0: Așa este și iată o imersiune fantastică în tot ce înseamnă politica altor state din partea Statelor Unite. E pe politica externă, ei sunt fierți acum apropo de alegeri, deoarece tot ce s-a întâmplat cu Iranul i-a afectat în mod direct, pe lângă problemele pe care le aveau, pentru că și în Statele Unite există o inflație foarte mare, există datorii foarte mari, există deficit. Adică să nu vă imaginați că aceste cuvinte sunt valabile doar pentru noi.
1: Toate aceste cuvinte sunt și la ei.
0: Da. Și vorbim de sume colosale, procente foarte mari, pentru că sunt Statele Unite, nu sunt România, cum s-ar spune. Și iată, un colac peste pupăză, războiul cu Iranul le-a afectat foarte tare economia și finanțele personale ale alegătorilor, adică de la costul umplerii rezervorului de benzină și a căruciorului de cumpărături, până la accesul fermierilor la îngrășăminte, da, pentru că asta a fost problema. La un moment dat cineva spunea, stai mă, dar a securizat Venezuela.
1: La un moment dat n-avea ouă.
0: Da, a zis cineva, a securizat Venezuela, nu interesează pe Statele Unite strâmtoarea, nestrâmtoare. Măi, dar nu e vorba doar despre asta.

0: asta, da? Nu e vorba doar despre combustibil, nu e vorba doar despre. Plus că știi că Trump a câștigat foarte multă simpatie cu încurajarea aceasta a producției proprii. Drill, baby, drill. Măi, dar producția proprie s-ar putea să fie mai scumpă. Da? Adică să produci în țara ta s-ar putea să fie mai scump decât să importi. Deci, ce să zic despre asta? Iată, eu nu zic nimic, dar ei suportă efectele. De asemenea, să-i angajăm pe ai noștri, da, de acord, dar ai voștri nu sunt pregătiți cum sunt ai ceilorlalți, știi? E o situație când vrei să te izolezi de restul lumii, o lume care a ajuns să fie extrem de interconectată, că dacă am trăit acum 200 de ani, hai și 100, poate n-ar fi o problemă.
1: Hai și 50,
0: poate n-ar fi problemă, dar dacă e să ne fi demonstrat și altceva pandemia, a fost interdependența aceasta pe care o avem unii față de ceilalți, la nivel macro, nu doar noi aici în urbea noastră, de la un sat la altul. Dar, în fine, știi cum e, memoria omului este scurtă. Noi conectăm așa prezentul și piesele de puzzle, dar după aia uităm că ne ia valul, ne iau știrile și ne ia tot ceea ce se întâmplă în lumea aceasta. Deci situația nu e plăcută, v-am spus, tare mi-e teamă că în cazul în care pierde Donald Trump va fi și mai rău decât este în prezent, pentru că l-am văzut cum reacționează când lucrurile nu merg așa cum vrea el. Ce să zic? Am spus-o și dimineață, nu este doar pe persoană fizică la Donald Trump, este și la cei din jurul lui care îi întind covorul roșu, dar și cei care stau pe margine și nu zic nimic. Pentru că e problematic când nu zici nimic și doar aștepți. Bine, cam asta. Și înțeleg că avem așa un mesaj de la Vladimir Putin, nu știu dacă e... Mai avem timp? Mai avem. Hai, un picuț, așa, privind anunțul lui Donald Trump cu referire la motorina rusească, președintele se declară convins, după convorbirea cu președintele american Donald Trump și anunțul acestuia privind exporturile rusești de motorină, că acest lucru va avea un impact pozitiv asupra întregii economii mondiale, subliniind că partea rusă și-a confirmat disponibilitatea de a furniza petrol și produse petroliere atât pe piața americană, cât și pe piețele mondiale în general. Măi, dar care ori fi alea? Europa se apucă să ia? Adică e ok că vrei să dai, dar cine ia? Că ia Statele Unite și nu face nimic, termină imediat și în rest? Care-i cumpărătorul? Adică care-i?
1: Se găsește pentru orice se găsește cumpărător. Sunt acele resurse inepuizabile, așa că nu fac probleme din punctul ăsta de vedere. Însă ceea ce s-a petrecut ca de regulă în weekend, mă aștept să apară știrile în această dimineață în ceea ce înseamnă cotația petrolului.
0: Petrolului, da.
1: Știi foarte bine, de fiecare dată se întâmpla ceva în weekend, da. Iar luni dimineață prețul Brent, nu? Sau cum se chema, mai scădea, mai nu știu. Sunt foarte curios dacă e fix în aceeași logică și de asemenea sunt foarte curios dacă cel puțin presa din Statele Unite ale Americii va merge pe acest fir și va găsi un mega câștigător, pentru că întotdeauna se întâmplă câte ceva din punctul ăsta de vedere, adică e cineva care câștigă extrem de bine pe baza unor fluctuații pe bursă. Apropo de presa în America, și cu asta încheiem subiectul american, subiectul administrației Trump, pare să că după cum titrează cel la Digi24, această administrație ia în calcul înlocuirea ambasadoarei SUA în Grecia, Kimberly Guilfoyle, care este anchetat acum de Departamentul de Stat. Vom reveni cu amănunte când va fi cazul.
0: Ne întoarcem la muzică, dragi ascultători, și nu uităm că v-am promis, vorbim despre sutiene. Iată, eu m-am luat cu alte lucruri și am uitat despre sutiene. Măi, Max, ce faci? Că era la tine asta. M-ai lăsat să vorbesc aici.
1: Da. Știi cum e, nespecialist fiind?
0: Am înțeles, ești așa mai sfios, înțeleg. Hai că lăsăm sfioșenia la o parte.
1: E un subiect care mă afectează emoțional.
0: Ne întoarcem, promitem că ne ținem de cuvânt de această dată.
2: Toamna are locurile ei speciale, iar Delta Dunării este unul dintre ele. Viva FM și pensiunea Bricolia din Murighiol oferă prin concurs un weekend all-inclusiv pentru două persoane în Delta. Intră pe Facebook sau Instagram Viva FM, urmărește pașii din postarea concursului și următoarea ta escapadă poate să înceapă la pensiunea Bricolia din inima Deltei. Campania se desfășoară până pe 10 noiembrie. Zeci de evenimente în 5 zile în orașul și județul Iași. Philit 2026 are ceva pentru fiecare. Seri Philit la Teatrul Național. Întâlniri cu scriitori și traducători din toată lumea. Dezbateri, expoziții și concerte. Oferta este completată cu o noapte albă a poeziei, ateliere pentru copii, evenimente pentru pasionații de fantasy și un loc special pentru publicul Young Adult. Festivalul Internațional de Literatură și Traducere are loc între 21 și 25 octombrie la Iași. Programul complet îl găsiți pe philit-iași.ro. Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CEARE Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
3: Bună ziua, sunt de la bancă. Cineva a luat un credit în numele dumneavoastră și trebuie să securizați acum sumele pe care le aveți în cont.
4: Stop! Când cineva încearcă să te grăbească sau să te sperie la telefon, mai ales când e vorba de bani, nu te lăsa manipulat. Nu contează ce apare scris pe ecranul telefonului tău. Închide apelul și verifică informația folosind datele oficiale de contact ale instituției. Ignoră telefoanele de la fraudatorii care pretind că sună în numele autorităților. Ei se bazează pe încrederea ta. Tu bazează-te pe vigilență. Intră pe siguranțaonline.ro și află cum să te protejezi de fraudele online.
5: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
6: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
5: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
6: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
5: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar ce-i mai bun.
6: Mesaj de conștientizare.
7: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
6: Mesaj de conștientizare.
8: Let's write some hits. Viva FM. Morning Vibes.
9: Wake up, feel good.
8: Viva FM.

0: Na, ai văzut ce frumos.
1: Nu, am auzit.
0: Așa, așa este, da. Hai, la asta mă refer. Cât de frumos a sunat această piesă și ne-am bucurat de ea pe final de oră. Vă promiteam că avem așa o știre interesantă. Ia, hai să te aud, hai.
1: Ei, știrea asta a fost de câteva... de o zi, două, e așa în top. Pentru că dacă n-ar fi atâtea alte... lucruri care s-ar fi petrecut în România, ar fi fost de întreg hazul, pentru că ce să vezi, pe card de firmă, adică de fapt nu card de firmă, de pe cardul unei agenții, de asta dată cea națională de meteorologie, ca asta înțeleg că e ANM-ul, de pe acel car, pentru că și Diana Mateescu e acuzată, e intrată în conflictul ăsta de către ministrul Buzoianu, de pe acel card s-au cumpărat parfumuri, poșete, un sutien de lux și așa mai departe. Acum, cum să spun, la o primă strigare aș spune, domne, ai mai încurcat cardurile în portofel, nu știu, se mai poate întâmpla și o asemenea greșeală pe care, na, ca orice greșeală recunoscută, e pe jumătate iertată și dacă transferi înapoi banii, lucrurile teoretic ar putea fi foarte ușor gestionabile. Însă, de la acest sutien de 1000 de lei, s-a ajuns la altceva. Ieri am auzit-o undeva la ceas de seară pe doamna Mateescu, care spunea, în fine, cum a pornit întreaga procedură și tot ce a mai fost cu... că a fost pe baza unei sesizări, dacă nu greșesc. Au identificat persoanele respective și au dat demisia din din Administrația Națională de Meteorologie, dar tot pe logica asta am auzit că nu ar fi vorba doar de situația asta, ci că dacă se mai duc în urmă, mai găsesc niște valori. Nu e doar sutienul ăsta de 1000 de lei. Mai sunt multe bluze, șosete, colanți, lenjerie de corp, 85.000, parfumuri, 119.000, cosmetice, 11.666, odorizante de cameră de vreo 40.000 de lei, decorațiuni și accesorii pentru cameră, baie, 30.000, adică nu a fost o chestiune care s-a întâmplat
0: odată, da.
1: A fost o greșeluță acolo. Repet, slavă Domnului, nu am avut cardul de firmă la mine, da? Băi, să presupunem, greșește, dar aici pare că s-a persistat în greșeală și, atenție, nu discutăm de o firmă, nici acolo lucrurile nu ar sta în regulă dacă s-ar întâmpla asemenea achiziții, dar până la urmă, știi cum mai găsești, dacă când vezi în dreptul Agenției Naționale, Administrației Naționale de Meteorologie, da, am pronunțat corect, oare?
0: Da.
1: Parcă lucrurile nu mai stau chiar așa în regulă.
0: Da, din nefericire. Și mie mi s-a părut interesant, iată, această știre, am văzut-o așa, cred că vineri sau joi, nu mai știu când. Eu mă gândesc, bine, i s-a permis odată, dar mă gândesc că așa în minte ei ce s-a întâmplat, știi? Ca om. Băi, nu-s banii mei. Și folosesc ca să-mi iau, hai că odorizante de cameră, de astea, da, mai ai nevoie pentru birou, înțeleg anumite lucruri. Dar, nu știu, celelalte...
1: Băi, și dacă apare la un moment dat, domne, da, bă, erau prin protocol, prin nu știu ce, să prezinte pe la nu știu ce televiziuni sau... Băi, habar n-am, repet, e o discuțiune asta cu achiziția, cu ce-o fi. Problema care apare e demisia, pentru că am înțeles că respectivele persoane și-au dat demisia, deci... cumva, în bună măsură, putem spune că și-au recunoscut greșeala. Da?
0: Da.
1: Sau putem bănui. Nu știu, aflăm. Sau o să aflăm, că nu cred că se va opri aici toată chestiunea. Doi, din cele raportate până în momentul de față, nu discutăm de o achiziție întâmplătoare, ci era o bună, cu ghilimelele de rigoare, practică ce se petrece acolo, iar în ceea ce înseamnă recuperarea prejudiciului, dăm voie să cred că aici lucrurile se vor mișca destul de repede, pentru că, ce să vezi, valorile sunt destul de mici, deși cumulate, ți-am prezentat niște cifre destul de mari, Nițeluș, mai devreme.
0: Da, da, da.
1: Directoarea ANM, Elena Mateescu, a anunțat că a luat act de raportul corpului de control. Spune așa: vă fac cunoscut faptul că, așa cum am informat-o și pe doamna ministru, în data de 12 august, am depus la poliția, la secția 2 Poliție București, respectiv secția de investigare a criminalității economice, o sesizare privind solicitarea verificării unor activități cu scopul cercetării și stabilirea măsurilor care se impun de către organele competente. Fac precizarea că la nivelul instituției s-a efectuat și o misiune de audit intern care a stat la baza acestui demers. Lucru pe care nu-l înțeleg eu în momentul de față e de ce e atât de insistentă doamna Buzoianu în a-i cere demisia doamnei Mateescu. Dar probabil că zilele următoare ne vor lămuri sau ne vom lămuri din această perspectivă.
0: Da.
1: Altfel, mi se pare, spun sincer, noi avem probleme mult mai mari, vezi, bucutare, vezi, și discutăm de o găinărie pe care a făcut-o un funcționar căruia i s-a scăpat cardul pe mână.
0: Da, da, da, și căruia i s-a permis, pentru că n-ajunge așa într-o zi, știi? Adică n-a fost odată, asta vreau să spun.
1: Bun, și... de acord, da, nu știu, adică, da, în fine, ai tu dreptate.
0: Nu știu dacă am dreptate, dar mă gândesc așa, știi, cu mintea mea. Există la fiecare instituție un serviciu contabil, nu cineva care... Nu, mă gândesc. Sau în continuare, în continuare ce spune șeful e lege și n-avem voie să nimic, pentru că riscăm să rămânem fără serviciu. Pot să înțeleg această frică. Bine, hai că la fix avem grupaj de știri, ne reauzim după, bună dimineața!
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o fațadă modernă, la Dedeman ai tencuială decorativă ceresit 25 kg de la doar 189 lei pe găleată. În plus, la 8 găleți primești cadou un grunt CT16 de 16 litri. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
4: Hai cu Pluta! Sunt Ivona Mardare și te invit la cel mai îndrăgit festival de vin din zona Moldovei pe 17 și 18 octombrie la centrul de evenimente Agora din Iași. Descoperim vinuri noi, produse locale și ne bucurăm unii de alții într-o comunitate cu Pluta! Bilete pe Eventbook și pe haicupluta.ro. Partener principal Migdalin Distribuție. Hai cu Pluta!
5: Bonjour, beauty!
6: Frumusețea ta merită mai mult decât o soluție temporară. La Studio Estetic realizăm proceduri moderne cu echipamente performante, în confort și siguranță. Pachete avantajoase pentru epilare definitivă, tratamente faciale și remodelare corporală. Totul într-un spațiu dedicat frumuseții. În Iași, pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
7: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
8: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
9: Sunt Marius Ghena și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
10: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
11: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
12: Cât s-a construit? Cât iese doar pe hârtie? Și cât mai avem de așteptat?
11: La podcastul Moldova vrea autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
12: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.
13: Let's ride some hits.
12: Viva FM.
13: Rise and shine. Morning vibes. Viva FM.

0: Bună ziua, este ora 9 la Viva FM, avem grupaj de știri.
1: Bun găsit la știrile Viva FM. Primăria Iași a lansat o licitație în valoare de peste 61 de milioane de lei pentru 5 investiții în infrastructura educațională din municipiu. Lucrările sunt împărțite în 5 loturi și vizează obiective distincte. Proiectul prevede extinderea școlilor Nicolae Iorga și Veronica Micle, construirea unor săli de sport la școlile Gheorghe Brătianu și Otilia Cazimir, precum și amenajarea unei creșe pe șoseaua Iași-Voinești. Potrivit municipal calității, investițiile sunt incluse într-un proiect finanțat prin Programul Regional Nord-Est 2021-2027. Contractul de finanțare a fost semnat de Primăria Iași cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est pe 28 mai. Fiecare dintre cele 5 obiective va avea propriul lot în cadrul procedurii de achiziție publică. Lucrările urmăresc dezvoltarea și modernizarea infrastructurii destinate copiilor și elevilor din municipiul Iași. IKEA include Iașul în planul de dezvoltare a rețelei din România, pentru care va aloca aproximativ 55 de milioane de euro în următorii 3 ani. Compania anunță deschiderea 10 noi puncte de întâlnire cu clienții, atât în orașe în care este deja prezentă, cât și pe piețe noi. Programul de investiții ajunge la aproape 130 de milioane de euro, incluzând modernizarea operațiunilor existente și reducerea unor prețuri conform economedia.ro. Iașul este menționat alături de București, Cluj-Napoca și Sibiu, între orașele vizate de dezvoltarea rețelei. În prezent, compania operează la Iași un studio de planificare și comandă, dar planurile de viitor vizează construirea unui magazin în zona Mall Moldova, lângă Leroy Merlin. Pentru această investiție a fost emisă autorizația de construire, dar nu a fost anunțată o dată pentru începerea lucrărilor. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a declarat că decizia președintelui Donald Trump de a ridica unilateral sancțiunile împotriva Rusiei și de a-i permite să exporte motorină nu este corectă și nici cinstită. Pare un cadou de ziua lui Putin, arată absolut îngrozitor, a menționat Zelensky. Anunțul lui Trump, făcut după o convorbire telefonică cu Putin, a luat prin surprindere Ucraina și mai multe guverne europene. Acordul a fost anunțat în timp ce emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner se întâlneau la Miami cu negociatorii ucraineni și cu diplomați din Germania, Franța, Regatul Unit, Uniunea Europeană și NATO pentru a discuta noi propuneri privind încheierea războiului. Zelensky a precizat că ar fi susținut relaxarea sancțiunilor asupra sectorului energetic rusesc dacă aceasta ar fi făcut parte dintr-un acord privind oprirea atacurilor asupra infrastructurii energetice din Ucraina și Rusia. Ce au obținut Trump? Va avea mai multă motorină rusească pentru americani? Asta arată slăbiciunea lumii, a conchis Zelensky. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM. Zi frumoasă să aveți și o săptămână cât mai bună!
2: Asculți Morning Vibes Viva FM.

0: Iată, ne-a ajuns și în ultima oră de program matinal, 9 și 11 minute. A început să plouă, așa cum de altfel ne-au anunțat cei de la Meteo. Deci, cam pe aici suntem în acest moment, cu ploaie. Dacă n-ați plecat încă din casă, e bine să vă luați și umbrela, pentru că altfel s-ar putea să nu ajungeți chiar uscați acolo unde aveți de ajuns. Bine, o nouă oră de program, asta înseamnă că ne uităm cu îngrijorare, că tot văd cuvântul acesta, îngrijorare. Îngrijorare peste tot și mai avem și un breaking news, cel puțin la știri pe surse, răsturnare de situație în negocierile pentru guvern. Niculescu merge pe ideea lui Grindeanu și propune un pact pe 6 luni. Ai auzit-o pe asta?
1: Nu, n-am auzit-o, e breaking news, după cum spuneai.
0: Da.
1: Așa încât, ce să mai...
0: Practic, despre ce este vorba? E vorba de o propunere pe care premierul desemnat Luca Niculescu a înaintat-o partidelor parlamentare de încheierea unui acord de susținere pentru o perioadă de 6 luni care să permită viitorului guvern să adopte reformele și măsurile urgente de care România are nevoie. Propunerea a fost prezentată astăzi într-un interviu acordat Radio România Actualități și vine în contextul blocajului dintre PSD și PNL, cele două partide, având poziții contradictorii cu privire la formula de guvernare. Niculescu avertizează că simpla obținerea votului de investitură nu e suficientă dacă viitorul executiv nu va avea ulterior sprijinul parlamentar necesar pentru adoptarea deciziilor. Dacă PNL în opoziție, nu văd să n-aibă sprijin pe decizii, pe cele asumate, știi, deja, că dacă vine cu vreo decizie dintre asta de să dăm bani de unde n-avem, să ne împrumutăm, iar să dăm, s-ar putea să nu fie chiar în regulă. Zic și eu doar așa. Dar, iată, cam așa vede premierul desemnat depășirea acestui dezacord. Asta înseamnă ca PNL și PSD, alături de UDMR și USR, să fie din nou la guvernare împreună, nu? Cam așa văd eu, în nota asta, nu?
1: Chiar nu știu, nu mai am resurse să mai să-i mai urmăresc pe băieții ăștia. Ceea ce ai spus tu acum e de pe știri pe surse, site extrem de apropiat de Partidul Social Democrat. Îndrăznesc să cred că pur și simplu fac parte din, sau sunt parte din, de fapt a și făcut parte proprietarul acestui site din această zona eșicherului politic, așa încât, cum să spun, e totul într-o joacă și hai care anunță primul, care îl pune într-o situație mai dificilă pe celălalt. E o perioadă în care se desfășoară negocieri, îndrăznesc să spun aprige. Zilele următoare vor fi negocieri extrem de puternice. Cu certitudine avem nevoie de un guvern, dar totodată, în experiența anilor anteriori și a situațiilor din ultimii ani cât am urmărit și hai să spunem că am înțeles cât de cât politica, mai bine durează mult o negociere decât să fie o negociere făcută pe genunchi, o negociere care la prima adiere de vânt se destramă. Așa încât îmi doresc ca la capătul acestor negocieri să avem un guvern clar, funcțional. Din păcate însă, având în vedere felul în care s-a făcut acest construct, eu tare cred că nu este timp pentru aceste negocieri de care era nevoie, ci pur și simplu ar fi trebuit să funcționeze lucrurile mult mai natural. Și anume, acele propuneri venite din partea partidelor să își găsească susținere și nominalizare din partea președintelui. Așa încât rămân, cu toate cele spuse acum, rămân la ideea că Luca Niculescu își va depune mandatul.
0: Mai așa să fie, că eu m-am săturat de aceleași știri pe tema aceasta, se schimbă doar numele, că în rest e același lucru care se întâmplă de luni de zile și atunci doar din acest punct de vedere aș zice eu că e cazul. În rest, eu nu am vreo speranță că cine va veni, va veni cu ceva semnificativ diferit sau că lucrurile în România nu vor urma calea deja greată și deja întipărită bine. Acum, da, înțeleg că e importantă funcția, înțeleg că e important să fii, cum spunea cineva, ciocul mic la putere, dar până una alta, eu pe de-o parte personal mă bucur că nu mai suntem așa de capul nostru, că mai sunt niște organisme care, iată, supraveghează, cercetează și acolo unde se întâmplă anomalii sunt scoase în, măcar în spațiul public, iar apoi justiția să se ocupe de ele. Sau invers, că nu e musai să fie acest parcurs. Deci mă bucur, știi, pentru că acești avertizori care sunt și în România pe persoană fizică sau reprezentanții unor instituții, dar și la nivel european, ne ajută cumva să trăim într-o lume un pic mai corectă decât acum 20 de ani, aș îndrăzni să spun, că a fost haos acum 20 de ani. Hai și 30, nu?
1: Hai, treacă de la mine.
0: Hai,
1: da.
0: Că doar avem mulți oameni care s-au îmbogățit. Cam asta e. În rest, zic și eu ca tine, dacă tu zici așa, am dubiile mele, dar știți cum e. Înțeleg că miza e mai mare acum. Ne întoarcem la muzică. Ce să facem altceva? Am înțeles mai că e ceva cu apartamentele, că dacă îți faci renovări, s-ar putea să...
1: Păi am văzut și eu asta, nu? Pe același site.
0: Da. Interesant noul cod al urbanismului, dar despre ce este vorba un pic mai târziu.
2: La Master Escape Copou ai 5 aventuri și niciuna nu seamănă cu cealaltă. Oprește reactorul de la Chernobyl, evadează din Bunker 42, caută comora din Jungle Treasure sau intră în universul Jigsaw. Vino cu prietenii, puneți-vă mintea la contribuție și vedeți dacă reușiți să ieșiți la timp. Ne găsești în Copou lângă Universitate pe Alea Veronica Micle, numărul 8. Rezervă-ți aventura pe masterescape.ro. Master Escape Copou. Evadează dacă poți! Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
3: 12 lei. Atât costă un cappuccino la cafeneaua noastră. Da, 12 lei. Cafeneaua noastră este locul în care găsești o cafea bună, budinci de chia și de ovăz, sandvișuri și patiserie artizanală și atmosfera aceea de acasă în care te simți bine de fiecare dată. Iar dacă nu ajungi tu la noi, venim noi la tine. Cafeneaua noastră face și livrări. Cafea bună, preț corect, oameni faini. Cafeneaua noastră pe strada Sfântul Lazar, numărul 30, în centrul Iașului.
2: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
4: Biz, biz, biz.
5: Sunt albine pe aici?
4: Nu chiar. Albina nu face biz, biz. Face bâz, bâz.
5: Ah, ai dreptate.
4: De fapt, voiam să spun că oamenii din Biz Club Iași sunt la fel de harnici și perseverenți ca niște albine. E o comunitate tare faină, care se dezvoltă continuu și învață unii de la alții să facă performanță.
5: Chiar m-ai făcut curioasă, vreau și eu în stupul lor.
4: Perfect! Atunci intră pe pagina de Facebook Biz Club Iași și înscrie-te la o întâlnire!
5: Ai auzit? Astăzi sărbătorim!
4: Centrul Comercial Felicia împlinește 19 ani, iar cadourile sunt ale tale! În perioada 8-18 octombrie, la cumpărături de minim 190 de lei de la magazinele din Galeria Felicia, câștigi premii aniversare pe loc și intri în tragerea la sorți pentru unul din cele 3 produse Dyson.
5: Pune-ți o dorință! Noi împlinim 19 ani, iar tu primești cadourile!
4: Mai multe detalii pe site-ul felicia-iași.ro sau pe pagina de Facebook Centrul Comercial Felicia.
6: Toată lumea știe problema ultimei bucăți. Ultima felie de pizza, ultima prăjitură. Încă mai e mâncare pe masă, dar cumva nimeni nu se atinge de ea. Pentru că atunci când mai rămâne una singură, începe dilema. Cine o ia? Cu Bolt Food, dilema dispare. Intră pe Bolt Food și ai până la 50% reducere la prima comandă. Scade prețul? Nu pofta! Oferta este valabilă doar pentru clienții noi până la 31 decembrie în orașele participante. Se aplică terme și condiții.
2: Let's write some hits.

0: Mulțumesc și am intrat cu strănut, așa ca să fie, știi, de bun augur, nu de alta. Și citeam împreună mai devreme despre acest nou cod de urbanism care vizează și modificările din apartamente, dragi ascultători. Cele la structuri de rezistență credem că nu s-au făcut pentru că fiecare e interesat să fie în siguranță în apartamentul lui, aș îndrăzni să spun, dar dacă n-ați obținut autorizație pentru, știu eu, unirea balconului cu o cameră sau închiderea balconului sau mai știu ce alte lucruri, s-ar părea că e posibil să avem niște dificultăți, niște probleme, pentru că cea mai importantă schimbare adusă de noua legislație are impact direct asupra buzunarului nostru. Dacă primăria sau inspectorii constată că ați făcut modificări neautorizate în apartament și nu ați intrat în legalitate, impozitul pe clădire se va dubla. Această penalizare nu se aplică doar pe suprafața reamenajată, ci se calculează pentru întreaga valoare a locuinței și impozitul majorat va trebui plătit din momentul constatării abaterii până când lucrarea se autorizează sau e dusă la starea inițială, adică se poate și. În plus, achitarea impozitului dublu nu ne scapă de amenzi și nici nu înseamnă că modificarea a fost automat legalizată. Deci putem să luăm amende de mai multe ori, asta spune, nu? Pentru același lucru. Iată, ci că pentru persoanele care doresc doar să-și închidă balconul fără a afecta structura locuinței, legea pune la dispoziție o procedură simplificată. În acest caz, autorizația clasică de construire nu mai e necesară, fiind suficientă depunerea unei notificări la primărie. Deci, iată, pentru închidere balcon, atenție, nu mai e atât de complicat. Îți trebuie notificarea aceasta la primărie și un proiect tehnic simplificat elaborat de un arhitect. Aici se complică lucrurile, că trebuie să plătești acest proiect tehnic.
1: Bun, nu e o complicație, trebuie să ne înțelegem că lucrurile astea trebuie să făcute normal.
0: Da, da, da. Bine, pentru închiderea balconului, mai știți, trebuie să mențineți aspectul unitar al blocului, să aveți acordul vecinilor direct afectați, cât și votul a 2/3 dintre membrii asociației de proprietari. Iar dacă autoritățile locale nu emit un răspuns în termen de 15 zile lucrătoare, proiectul se consideră aprobat tacit. Deci, iată, e bine. Dacă aveți toate lucrurile astea, le-ați depus, e în regulă. Dar, dacă doriți să vă uniți balconul cu o cameră, orice intervenție, precum demolarea parapetului de sub fereastră sau lărgirea spațiului de trecere, afectează structura de rezistență a clădirii, motiv pentru care o simplă notificare nu mai e suficientă. În astfel de cazuri, proprietarii sunt obligați să efectueze o expertiză tehnică și să obțină o autorizație de construire în toată regula. Mamă, mamă, mamă, mamă. Să știți că și amenziile sunt destul de mari, între 5.000 și 50.000 de lei pentru lucrări de închidere fără notificare sau care nu respectă proiectul. Vai de mine! Vai de mine și de mine! Da. Deci, iată, să știți că pe lângă sancțiuni, proprietarii pot fi obligați prin instanță să demoleze amenajările și să aducă spațiul la forma inițială pe propria cheltuială. Deci, cam despre asta este vorba, dragi ascultători. Înainte de a face modificări, înainte de a face reamenajări, aflați mai întâi ce anume trebuie să faceți ca să nu aveți aceste probleme, nu? Aș îndrăzni să zic. Ești acum, de acord sau
1: să vedem
0: te gândești?
1: Cât de corecte au fost făcute aceste reamenajări, cât de în regulă din punct de vedere al documentelor, dacă unele documente care au fost solicitate și emise cu mai mulți ani mai sunt valabile și la ora actuală.
0: Da.
1: Ce mai aveam suficient de multe

0: există generalizat.
1: Vezi, așa e când construiești. Dacă am avea niște clădiri, sau mă rog, nu niște clădiri, niște case poate, sau cum sunt în Statele Unite, unde e mai simplu acolo să dărâmi un perete, poate n-am avea așa nevoie de multe lucruri. Cine știe, vedem prin filme. Acum, eu știu dacă în prealabil și nu ne-a arătat nouă în scenă, n-au obținut ei autorizații. Nu știm, ar trebui să investigăm exact ce și cum. Dar dacă vă hotărâți să vă amenajați, repet, nu e ca în filme. Ai luat un baros, ai dat și ai scos ce era acolo, știi? Adică foarte simplu. Nu e atât de simplu, e complicat. Bine, atenție, dragi ascultători, dragi proprietari, pentru că o fi apartamentul sau casa a voastră, nu? Dar pare să că nu e chiar așa, știi? Apropo de ce ai, măi, casa mea, fac ce vreau. E, nu.
0: Hey, deci da. Sunt niște chestiuni aici.
1: Ce, n-ai auzit-o și pe asta? Eu am auzit-o. Casa mea, e locul meu, eu am 7 metri, tu ai 2 metri. Mamă mia, sunt niște dintre astea și niște discuții de numa. Că așa se întâmplă. Dar pare să că vine la pachet cu o serie de obligații de care uneori uităm, deci cu multă grijă și cu multă informare, astfel încât să fiți în siguranță și să nu fiți pasibili de sancțiuni, iată. Ne întoarcem la muzică, nu înainte să îl invităm alături de noi pe Anatoli Primakov, e aici prezent, ca de fiecare dată, Fake News urmează și revenim.
2: Fake News cu Anatoli Primakov.
3: Eurodeputata urlătoare i-a urat tovarășului Vladimir Putin la mulți ani sănătate și putere, cu ocazia împlinirii vârstei de 74 de ani. Totuși, doamna a postat pe rețelele sociale doar imagini generate de inteligență artificială care o prezintă alături de idolul ei, nici de cum din viața reală. Oare de ce? Poate pentru că realitatea este mai dură? Ia să vedem cine are curaj să iasă din cuvântul partidului. Președintele Consiliului Județean Botoșani, Valeriu Iftime, a încercat să-i motiveze un pic pe aleși, în sensul să mai lase ordinele de partid și să voteze așa cum consideră ei, adică să treacă prin filtrul propriei gândiri proiectele necesare comunității, nu doar să se facă preș la ordinele șefilor.
4: Voi sunteți mai deștept ca toți. Noi, parlamentari, Consiliul Județean, aveți votul vostru, nu-i votul partidului, prostie votul partidului. Doamne, dacă tot l-am ales pe un om Consiliul Județean, dă-i voie să fac. Partidul îmi spune așa. Vot politic. De aici murim de foame, din vot politic.
3: Acum ce să spunem? Povața e foarte bună, doar că nu prea a fost pusă în practică în ultimii 36 de ani, nici măcar în partidul lui Iftime. Și atunci, cum să le ceri altora lucruri care nici în partidul tău nu se întâmplă? Spitalul județean Piatra Neamț va avea o purtătoare de cuvânt virtuală, care va prezenta în format video mesaje de interes public. Avatarul nu va răspunde la întrebări și nu se va enerva, așa cum fac mulți pe rețelele sociale, ci doar va oferi informații de interes general. Noi sperăm ca acest asistent virtual să fie mai deștept decât Ion, robotul ostașului Ciucă, dacă mai țineți minte.
5: Salut! Mi-ați dat piață. Eu sunt Ion. Acum, rolul meu este să vă reprezint, ca într-o oglindă.
2: O rubrică pentru cei care încă mai cred că porcii zboară, banii cad din cer și politicienii nu dorm bine noaptea din cauza nivelului nostru de trai. Fake News este un pamflet. Adevărurile incomode se spun în glumă.

0: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
1: Vândut!
2: Vrei un produs personalizat? Trofeez Print transformă ideile în materiale care se văd și se țin minte. Print digital, etichete și sticăre, textile personalizate și obiecte promoționale, tricouri, sacoșe, căni, pixuri, agende, relocuri sau termosuri. Alegi ce se potrivește brandului tău, iar Trofeez se ocupă de personalizare. Materiale de calitate, imprimeuri rezistente, prețuri competitive și soluții complete pentru firme, evenimente și proiecte. Descoperă produsul

0: Cele pe trofezi-print.ro.
1: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie, și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
0: Cum iubesc bărbații? Ce îi apropie și ce îi face să se retragă? Și ce le este greu să spună? Pe 25 octombrie, Love Talks ajunge la Iași. O conversație despre iubire, relații și lumea emoțională a bărbaților. Paul Olteanu și Dr. Simona Herb propun o discuție despre iubire și provocările reale ale vieții de cuplu. Dialoguri live și ateliere practice cu idei pe care le poți aplica în relația ta. Love Talks. Pe 25 octombrie, Hotel Internațional Iași. Bilete pe lovetalks.ro.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să izolezi casa eficient, la Dedeman ai spumă poliuretanică pentru polistiren Sika Boom 582 Foam Fix 750 ml la doar 39 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
4: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
3: Emisiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
5: Mesaj de conștientizare.
0: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
5: Mesaj de conștientizare.
6: Let's ride some hits. Viva FM. Morning Vibes.
7: Wake up, feel good.
6: Viva FM.

0: avea această piesă, dar iată-o și într-o reinterpretare actualizată, evidentă și foarte interesantă, aș îndrăzni să spun. Am rămas așadar pe final cu imediat un Back in Time. Până una alta vă spunem că se petrec tot felul de lucruri în jurul nostru, se discută foarte mult despre posibilele blocaje în tot ceea ce încearcă domnul Niculescu, premierul desemnat, să facă. Scenarii peste scenarii, adică știți foarte bine cam aceleași lucruri ce s-au mai despre care s-a vorbit și despre care s-a tot scris și înainte la precedentele desemnări. Vorbim despre faptul că avem evident și știri din zona de Statele Unite cu impact direct asupra lumii întregi, reacții din Europa în ceea ce privește anunțurile de peste weekend și evident foarte multe articole cu privire la tensiuni. Tensiuni în PNL, tensiuni în PSD, tensiuni, ce să mai avem, suntem tensionați. Acum, dragi ascultători, sper doar să reușim să facem față acestor tensiuni, nu de alta, dar avem în față o săptămână întreagă, abia am început-o și avem nevoie de toată energia necesară. În rest, mâine o luăm de la capăt, dar, așa cum vă spuneam, ne oprim la un Back in Time, o piesă ce sună foarte bine, să știți, din punctul meu de vedere, vine de la un grup danez, surprinzător sau nu, Outlandish se numește, iar piesa se numește Calling You. E o piesă care sună foarte bine, din ce vedem așa ca și informații, a apărut la finalul anului 2005 spre 2006, odată cu albumul Closer Than Veins, și o piesă care, sincer, multă vreme am crezut că vine de peste ocean și formația de asemenea, dar iată că nu. Așadar, îi ascultăm în cele ce urmează. Dacă veți recunoaște versurile foarte bine și piesa în sine, important este, iată, să o ascultăm și să ne amintim de vremurile în care fredonam Calling You de la Outlandish. În caz contrar, dacă e la prima audiție, și mai bine, că e întotdeauna interesant când auzi o piesă pentru prima dată și mai e și o piesă care să-ți placă. Mâine, puțin după 7, ne reauzim pe frecvențele Viva FM. Încă o dată, nu uitați, dacă aveți drum spre Iași sau dacă vi l-ați pus deja în agenda, pelerinajul continuă până miercuri inclusiv, așadar aveți timp să veniți aici și să petreceți, zic eu, așa cum se cuvine și așa cum e specificul acestei sărbători. În rest, ieșenii, multă toleranță și răbdare, pentru că nu e așa, mai e puțin, mai sunt doar câteva zile. Să aveți o zi frumoasă în continuare. Toate cele bune. Pa, pa!
1: Yo, El Moro's back. We still in here. Hey, yo, Mentor, I can't believe we gonna do this again. You ready? Blaze it. Blaze it up for all my Moros out there.

0: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CEARE Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
1: Descoperă toamna la pensiunea Brigoria din inima Deltei. Camere confortabile, preparate locale și tot ce ai nevoie pentru o escapadă memorabilă. Natura se colorează, agitația se retrage, iar liniștea îți lasă timp să te bucuri de lucrurile simple. Fă o plimbare printre canalele Deltei și bucură-te de un apus care nu se grăbește. Pensiunea Brigoria, locul în care Delta își spune povestea în cel mai liniștit anotimp.
2: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
1: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
2: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
1: Molar Hair Studio oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16 vis-a-vis de Palace Campus.
2: Molar Hair Studio, pentru părul tău, doar cei mai buni.
3: De zilele Iașului, frumusețea vine cu reduceri mari la Q Estetic. Între 8 și 17 octombrie ai 50% reducere la epilare definitivă, până la 40% la remodelare corporală, 25% la tratamente faciale și reduceri speciale la tratamentele laser și dermatologice. Q Estetic, tehnologie pentru frumusețea ta.
4: Let's ride.

0: Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Autostrăzile A7 și A8 continuă să fie în centrul dezbaterilor despre dezvoltarea Moldovei. În podcastul Moldova vrea autostradă de la Viva FM, invitații au discutat despre evoluția șantierelor, întârzieri și nevoia unor decizii administrative mai rapide. Pe primul lot al autostrăzii Unirii A8 între Târgu Mureș și Miercurea Nirajului, progresul fizic era estimat la aproximativ 65% potrivit datelor prezentate în emisiune. Pe lotul Joseni-Ditrău, lucrările se aflau într-o etapă incipientă. În cazul A7, între Bacău și Pașcani, deschiderea integrală a circulației era estimată pentru 2027, deși exista speranța inaugurării unor noi kilometri până în apropiere de Roman. Adrian Covăsnianu, vicepreședintele Asociației Moldova Vrea Autostradă, atrage atenția asupra responsabilității celor care gestionează proiectele.
1: Lotul Târgu Frumos,
2: șansa noastră,
1: Lețcani, care are asigurată finanțarea prin SAFE, da?
2: Exact.
1: De multe ori spun, nu sunt bani. Uite, sunt bani.
3: Sunt bani, banii sunt.
1: Da? De ce nu clarificăm o dată? De ce durează atât de mult, ba la instanța aia, ba la instanța aia, se amână în continuare.
3: Pentru că persoanele responsabile care pot lua decizii nu le iau și vedem la nivel înalt lucrul acesta, din păcate. Nu vedem o strategie și o coerență.
1: Poate că nu ne cunoaștem cu adevărat interesul național.
0: Dincolo de mobilizarea constructorilor, ritmul proiectelor depinde de coordonarea instituțiilor, obținerea avizelor, exproprieri și rezolvarea problemelor tehnice. Cosmin Pricop, specialist în infrastructură rutieră și aeroportuară, a evidențiat nevoia ca tehnologia disponibilă să fie valorificată prin investiții concrete. În discuția despre modernizarea infrastructurii, el a subliniat.
4: Tehnologii în ultimii ani există, pornind de la, să zicem, etapele de proiectare, unde totul este digitalizat, 3D, BIM, orice ai la dispoziție acum, până la execuția lucrărilor, unde utilajele sunt ghidate, tot așa, digitalizat, studiile topo, acum se fac cu drone, cu...
1: Da.
4: Cantitățile la fel sunt măsurate cu modele 3D. Tehnologia există, într-adevăr.
0: Pentru Moldova, autostrăzile înseamnă mai mult decât kilometri de asfalt. Înseamnă conectivitate, investiții și acces mai rapid la locuri de muncă și servicii. Provocarea rămâne transformarea planurilor și a șantierelor în rezultate la timp. Echipa feminină de șah CSM Iași 2020 a câștigat duminică Superliga Națională, devenind campioană națională. Șahistele care au apărat culorile clubului ieșeni s-au clasat pe primul loc cu 10 puncte din 12 posibile, după 5 victorii și o înfrângere la capătul a 7 runde. CSM Iași 2020 a devansat-o pe principala rivală CSU AS București, pe care a învins-o cu 3-1 în meciul decisiv din ultima rundă. Din lotul campion au făcut parte Nino Batșiavili, Irina Bulmagă, Miruna Leha, Sara Șunea și Emma Obadă. Antrenorul Vladimir Danilov a reușit să-și motiveze și să-și mobilizeze jucătoarele după ce acestea au pierdut neașteptat în al doilea meci în fața echipei Medicina Timișoara. Iașul a mai avut în competiție o echipă, Gambitul Damei, condusă de antrenorul Vlad Ungureanu, care s-a clasat pe locul al 6-lea cu 4 puncte, obținute în urma unei victorii, a 2 remize și a 3 înfrângeri. După săptămâni neobișnuite de calde, toamna devine rece și ploioasă, au anunțat meteorologii. De astăzi intră în vigoare un cod galben de precipitații valabil pentru Muntenia și jumătate din Oltenia, iar la munte e posibil să ningă la altitudini mari. Termometrele vor arăta astăzi chiar și cu 15 grade mai puțin față de ziua de ieri. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM!

Ei, ce dor mi-a fost, dar ne auzim în ziua din care, din acest an, au mai rămas fix 80 de zile. Poate fi și o veste bună și una mai puțin bună, depinde de taskurile pe care le ai de îndeplinit până la final de an. Cert e că suntem la mijlocul toamnei, deci anul a intrat în linie dreaptă. Bună dimineața, sunt Lidia Uja și până la ora 13 vom fi împreună. Îți mulțumesc pentru că și astăzi ai ales frecvențele Viva FM. Începe Cafe Lounge la ora 10 și aproape 15 minute.

0: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăț și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
1: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
2: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
3: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, se pricepe la toate, dar nu cred că are autorizație.
4: De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone. Macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turn, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863.
5: Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
6: Ce vârstă are corpul tău? La The Rock Gym afli răspunsul. Aici, Wellness Age Check-up Scan îți arată vârsta corpului tău și îți recomandă personalizat ce să lucrezi în sală. Prin aparatele de ultimă generație integrate cu inteligență artificială, îți personalizezi antrenamentul în funcție de scanare. Curios să afli ce vârstă are corpul tău? Hai la The Rock Gym să aflăm împreună! Ne găsești în Copou pe Toma Cosma, numărul 9, și în Bucșinescu pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
7: Let's write some hits.
8: Viva FM.
7: Music in motion.

0: Da, dacă ai observat în ultimele zile o agitație bizară pe rețelele sociale din România și oameni care se ceartă aprins din cauza unui simplu cuvânt, se pare că lingvistica a reușit să bată politica la capitolul comentarii. Nu știu dacă a bătut lingvistica și insula iubirii, dar asta e altă discuție. Totul a pornit de la termenul frecățel, care a fost asta după supat. Știi că a fost și cu supat o mare treabă. N-am înțeles-o nici pe aceea, dar revenind la situația de acum, totul a pornit de la termenul frecățel, care a fost transformat peste noapte de internauți într-un subiect viral, mulți fiind conviși că au de-a face cu o exprimare vulgară sau cu un argou modern inventat recent de tineri, pentru a stinge definitiv scandalul de pe internet, sau mă rog, crezând că vor stinge definitiv scandalul de pe internet, cei de la Institutul de Lingvistică al Academiei Române au intervenit oficial cu precizări, dând o adevărată lecție de istorie și tradiție tuturor celor care și-au lăsat imaginația să o ia razna. Cercetătorii au explicat că acest cuvânt este de o decență absolută și este mult mai vechi decât actuala agitație din mediul online, fiind înregistrat în dicționarele noastre de peste un secol. În realitate, vorbim despre un regionalism culinar extrem de popular prin satele din Transilvania și Moldova. Acest regionalism dă denumirea unor fâșii mici de aluat obținute prin frecarea făinii cu ou, folosite în mod tradițional de bunici pentru a da gust și a îngroșa supele sau ciorbele de găină. Se folosesc și în gulaș acești frecăței. Înainte de a ne scandaliza pe internet când auzim un termen mai neobișnuit, poate că n-ar strica să mai deschidem și dicționarul, măcar din când în când, că până la urmă limba română e plină de nestemate vechi care ne amintesc mai degrabă de rețetele savuroase ale copilăriei decât de vulgaritatea din prezent. Și, în general, cred că înainte de a-ți da cu părerea despre ceva, ar trebui să te interesezi să vezi dacă părerea ta e corectă sau nu. Că despre asta e vorba. Putem toți folosi o grămadă de termeni. Ideal ar fi să-i folosim și corect. Adică, dacă tot avem trei cuvinte pe care le mai folosim din limba română și pe care le cunoaștem toți, măcar pe alea trei să le folosim corect. Și când apare câte unul care ni se pare nouă mai nou, n-ar fi rău să deschidem o carte. 10 și aproape 34 de minute. Bună dimineața!
1: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
2: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada. Curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742-025-461. www.albacazapada.net.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să pregătești curtea pentru orice sezon, la Dedeman ai pomi fructiferi diverse soiuri de la doar 15,99 lei și încălzitor pentru terasă pe gaz Grünmann 13 kW la doar 779 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale!
4: Toamna aceasta, la Coriolan, bijuteria pe care ți-o doreai vine la un preț special. Ai 10

0: 100% reducere la o selecție de bijuterii din aur de 14 carate în magazinele noastre din Iași, Palace Mall, Mall Moldova, Gavril Muzicescu, Centrul Comercial Felicia și Nicolae Iorga. Oferta se schimbă la fiecare două săptămâni cu o nouă selecție de bijuterii în limita stocului disponibil. Coriolan, făurar de fericire din 1996. Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
1: Mirosul ăla de cafea proaspăt măcinată, îl simți? Moore's Coffee Roastery, cafea de specialitate prăjită cu grijă chiar aici, în Iași, și livrată direct la tine, acasă. Alegem cu grijă boabele și le prăjim atent pentru ca în ceașca ta să ajungă ceea ce contează, prospețime, aromă și gust. Printre toate lucrurile pe care le-ai de făcut într-o zi, există unul pe care îl poți face pentru tine, să bei o cafea cu adevărat bună chiar la tine acasă. Moore's Coffee Roastery, cafeaua pentru care te trezești cu drag. Descoperă selecția de cafea de specialitate pe morscoffee.ro și comandă la tine acasă.
0: Mesaj de conștientizare.
2: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
3: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
4: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
0: Mesaj de conștientizare.
5: Let's write some hits. Viva FM.

0: Cafe Lounge.
1: Ai verde la hituri.

0: 47 de minute, momentul potrivit să vorbim un pic despre datele meteo, că după un pic de vară, în mijloc de toamnă, am revenit la temperaturi normale pentru această perioadă, dar și la, cum să zic, fenomenele care ne descriu pe noi în această perioadă, respectiv răceli, gripe, tuse, nas înfundat și alte asemenea minunății care ni se întâmplă pe la mijloc de toamnă, început de iarnă. Pentru astăzi, site-ul Administrației Naționale de Meteorologie anunță o informare meteo, aceea care e valabilă pentru întreaga țară. E de astăzi de la ora 10 și până pe 14 octombrie la ora 10, până joi dimineață. Ploi moderate cantitativ, precipitații mixte la altitudini mai mari de 1500 de metri, intensificări ale vântului, anunță această informare meteorologică. Avem și un cod galben de astăzi de la 10 până mâine la ora 10, nu în zona noastră, în estul Olteniei, vestul, centrul și nordul Munteniei, Carpații de Curbură, acolo vor fi ploi însemnate cantitativ. În zona noastră avem doar această informare meteo de ploi moderate cantitativ, precipitații mixte la altitudini mai mari de 1500 de metri și intensificări ale vântului. Deschizând The Weather Channel, îți spun care sunt temperaturile care se înregistrează la această oră în zona noastră. În multe locuri plouă. Dacă n-a plouat, va ploua în curând. Dacă a plouat deja, pregătește-te că s-ar putea să mai plouă până la final de zi. Acum sunt 10 grade Celsius la Rădăuți, plouă, 13 grade este maxima de astăzi, este ziua cea mai caldă a săptămânii, vineri va fi ziua cea mai rece la Rădăuți cu o maximă de doar 9 grade Celsius. Sunt posibile precipitații cam aproape toată săptămâna. 11 grade sunt acum la Fălticeni, plouă, 13 grade este maxima de astăzi, vor mai fi 13 grade Celsius doar miercuri, în rest zile cu temperaturi mai scăzute de atât, ziua de vineri, ziua cea mai rece la Fălticeni, cu o maximă de doar 10 grade Celsius. Tot 11 grade sunt acum și la Botoșani, averse în apropiere, deci a plouat, o să mai plouă. 15 grade este maxima pe care o anunță meteorologii pentru astăzi la Botoșani. Este ziua cea mai caldă a săptămânii, ziua cea mai rece a săptămânii la Botoșani va fi ziua de vineri, cu o maximă de doar 12 grade Celsius. Și la Suceava acum tot 11 grade arată termometrul, la verse în apropiere anunță meteorologii, 13 grade maxima de astăzi, 83% sunt șansele să plouă astăzi, vor mai fi 13 grade miercuri, în rest până la final de până la final de săptămână vor fi temperaturi mai scăzute de atât, ziua cea mai rece și la Suceava ziua de vineri cu o maximă de 10 grade Celsius. Și la Piatra Neamț acum sunt tot 11 grade, plouă, aceasta este temperatura maximă. Zilele cele mai calde ale săptămânii vor fi miercuri și duminică cu maximum 12 grade Celsius. Ziua cea mai rece a săptămânii, ziua de vineri la Piatra Neamț, cu o maximă de doar 9 grade. Mai sunt șanse să plouă în această săptămână, dar nu atât de mari ca astăzi, când șansele sunt 100%. 13 grade sunt acum la Bacău, plouă, aceasta este și temperatura maximă. Ziua cea mai caldă a săptămânii la Bacău, ziua de duminică, cu o maximă de 15 grade Celsius, iar ziua cea mai rece, ziua de vineri, cu o maximă de 12 grade. Astăzi sunt 100% șanse să plouă la Bacău, până la final de săptămână mai sunt ceva șanse să plouă, dar nu la fel de mari. Și la Iași acum sunt 13 grade Celsius, să ploaie ușoară, aceasta este maxima zilei de astăzi. Ziua, vor mai fi zile cu 14 grade, 13-14 grade până la final de săptămână, exceptând ziua de vineri, când vor fi doar maximum 11 grade Celsius. Șanse să se producă precipitații vor mai fi de vineri încolo la Iași. Astăzi plouă și apoi vor urma 3 zile în care sunt șanse destul de mici să plouă. Deci dacă ți-ai propus să mergi la Sfânta, poți merge, nu știu dacă neapărat fără umbrelă, dar sigur cu haine mai groase. Peste tot în zona Moldovei, temperaturile din timpul nopții se vor menține sub 10 grade Celsius, coboară până la chiar 3 grade. Minimele din timpul nopții, zic. Deci e probabil că în curând vei fi obligat să deschizi centrala termică sau să întrebi prin vecini când se va da agent termic în calorifere în sistem centralizat. S-a făcut ora 10 și aproape 51 de minute. La ora 11 fix ai știri pe frecvențele Viva FM. Noi ne auzim după știri.
1: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
2: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
3: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CEARE Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
4: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
5: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
6: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230 529 925, www.deluxthermo.ro.
7: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
8: Let's write some hits.

Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Examenul de bacalaureat din 2027 va fi organizat mai devreme decât în anul precedent. Prima sesiune a examenului național începe în luna aprilie cu evaluarea competențelor, în timp ce probele scrise sunt programate în perioada 14-18 iunie. Simularea națională a examenului de bacalaureat va avea loc între 22 și 25 martie, iar cea regională va fi în perioada 7-9 decembrie. Potrivit calendarului pentru examenul național de bacalaureat 2027, înscrierea candidaților pentru evaluarea competențelor este programată în perioada 5-9 aprilie. Cursurile pentru elevii claselor a 12-a și a 13-a se încheie pe 4 iunie 2027. Simularea regională a examenului de bacalaureat este programată în perioada 7-9 decembrie și va fi susținută de elevii din județele Iași, Botoșani, Vaslui, Suceava, Neamț și Bacău. Evaluarea lucrărilor scrise va fi realizată cu ajutorul platformei puse la dispoziție de Ministerul Educației și Cercetării. România trece la ora de iarnă în noaptea de sâmbătă spre duminică, 25 octombrie. La ora 4, ceasurile se dau înapoi la ora 3, așa că vom dormi o oră în plus. Schimbarea vine anul acesta cu o zi mai devreme decât anul trecut, pentru că 25 octombrie este cea mai timpurie dată la care se poate face schimbarea. Deși majoritatea europenilor au cerut renunțarea la schimbarea orei, Uniunea Europeană nu a reușit încă să o elimine. Telefoanele, calculatoarele și majoritatea dispozitivelor conectate la internet își schimbă singure ora. Ceasurile clasice, cele din mașină sau cele ale unor aparate electrocasnice, trebuie potrivite manual. Ora de vară revine în ultima duminică din martie, adică pe 28 martie 2027, când ceasurile se vor da din nou înainte cu o oră. Societatea Națională de Medicină a Familiei îndeamnă populația să contacteze medicul de familie și să programeze o consultație pentru vaccinul gripal. Gripa nu așteaptă și nici noi nu ar trebui. Cu acest mesaj, Societatea Națională de Medicină a Familiei transmite un apel către populație, copii și adulți, tineri și vârstnici, persoane sănătoase și pacienți cronici. Contactați medicul de familie în următoarele zile și programați o consultație pentru vaccinul gripal, înainte ca virusul să înceapă să circule intens în comunitate. Președintele societății, dr. Dina Merceani, afirmă că vaccinul nu protejează din ziua în care îl faci, ci după aproximativ 2 săptămâni. Un mesaj important pe care medicii de familie îl transmit în acest an vizează rolul copiilor în răspândirea gripei. Atunci când vaccinăm un copil, nu îl protejăm doar pe el, ci protejăm întreaga familie și frânăm circulația virusului în comunitate, a declarat dr. Răzvan Miftode, vicepreședinte al Societății Naționale de Medicină a Familiei. Potrivit medicilor, în sezonul 2025-2026 s-a vaccinat antigripal 6,9% din populație, de peste 10 ori mai puțin decât ținta de 75% recomandată de Organizația Mondială a Sănătății pentru a proteja eficient comunitatea. Vaccinarea antigripală trebuie repetată în fiecare an pentru că virusurile se schimbă, iar compoziția vaccinului este actualizată pentru tulpinele estimate să circule în sezonul respectiv. După săptămâni neobișnuit de calde, toamna devine rece și ploioasă, au anunțat meteorologii. De astăzi intră în vigoare un cod galben de precipitații, valabil pentru Muntenia și jumătate din Oltenia, iar la munte e posibil să ningă la altitudini mari. Termometrele vor arăta astăzi chiar și cu 15 grade mai puțin față de ziua de ieri. Abia spre finalul săptămânii am putea să câștigăm câteva grade în termometre și să depășim ușor 20 de grade în extremitatea sudică a țării. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM!

Ora 11 și aproape 10 minute, am început a doua oră Cafe Lounge de astăzi, 12 octombrie 2026. De astăzi mai sunt fix 80 de zile până la finalul anului. Ce mai poți face în 80 de zile? Dintre toate lucrurile pe care ți le-ai pus pe listă anul trecut, sau mă rog, la începutul acestui an, de Revelion la miezul nopții, care au fost rezolvate, care au fost bifate cu văzut, care au fost tăiate și care mai sunt de rezolvat până la final de an? Fix 80 de zile mai ai pentru asta. Don't be so shy, asculți acum pe frecvențele noastre la 11 și aproape 11 minute. Bună dimineața!

0: Bilă pentru toată țara și până joi dimineață. Uite că meteorologii anunță că scurta pauză de vară din mijlocul toamnei s-a prăbușit, s-a terminat brusc, lăsând locul unui front de aer polar care scutură serios termometrele din toată țara. Administrația Națională de Meteorologie a emis noi avertizări de cod galben pentru ploi abundente, valabile pentru regiunile din sudul țării. După o amiază în care s-au înregistrat chiar și 31 de grade Celsius la Giurgiu, temperaturile se schimbă dramatic, cu aproape 10 grade scad de la o zi la alta. Meteorologii anunță ploi extrem de consistente care vor acumula izolat până la 50 de litri pe metru pătrat în doar 24 de ore. Schimbarea radicală aduce și rafale de vânt ce vor atinge 50 de kilometri pe oră în estul și sud-estul țării, în timp ce la munte vijelire vor sufla cu peste 90 de kilometri pe oră, fiind așteptate inclusiv primele ninsori din acest sezon. Așadar, da, gata, s-a terminat cu hainele subțiri, trebuie lăsate în dulap și trebuie pregătite umbrelele, pentru că vremea atipică de tricou a expirat oficial, iar toamna își intră agresiv în drepturi prin ploi, frig și vânt. Și am văzut și la datele meteo pe care ți le-am prezentat ora trecută, probabil că și la finalul acestei ore vorbim despre aceleași fenomene meteo, care până la urmă sunt normale pentru perioada asta, ne apropiem de mijlocul toamnei și e firesc să plouă și să bată vântul.
1: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
2: Săptămâna altfel. Hai să evadăm! La Master Escape Copou nu stai în bancă. Intri direct în aventură.
3: Cauți indicii, rezolvi mecanisme, lucrezi în echipă și vezi dacă reușești să ieși la timp.
2: Jungle Treasure, Bunker 42, Chernobyl și Universul Jigsaw. Fiecare cameră vine cu o provocare diferită.
3: Ne găsești în Copou, lângă Universitate, pe Alea Veronica Micle, numărul 8. Rezervă-ți aventura pe masterescape.ro. Master Escape Copou. Evadează dacă poți!
4: Jumpy!
5: Iar eu vreau să știu cine se ocupă de tot.
4: Jumpy!
5: Și de invitați?
4: Jumpy!
5: Și de distracție?
4: Jumpy!
5: Și eu ce mai fac?
4: Te bucuri!
3: La Jumpy, ziua de naștere devine o aventură pentru toată gașca. Petrecere aniversare, sală dedicată și o mulțime de atracții. Trambuline, escaladă, Ninja Warrior, Donut Slide și Arcade Games. Jumpy Iași, calea Chișinăului 132A. Rezervă petrecerea la 0755-000-044.
4: Jumpy! Fun in the air, joy everywhere!
6: Hai cu Pluta! Sunt Ivona Mardare și te invit la cel mai îndrăgit festival de vin din zona Moldovei pe 17 și 18 octombrie la centrul de evenimente Agora din Iași. Descoperim vinuri noi, produse locale și ne bucurăm unii de alții într-o comunitate cu Pluta! Bilete pe Eventbook și pe haicupluta.ro. Partener principal Migdalin Distribuție. Hai cu Pluta!
7: Ai auzit? Astăzi sărbătorim!
8: Centrul Comercial Felicia împlinește 19 ani, iar cadourile sunt ale tale! În perioada 8-18 octombrie, la cumpărături de minim 190 de lei de la magazinele din Galeria Felicia, câștigi premii aniversare pe loc și intri în tragerea la sorți pentru unul din cele 3 produse Dyson.
7: Pune-ți o dorință! Noi împlinim 19 ani, iar tu primești cadourile!
8: Mai multe detalii pe site-ul felicia-iași.ro sau pe pagina de Facebook Centrul Comercial Felicia.
3: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.

0: Nopțile din marile supermarketuri europene sunt pe cale să devină mult mai silențioase și mai tehnologizate, după ce cel mai mare lanț de magazine din Danemarca a început testarea oficială a primilor roboți umanoizi inteligenți. Proiectul pilot se desfășoară într-un hipermarket de lângă Copenhaga, unde aceste mașinării sunt antrenate special pentru a prelua cea mai obositoare și repetitivă sarcină din comerț, aprovizionarea rafturilor. Statisticile din retail arată că angajații din magazine își pierd aproape jumătate din programul de lucru, cărând cutii și așezând produse. Planul autorilor acestui sistem nou este ca, până la începutul anului viitor, roboții să preia integral munca fizică grea pe timpul nopții, când magazinul este închis, eliberând oamenii de această povară. Deși în acest moment tehnologia se mișcă ceva mai lent decât un operator uman și are nevoie de supraveghere, inteligența artificială va fi capabilă în curând, se presupune, să verifice inclusiv termenele de valabilitate sau să descopere produsele rătăcite greșit pe rafturi. În viitorul comerțului se mută pe modul automat, iar dacă experimentul va avea succes, în cele peste 2000 de magazine ale grupului, s-ar putea ca în curând meseria de lucrător comercial de noapte să devină istorie. Până la urmă, tehnologia preia munca grea, lăsându-le oamenilor singurul lucru pe care o mașină nu îl poate mima, interacțiunea caldă cu clienții. Deși și aici s-au mai schimbat niște lucruri apărând casele astea self-service, dar foarte mulți dintre noi preferă în continuare să-și pună produsele pe bandă, să ajungă în dreptul unui casier care să îi ceară banii la final. 11 și aproape 34 de minute, bună dimineața!
1: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
2: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovinană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
3: E o investiție sigură, câștigați garantat. Profit rapid, trebuie doar să te hotărăști acum.
2: Sună prea bine? Înainte să investești bani, investește puțin timp în verificare. Nu lua decizii sub presiune și nu transfera bani doar pentru că cineva îți promite câștiguri spectaculoase. Oricât de convingător ar fi discursul, verifică cine îți propune investiția, compania, platforma și informațiile din surse oficiale. Investițiile nu sunt garantate. Ei se bazează pe încrederea ta. Tu bazează-te pe vigilență. Intră pe siguranțaonline.ro și află cum să te protejezi de fraudele online.
4: Mesaj de conștientizare.
5: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
6: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
2: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
4: Mesaj de conștientizare.

0: toamna are locurile ei speciale, iar Delta Dunării este unul dintre ele. Viva FM și pensiunea Brigoria din Murighiol oferă prin concurs un weekend all-inclusiv pentru două persoane în Delta. Intră pe Facebook sau Instagram Viva FM, urmărește pașii din postarea concursului și următoarea ta escapadă poate să înceapă la pensiunea Brigoria din inima Deltei. Campania se desfășoară până pe 10 noiembrie. Zeci de evenimente în 5 zile în orașul și județul Iași. Philit 2026 are ceva pentru fiecare. Seri Philit la Teatrul Național, întâlniri cu scriitori și traducători din toată lumea, dezbateri, expoziții și concerte. Oferta este completată cu o noapte albă a poeziei, ateliere pentru copii, evenimente pentru pasionații de fantasy și un loc special pentru publicul Young Adult. Festivalul Internațional de Literatură și Traducere are loc între 21 și 25 octombrie la Iași. Programul complet îl găsiți pe philit-iași.ro.
1: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă. La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară. Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăjești spre Iași pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769-771-989 sau 0765-525-696 sau pe site-urile dezmembraripașcani.ro și dezmembrarimașiniaci.ro.
2: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
1: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
0: Când e gata autostrada, Moldova nu mai are timp de pierdut? Moldova vrea autostradă. Este vocea comunității care luptă pentru autostrăzi și drumuri expres în regiune. Sâmbătă de la ora 10, ascultă-l pe Daniel Mătăsaru și fii parte din mișcare. Noul podcast Viva FM te aduce la zi cu realitatea din teren. Invitați speciali, cele mai noi informații și inițiative civice pentru infrastructura rutieră, direct în podcastul Moldova vrea autostradă cu Daniel Mătăsaru. Doar la Viva FM.
3: Let's ride some hits. Viva FM.

0: Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Autostrăzile A7 și A8 continuă să fie în centrul dezbaterilor despre dezvoltarea Moldovei. În podcastul Moldova vrea autostradă de la Viva FM, invitații au discutat despre evoluția șantierelor, întârzieri și nevoia unor decizii administrative mai rapide. Pe primul lot al autostrăzii Unirii A8 între Târgu Mureș și Miercurea Nirajului, progresul fizic era estimat aproximativ 65% potrivit datelor prezentate în emisiune. Pe lotul Joseni-Ditrău, lucrările se aflau într-o etapă incipientă. În cazul A7, între Bacău și Pașcani, deschiderea integrală a circulației era estimată pentru 2027, deși exista speranța inaugurării unor noi kilometri până în apropiere de Roman. Adrian Covăsnianu, vicepreședinte al Asociației Moldova Vrea Autostradă, atrage atenția asupra responsabilității celor care gestionează proiectele.
1: Lotul Târgu Frumos Lețcani, care are asigurată finanțarea prin SAFE, da?
2: Exact.
1: De multe ori spun, nu sunt bani. Uite, sunt bani.
3: Sunt bani, banii sunt.
1: Da? De ce nu clarificăm o dată? De ce durează atât de mult, ba la instanța aia, ba la instanța aia, se amână în continuare
3: pentru că persoanele responsabile care pot lua decizii nu le iau și vedem la nivel în alt lucrul acesta, din păcate, nu vedem o strategie și o
1: poate că nu
3: coerență.
1: Ne cunoaștem cu adevărat interesul național.
0: Dincolo de mobilizarea constructorilor, ritmul proiectelor depinde de coordonarea instituțiilor, obținerea avizelor, exproprieri și rezolvarea problemelor tehnice. Cosmin Pricop, specialist în infrastructură rutieră și aeroportuară, a evidențiat nevoia ca tehnologia disponibilă să fie valorificată prin investiții concrete. În discuția despre modernizarea infrastructurii, el a subliniat.
4: Tehnologie în ultimii ani există, pornind de la, să zicem, etapele de proiectare, unde totul este digitalizat, 3D, BIM, orice ai la dispoziție acum, până la execuția lucrărilor, unde utilajele sunt ghidate, tot așa, digitalizat, studiile topo, acum se fac cu drone, cu...
1: Da.
4: Cantitățile la fel sunt măsurate cu modele 3D. Tehnologia există, într-adevăr.
0: Pentru Moldova, autostrăzile înseamnă mai mult decât kilometri de asfalt. Înseamnă conectivitate, investiții și acces mai rapid la locuri de muncă și servicii. Provocarea rămâne transformarea planurilor și a șantierelor în rezultate la timp. Echipa feminină de șah CSM Iași 2020 a câștigat duminică Superliga Națională, devenind campioană națională. Șahistele care au apărat culorile clubului ieșen s-au clasat pe primul loc cu 10 puncte din 12 posibile, după 5 victorii și o înfrângere la capătul a 7 runde. CSM Iași 2020 a devansat-o pe principala rivală, CSU AS București, pe care a învins-o cu 3-1 în meciul decisiv din ultima rundă. Din lotul campion au făcut parte Nino Batșeavili, Irina Bulmagă, Miruna Leh, Haci, Sara Șunea și Emma Obadă. Antrenorul Vladimir Danilov a reușit să-și motiveze și să-și mobilizeze jucătoarele după ce acestea au pierdut neașteptat în al doilea meci în fața echipei Medicina Timișoara. Iașul a mai avut în competiție o echipă, Gambitul Damei, condusă de antrenorul Vlad Ungureanu, care s-a clasat pe locul al 6-lea cu 4 puncte, obținute în urma unei victorii, a 2 remize și a 3 înfrângeri. După săptămâni neobișnuite calde, toamna devine rece și ploioasă, au anunțat meteorologii. De astăzi intră în vigoare un cod galben de precipitații valabil pentru Muntenia și jumătate din Oltenia, iar la munte e posibil să ningă la altitudini mari. Termometrele vor arăta astăzi chiar și cu 15 grade mai puțin față de ziua de ieri. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM!

Ora 12 și aproape 9 minute. Am început ultima oră Cafe Lounge de astăzi, 12 octombrie 2026. Jessie J, ai ascultat pe frecvențele noastre California se numește cântecul. Music urmează imediat. Eu sunt Lidia, mai avem de petrecut împreună aproape 50 de minute pe frecvențele Viva FM.

E posibil ca mulți dintre noi să nu o vedem așa, dar o problemă de sănătate extrem de gravă lovește în mod tăcut țara noastră, transformând statisticile medicale într-un adevărat semnal de alarmă. Aproape 4 milioane de români suferă în prezent de obezitate, conform celui mai recent studiu realizat de Societatea Română de Chirurgie Bariatrică și Metabolică. Medicii atrag atenția că nu vorbim despre o simplă chestiune de estetică sau de greutate, ci despre o boală cronică severă care explodează în organism, crescând dramatic riscul de diabet, infart, apnee în somn și chiar anumite forme de cancer. În fața acestei crize, faimoasele injecții pentru slăbit au devenit peste noapte o alternativă extrem de căutată pe piață, deși studiile clinice arată o eficiență inițială spectaculoasă cu scăderi în greutate de până la 20%, specialiștii vin cu un avertisment extrem de dur. O mare parte dintre kilogramele pierdute revin rapid înapoi, imediat după întreruperea tratamentului. În plus, doctorii avertizează că, deși se slăbește foarte repede, acest proces nu este întotdeauna unul sănătos pentru corp. Prin urmare, dacă ești tentat să apelezi la aceste soluții rapide promovate intens pe internet, lasă deoparte reclamele minune. Orice decizie legată de o astfel de terapie injectabilă trebuie făcută exclusiv în cabinet, sub îndrumarea strictă a unui medic specialist, pentru că scurtăturile luate după ureche pot costa foarte scump sănătatea. Și dacă ceva sună extraordinar de frumos pentru a fi adevărat, de cele mai multe ori nici măcar nu e adevărat. Gândește-te la asta înainte de a lua decizii radicale pentru corpul și pentru sănătatea ta în general.

0: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o fațadă modernă, la Dedeman ai tencuială decorativă Ceresit 25 kg de la doar 189 lei pe găleată. În plus, la 8 găleți primești cadou un grunt CT16 de 16 litri. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154. De zilele Iașului, frumusețea vine cu reduceri mari la Q Estetic. Între 8 și 17 octombrie ai 50% reducere la epilare definitivă, până la 40% la remodelare corporală, 25% la tratamente faciale și reduceri speciale la tratamentele laser și dermatologice. Q Estetic. Tehnologie pentru frumusețea ta.
2: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
3: Descoperă toamna la Pensiunea Prigoria din inima Deltei. Camere confortabile, preparate locale și tot ce ai nevoie pentru o escapadă memorabilă. Natura se colorează, agitația se retrage, iar liniștea îți lasă timp să te bucuri de lucrurile simple. Fă o plimbare printre canalele Deltei și bucură-te de un apus care nu se grăbește. Pensiunea Prigoria, locul în care Delta își spune povestea în cel mai liniștit anotimp.
1: Mirosul ăla de cafea proaspăt măcinată, îl simți? Moore's Coffee Roastery, cafea de specialitate prăjită cu grijă chiar aici, în Iași, și livrată direct la tine acasă. Alegem cu grijă boabele și le prăjim atent pentru ca în ceașca ta să ajungă ceea ce contează, prospețime, aromă și gust. Printre toate lucrurile pe care le-ai de făcut într-o zi, există unul pe care îl poți face pentru tine, să bei o cafea cu adevărat bună chiar la tine acasă. Moore's Coffee Roastery, cafeaua pentru care te trezești cu drag. Descopere selecția de cafea de specialitate pe morscoffee.ro și comandă la tine acasă.
4: Let's ride some hits.

0: spus că e ziua cu numărul 285 și că asta înseamnă că mai sunt 80 de zile până la finalul acestui an și ar trebui să faci planurile necesare pentru a duce la îndeplinire toate taskurile pe care ți le-ai propus pentru 2026. Dintre evenimentele care s-au întâmplat într-o zi de 12 octombrie, îți spun că în anul 1944 municipiul Oradea a fost eliberat de către unități militare românești și sovietice de sub ocupația maghiară fascistă și este ziua orașului astăzi. În 1983, fostul prim-ministru japonez Tanaka Kakuei este găsit vinovat că a luat mită de 2 milioane de dolari și e condamnat la 4 ani de închisoare. În 2005 a fost lansată a doua misiune chineză cu oameni la bord pentru 5 zile pe orbită. La capitolul nașteri, Wikipedia scrie că 12 octombrie este o zi foarte importantă pentru Mihai Gruia Sandu, actor, dramaturg și regizor român, născut în 1956. În 1967 s-a născut Cristian Pustai, antrenor român de fotbal. Daniela Gheorfi, cântăreață română de origine maghiară, s-a născut în 1968, tot pe 12 octombrie. Tot în 68 s-a născut și Hugh Jackman, actor și producător australian de filme. Ionel Gane, fotbalist român, s-a născut în 71. Și Michael Woods, ciclist canadian, s-a născut în 1986. La capitolul sărbători, Wikipedia scrie că în Spania este sărbătoare națională ziua hispanității, în Guinea Ecuatorială este ziua națională. Din 2005, în a doua miercuri din octombrie, se sărbătorește ziua internațională a prevenirii catastrofelor naturale, dar cum astăzi este luni, Wikipedia cred că a sărit un pic, a deraiat un pic lucrurile. Din 2005, în iudaism, astăzi se sărbătorește Yom Kippur. Este ora 12 și aproape 35 de minute. Pentru încă puțină vreme, Cafe Lounge continuă.
1: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție. Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment i-a adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
2: Bonjour, beauty! Frumusețea ta merită mai mult decât o soluție temporară. La Studio Estetic realizăm proceduri moderne cu echipamente performante, în confort și siguranță. Pachete avantajoase pentru epilare definitivă, tratamente faciale și remodelare corporală. Totul într-un spațiu dedicat frumuseții. În Iași, pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
3: 12 lei. Atât costă un cappuccino la cafeneaua noastră. Da? 12 lei. Cafeneaua noastră este locul în care găsești o cafea bună, budinși de chia și de ovăz, sandvișuri și patiserie artizanală și atmosfera aceea de acasă în care te simți bine de fiecare dată. Iar dacă nu ajungi tu la noi, venim noi la tine. Cafeneaua noastră face și livrări. Cafea bună, preț corect, oameni faini. Cafeneaua noastră pe strada Sfântul Lazar numărul 30, în centrul Iașului.
4: Mesaj

0: de conștientizare.
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
0: Mesaj de conștientizare.
2: Let's write some hits.

0: Ora 12 și aproape 48 de minute. Gata, s-a terminat întâlnirea noastră de astăzi. Ne vom auzi miercuri din nou. Mâine ne vedem pe la teatru, dacă simți că m-ai pierdut acolo. Sunt până miercuri să ai ore vesele, calde și frumoase. Sunt Lidia Uja, să-ți fie bine!
1: Stop, stop, stop, stop! Ne auzim data viitoare!
2: Casă sau birou imaculat?
3: Albă ca zăpada, curat, greu de egalat! Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda! Contact 0742-025-461 www.albacazapada.net.
4: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
5: La Moller Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
4: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
5: Moller Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
4: Moller Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
5: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
4: Cum iubesc bărbații? Ce îi apropie și ce îi face să se retragă? Și ce le este greu să spună? Pe 25 octombrie, Love Talks ajunge la Iași. O conversație despre iubire, relații și lumea emoțională a bărbaților. Paul Olteanu și Dr. Simona Herb propun o discuție despre iubire și provocările reale ale vieții de cuplu. Dialoguri live și ateliere practice cu idei pe care le poți aplica în relația ta. Love Talks, pe 25 octombrie, Hotel Internațional Iași. Bilete pe lovetalks.ro. Vrei un produs personalizat? Trofeez Print transformă ideile în materiale care se văd și se țin minte. Print digital, etichete și sticăre, textile personalizate și obiecte promoționale, tricouri, sacoșe, căni, pixuri, agende, relocuri sau termosuri. Alegi ce se potrivește brandului tău, iar Trofeez se ocupă de personalizare. Materiale de calitate, imprimeuri rezistente, prețuri competitive și soluții complete pentru firme, evenimente și proiecte. Descoperă produsele pe trofeez-print.ro.
6: Ce vârstă are corpul tău? La The Rock Gym afli răspunsul. Aici, Wellness Age Check-up Scan îți arată vârsta corpului tău și îți recomandă personalizat ce să lucrezi în sală. Prin aparatele de ultimă generație integrate cu inteligență artificială, îți personalizezi antrenamentul în funcție de scanare. Curios să afli ce vârstă are corpul tău? Hai la The Rock Gym să aflăm împreună! Ne găsești în Copou pe Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
1: Let's ride zombie hits. Riva FM. Cafe Lounge.
4: Ai verde la hituri.

Sunt Andrada Bartoi, bun găsit la știrile Viva FM. Peste 130.000 de pelerini au trecut pe la racla Sfintei Cuvioase Parascheva de la începutul pelerinajului, potrivit datelor centralizate astăzi la ora 13. La această oră, alte peste 15.500 de persoane sunt la rând pentru a se închina la moaștele ocrotitoarei Moldovei. Timpul estimat de așteptare este de 3 până la 4 ore, iar coloana de pelerini se întinde pe o distanță de aproximativ 3 km până în dreptul stâlpului 61. În tot acest timp, echipajele medicale sunt prezente în zonă pentru a acorda ajutor celor care au nevoie. De la începutul pelerinajului au fost înregistrate 954 de cazuri medicale, iar 39 de persoane au fost transportate la spital pentru îngrijiri suplimentare. Pelerinii sunt sfătuiți să aibă răbdare, să respecte indicațiile organizatorilor și ale forțelor de ordine și să ceară ajutor echipajelor medicale dacă se simt rău, mai ales în condițiile orelor îndelungate de așteptare. O lucrare rară a părintelui Arsenie Boca poate fi admirată în premieră la Iași. Icoana Epitaf, Adormirea Maicii Domnului, este expusă la Palatul Culturii în cadrul expoziției Arsenie Boca și Miracolul Luminii, organizată cu prilejul primei ediții a Festivalului de Artă Sacră Sacrum. Lucrarea a fost realizată în perioada în care Arsenie Boca a viețuit la Mănăstirea Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus și este prezentată pentru prima oară într-un muzeu din România. Un detaliu aparte este modul în care este ilustrată scena religioasă, într-un peisaj inspirat din Țara Făgărașului, la poalele munților. Astfel, reprezentarea tradițională a scenei biblice este asociată cu un spațiu geografic românesc. Expoziția poate fi vizitată în sala Tezaur a Palatului Culturii până pe 30 octombrie, de miercuri până duminică, între orele 10 și 17. Biletul pentru expoziția temporară costă 14 lei pentru adulți, 7 lei pentru pensionari și 3 lei și 50 de bani pentru elevi și studenți. Evenimentul este organizat de Complexul Muzeal Național Moldova Iași în parteneriat cu Arhiepiscopia Sibiului și Mănăstirea Brâncoveanu. Pe final vă spun că Europa continuă să înregistreze temperaturi neobișnuit de ridicate, iar datele Serviciului European Copernicus confirmă un nou record climatic negativ în 2026. Potrivit celor mai recente analize, luna septembrie a fost a treia cea mai caldă din istorie la nivelul întregului continent. În Europa de Vest a fost egalat recordul de temperatură pentru această lună stabilit în 2023. La nivel global, septembrie a fost a doua cea mai caldă lună septembrie înregistrată vreodată, cu temperatură medie de peste 16 grade Celsius. Specialiștii atrag atenția și asupra secetei persistente. În mai multe regiuni europene, râurile au înregistrat debite extrem de scăzute, cu efecte asupra transportului fluvial, agriculturii și alimentării cu apă. Datele vin după o vară în care Europa de Vest a înregistrat cele mai ridicate temperaturi din istoria măsurătorilor. Acestea au fost informațiile orei la Viva FM. Eu sunt Andrada Bartoi și îți mulțumesc pentru atenție. Te invit să rămâi alături de mine și de programele noastre. Toate cele bune, săptămână minunată să ai. Spor în toate!

0: piesa asta parcă a fost făcută să fie ascultată așa pe o zi ploioasă, cel puțin așa se simte când o ascultăm acum la Iași pe o vreme de ploaie. E zi de luni, ora 13:11. Plouă la Iași, așa cum am zis. Pelerinajul la Sfânta Cuvioasă Parascheva e în plină desfășurare. Politicienii negociază un nou guvern, iar mâine e marți 13. Dacă mai apare și Mercur retrograd în povestea asta, eu zic să închidem săptămâna și să o luăm de la capăt. Dar până una alta ne păstrăm optimismul, ne înarmăm așa cu răbdare dacă mai avem drum prin oraș și vedem împreună ce se mai întâmplă prin țară, că avem ce discuta. Partea bună e că și avem muzică bună mai departe, dar nu începem emisiunea asta înainte să-ți las aici salutul meu de bună ziua.
1: Bună ziua! Bună ziua! Bine v-am regăsit!
0: Așadar, bine v-am regăsit, energia asta să ne cuprindă așa toată ziua. Eu sunt Alina Batcu, oficial începe City Vibes aici pe frecvențele Viva FM. Prima oră din această primă zi din săptămână, deci suntem așa cu forțe proaspete. Suntem împreună până la ora 17 cu muzică bună și povești de luni, poate din alea care ne fac să spunem ce bine că avem cafeaua la îndemână. Oriunde te-ar prinde momentul acesta, să-ți fie bine, avem muzică faină în continuare și... Pentru că mi-a fost dor așa să ne întâlnim aici pe frecvențele Viva FM, începem chiar cu piesa aceasta pe care o ascultăm chiar acum într-o variantă remixată, Missing. Bună ziua!

0: 13 și 19 minute, hai că deja se simte mai bine energia asta aici, chiar dacă plouă, chiar dacă e zi de luni, eu zic că e mai bine decât o zi de marți 13, dar facem noi și mâine să fie bine. Așa cum îți povesteam, sunt multe lucruri de urmărit astăzi, pentru că se întâmplă în continuare discuții și consultări la nivel național, asta pentru că Luca Niculescu, premierul desemnat, are programate noi consultări cu reprezentanții partidelor parlamentare pentru formarea viitorului guvern. Acesta le propune un acord politic pentru îndeplinirea unor obiective esențiale. A povestit și despre cum vede el că ar trebui să arate cel puțin primele luni de la formarea unui posibil guvern pe care îl așteptăm cu toții de ceva timp. Propun să ascultăm acum ce a declarat Luca Niculescu pe acest subiect și ne reauzim imediat.
1: Lucrăm la programul de guvernare, vor fi măsuri de relansare economică. Pensii, pot să spun cu un grad mare de siguranță sau de a faptului că nu mă înșel, că va exista o indexare a pensiilor. Salarii, voi milita pentru legea salarizării. Au fost discuții care n-au dus la rezultat, era gata să se întâmple, nu s-a întâmplat, vom relua acele discuții. Este nevoie pentru a crește și sentimentul de echitate în rândul românilor. În același timp, trebuie dialog cu sindicatele, cu patronatele, cu partidele politice. Primul lucru pe care îl cer toți cei cu care mă întâlnesc, faceți un guvern. Și încă o dată adaug eu un guvern care să aibă după aceea sprijin, nu doar să treacă prin Parlament, în condițiile de față, este o așteptare cât se poate de normală, după 5 luni, să ai un guvern.
0: Acel guvern despre care povestim cu toții, am tot zis că mi se pare așa cam cât un deja vu în legătură cu aceste negocieri, dar se va întâmpla joi ca premierul desemnat Luca Niculescu să depună în Parlament atât programul de guvernare cât și lista de miniștri. Urmărim și noi ce se întâmplă astăzi, ce se declară la finalul negocierilor. Detalii găsiți și pe site-ul nostru vivafm.ro și noi suntem și în social media pe Facebook, Instagram, TikTok și YouTube, acolo ne și vedem la o simplă căutare Viva FM. Gata cu vorbăria, ne întoarcem la playlistul Viva FM, că avem nevoie de energie pentru așa o zi. 13 și 22 de minute acum.
2: Ai un proiect de renovare? Între 1 octombrie și 30 noiembrie cumpără produse Sika și Adeplas de minimum 300 de lei din magazinele Dedeman, de pe dedeman.ro sau din aplicație și folosește codul tău de client la cumpărare. Intri automat în campania Fii Maestrul Renovărilor și poți câștiga carduri cadou Dedeman de până la 3000 de lei. Sika și Adeplas, partenerii de încredere ai renovării. Detalii pe dedeman.ro.
3: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash fii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează. La Master Escape Copou ai 5 aventuri și niciuna nu seamănă cu cealaltă. Oprește reactorul de la Chernobyl, evadează din Bunker 42, caută comora din Jungle Treasure sau intră în universul Jigsaw. Vino cu prietenii, puneți-vă mintea la contribuție și vedeți dacă reușiți să ieșiți la timp. Ne găsești în Copou lângă Universitate pe Alea Veronica Micle, numărul 8. Rezervă-ți aventura pe masterescape.ro. Master Escape Copou. Evadează dacă poți! Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
4: Let's write some hits.
5: Viva FM. City Vibes.
4: Your city, your vibe, your radio.

0: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să pregătești curtea pentru orice sezon, la Dedeman ai pomi fructiferi diverse soiuri de la doar 15,99 lei și încălzitor pentru terasă pe gaz Grünmann 13 kW la doar 779 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Toamna aceasta, la Coriolan, bijuteria pe care ți-o doreai vine la un preț special. Ai 10% reducere la o selecție de bijuterii din aur de 14 carate în magazinele noastre din Iași, Palace Mall, Mall Moldova, Gavril Muzicescu, Centrul Comercial Felicia și Nicolae Iorga. Oferta se schimbă la fiecare două săptămâni cu o nouă selecție de bijuterii în limita stocului disponibil. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
2: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
3: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
1: Mesaj de conștientizare.
4: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
5: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează.
1: Mesaj de conștientizare.
6: Let's write some hits.
1: Viva FM.
6: City Vibes.
1: Urban Beats.

0: 37 de minute. Acum suntem în City Vibes pe frecvențele Viva FM și sunt multe lucruri de discutat, de povestit și de ascultat în acest început de săptămână. Peste 30.000 de credincioși au participat aseară la tradiționala procesiune Calea Sfinților. Preoți și pelerini au însoțit racla cu moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva pe străzile din centrul Iașului. În aceeași procesiune a fost purtată și racla cu moaștele Sfântului Cuvios Paisie. Cu mai multe detalii despre acest moment vine înalt preasfințitul Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pe care propun să-l ascultăm chiar acum.
1: Doi sfinți care, deși trăitori în vremuri diferite, ne învață un singur lucru, că omul care merge la esența lucrurilor dobândește sfânta simplitate, adică realitatea lipsită de lucruri aproximative, confuze, cenușii, căldicele. Și cred că și pentru aceasta credincioșii simt că în Sfânta Parascheva, în mod deosebit, se află ceva special. Probabil rugăciunea ei, jertfa ei, capacitatea ei de răbdare și mai ales puterea ei de a purta în rugăciunile ei suferința lumii. Bucurie sfântă tuturor, pelerinii să se bucure de o clipă în prezența sfinților și să plece cu ei la casele lor, să le spună celor întâlniți pe cale și celor de acasă că bun și dulce este Domnul, minunat întru sfinții săi.
0: În acest moment, pelerinajul la Sfânta Cuvioasă Parascheva este în plină desfășurare. Dacă ar fi să facem așa o trecere în revistă cu ultimul update de la această oră, mai exact de la 13:33 de minute, atunci când au anunțat reprezentanții grupului de jandarm mobil Bacău, au trecut pe la raclă peste 131 de pelerini. În așteptare sunt peste 13.000 care stau acum în rând și pe ploaie aici la Iași, iar timpul de așteptare este undeva la 3-4 ore. Cam asta este ultimul update de la nivel local de aici din Iași. Ne apropiem de fixul orei 14 atunci când vin știrile pe frecvențele Viva FM cu informații de la nivel național. Noi ne reauzim imediat după știri, dar până atunci te las cu piesele tale preferate, numai bun de ascultat așa într-o zi ploioasă de luni. Bună ziua!
2: Toamna are locurile ei speciale, iar Delta Dunării este unul dintre ele. Viva FM și pensiunea Brigoria din Murighiol oferă prin concurs un weekend all-inclusiv pentru două persoane în Delta. Intră pe Facebook sau Instagram Viva FM, urmărește pașii din postarea concursului și următoarea ta escapadă poate să înceapă la pensiunea Brigoria din inima Deltei. Campania se desfășoară până pe 10 noiembrie.
3: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
4: Vândut!
5: Hai cu Pluta! Sunt Ivona Mardare și te invit la cel mai îndrăgit festival de vin din zona Moldovei pe 17 și 18 octombrie la centrul de evenimente Agora din Iași. Descoperim vinuri noi, produse locale și ne bucurăm unii de alții într-o comunitate cu Pluta! Bilete pe Eventbook și pe haicupluta.ro. Partener principal Migdalin Distribuție. Hai cu Pluta!
6: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CEAR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
7: Descoperă toamna la pensiunea Brigoria din inima Deltei. Camere confortabile, preparate locale și tot ce ai nevoie pentru o escapadă memorabilă. Natura se colorează, agitația se retrage, iar liniștea îți lasă timp să te bucuri de lucrurile simple. Fă o plimbare printre canalele Deltei și bucură-te de un apus care nu se grăbește. Pensiunea Brigoria, locul în care Delta își spune povestea în cel mai liniștit anotimp. îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
8: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
6: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.

0: Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Examenul de bacalaureat din 2027 va fi organizat mai devreme decât în anul precedent. Prima sesiune a examenului național începe în luna aprilie cu evaluarea competențelor, în timp ce probele scrise sunt programate în perioada 14-18 iunie. Simularea națională a examenului de bacalaureat va avea loc între 22 și 25 martie, iar cea regională va fi în perioada 7-9 decembrie. Potrivit calendarului pentru examenul național de bacalaureat 2027, înscrierea candidaților pentru evaluarea competențelor este programată în perioada 5-9 aprilie. Cursurile pentru elevii claselor a 12-a și a 13-a se încheie pe 4 iunie 2027. Simularea regională a examenului de bacalaureat este programată în perioada 7-9 decembrie și va fi susținută de elevii din județele Iași, Botoșani, Vaslui, Suceava, Neamț și Bacău. Evaluarea lucrărilor scrise va fi realizată cu ajutorul platformei puse la dispoziție de Ministerul Educației și Cercetării. România trece la ora de iarnă în noaptea de sâmbătă spre duminică, 25 octombrie. La ora 4, ceasurile se dau înapoi la ora 3, așa că vom dormi o oră în plus. Schimbarea vine anul acesta cu o zi mai devreme decât anul trecut, pentru că 25 octombrie este cea mai timpurie dată la care se poate face schimbarea. Deși majoritatea europenilor au cerut renunțarea la schimbarea orei, Uniunea Europeană nu a reușit încă să o elimine. Telefoanele, calculatoarele și majoritatea dispozitivelor conectate la internet își schimbă singure ora. Ceasurile clasice, cele din mașină sau cele ale unor aparate electrocasnice, trebuie potrivite manual. Ora de vară revine în ultima duminică din martie, adică pe 28 martie 2027, când ceasurile se vor da din nou înainte cu o oră. Societatea Națională de Medicină a Familiei îndeamnă populația să contacteze medicul de familie și să programeze o consultație pentru vaccinul gripal. Gripa nu așteaptă și nici noi nu ar trebui. Cu acest mesaj, Societatea Națională de Medicină a Familiei transmite un apel către populație, copii și adulți, tineri și vârstnici, persoane sănătoase și pacienți cronici. Contactați medicul de familie în următoarele zile și programați o consultație pentru vaccinul gripal, înainte ca virusul să înceapă să circule intens în comunitate. Președintele societății, dr. Dina Merceani, afirmă că vaccinul nu protejează din ziua în care îl faci, ci după aproximativ 2 săptămâni. Un mesaj important pe care medicii de familie îl transmit în acest an vizează rolul copiilor în răspândirea gripei. Atunci când vaccinăm un copil, nu îl protejăm doar pe el, ci protejăm întreaga familie și frânăm circulația virusului în comunitate, a declarat dr. Răzvan Miftode, vicepreședinte al Societății Naționale de Medicină a Familiei. Potrivit medicilor, în sezonul 2025-2026 s-a vaccinat antigripal 6,9% din populație, de peste 10 ori mai puțin decât ținta de 75% recomandată de Organizația Mondială a Sănătății pentru a proteja eficient comunitatea. Vaccinarea antigripală trebuie repetată în fiecare an pentru că virusurile se schimbă, iar compoziția vaccinului este actualizată pentru tulpinele estimate să circule în sezonul respectiv. După săptămâni neobișnuite calde, toamna devine rece și ploioasă, au anunțat meteorologii. De astăzi intră în vigoare un cod galben de precipitații, valabil pentru Muntenia și jumătate din Oltenia, iar la munte e posibil să ningă la altitudini mari. Termometrele vor arăta astăzi chiar și cu 15 grade mai puțin față de ziua de ieri. Abia spre finalul săptămânii am putea să câștigăm câteva grade în termometre și să depășim ușor 20 de grade în extremitatea sudică a țării. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.
1: Asculți City, City, City, City Vibes.

0: Și deja a doua oră de City Vibes de astăzi, deci lucrurile să fie spre 10 astăzi, spre o energie bună, dar avem în continuare ploaie, vreme întunecată, ne descurcăm noi și cu ea. Început de săptămână, Alina Batcu sunt eu și îți mulțumesc că ești aici în continuare pe frecvențele Viva FM. Și dacă tot e ploaie, știi cum e, apropo de piesa asta, tentația e mare să vorbim despre Administrația Națională de Meteorologie, despre vreme, dar de data aceasta, deși subiectul este Administrația Națională de Meteorologie, nu vorbim despre prognoza meteo din următoarele zile. Au fost făcute declarații. Astăzi a fost o conferință de presă oficială deschisă de ministra mediului Diana Buzoianu, care a spus așa: avem suficiente motive să cerem demiterea conducerii Administrației Naționale de Meteorologie în urma neregulilor constatate de corpul de control. Asta este reacția ministrei interimare a mediului Diana Buzoianu, dar propun să ascultăm chiar acum o parte din declarația făcută astăzi.
1: Ce alte motive ar mai fi necesare pentru a cere demiterea unui om decât faptul că au fost identificate 120.000 de lei anul trecut care s-au dat de pe cardul instituției pentru parfumuri? Ce alte motive ar mai fi necesare decât faptul că s-a ajuns să se cumpere un sutien de 1.300 de lei de pe cardul instituției, decontat cu factură și bon? Evident că un om care este prins în halul acesta că a încălcat legislația va striga: au, sunt o victimă.
0: Sigur că e important ca în acest context să nu vedem doar o parte a situației, ci să urmărim și declarațiile din celălalt context. Iar în acest punct, directoarea ANM, Elena Mateescu, respinge acuzațiile și susține că se încearcă schimbarea sa din funcție pe criterii politice. Urmărim și noi ce se discută. Suntem în a doua oră de City Vibes de astăzi. Simt că s-a trecut de multă vreme de prima cafea. Eu sunt deja la a doua. E și cu multă hidratare tare astăzi și cred că e nevoie în continuare de încă un salut așa plin de energie ca să intrăm bine în această oră.
2: Bună ziua! Bună ziua! Bine!

0: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
1: La Moller Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
0: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
1: Moller Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
0: Moller Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
2: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
3: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo. În Plopeni, pe calea Sucevei numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
4: Mirosul ăla de cafea proaspăt măcinată, îl simți? Moore's Coffee Roastery, cafea de specialitate prăjită cu grijă chiar aici, în Iași, și livrată direct la tine, acasă. Alegem cu grijă boabele și le prăjim atent pentru ca în ceașca ta să ajungă ceea ce contează, prospețime, aromă și gust. Printre toate lucrurile pe care le-ai de făcut într-o zi, există unul pe care îl poți face pentru tine, să bei o cafea cu adevărat bună chiar la tine acasă. Moore's Coffee Roastery, cafeaua pentru care te trezești cu drag. Descopere selecția de cafea de specialitate pe morscoffee.ro și comandă la tine acasă. Ai auzit? Astăzi sărbătorim!
3: Centrul Comercial Felicia împlinește 19 ani, iar cadourile sunt ale tale. În perioada 8-18 octombrie, la cumpărături de minim 190 de lei de la magazinele din Galeria Felicia, câștigi premii aniversare pe loc și intri în tragerea la sorți pentru unul din cele 3 produse Dyson.
4: Pune-ți o dorință! Noi împlinim 19 ani, iar tu primești cadourile.
3: Mai multe detalii pe site-ul felicia-iași.ro sau pe pagina de Facebook Centrul Comercial Felicia.
0: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
5: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului, te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială, operată de Fundația Regală Margareta a României.
6: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
7: Let's write some hits.
8: Viva FM. City Vibes.
7: Your city, your vibe, your radio.

0: O miză majoră. Autostrăzile A7 și A8 continuă să fie în centrul dezbaterilor despre dezvoltarea Moldovei. În podcastul Moldova vrea autostradă, de aici, de la Viva FM, invitații au discutat despre evoluția șantierelor, întârzieri și nevoia unor decizii administrative mai rapide. În acest context, Adrian Covăsnianu, care este vicepreședinte al Asociației Moldova vrea autostradă, atrage atenția asupra responsabilității celor care gestionează aceste proiecte.
1: Lotul Târgu Frumos Lețcani, care are asigurată finanțarea prin SAFE, da?
2: Exact.
1: De multe ori spun, nu sunt bani. Uite, sunt bani.
3: Sunt bani, banii sunt.
1: Da? De ce nu clarificăm o dată? De ce durează atât de mult? Ba la instanța aia, ba la instanța aia, se amână în continuare.
3: Pentru că persoanele responsabile care pot lua decizii, nu le iau. Și vedem la nivel înalt lucrul acesta, din păcate, că nu vedem o strategie și o coerență.
1: Poate că nu ne cunoaștem cu adevărat interesul național.
2: Tehnologie în ultimii ani există, pornind de la, să zicem, etapele de proiectare, unde totul este digitalizat, 3D, BIM, orice ai la dispoziție acum, până la execuția lucrărilor, unde utilajele sunt ghidate, tot așa, digitalizat, studiile topo acum se fac cu drone. Cu...
1: Da.
2: Cantitățile la fel sunt măsurate cu modele 3D. Tehnologia există, într-adevăr.
0: Întreaga discuție poate fi urmărită pe site-ul nostru vivafm.ro, chiar și în format video. Tot acolo găsim și mai multe detalii pe acest subiect și pe multe altele, iar la fixul fiecare ore vin știrile aici pe frecvențele Viva FM. Până atunci ne energizăm și ne încălzim în această zi cu muzică bună și faină. Playlist-ul e pregătit aici, iar eu sunt și mai pregătită să-i dau play în continuare. Alina Batcu sunt eu și îți mulțumesc că ești aici pe frecvențele Viva FM.
4: Mami, vreau să-mi fac ziua la Jumpy!
5: Iar eu vreau să știu cine se ocupă de tot.
4: Jumpy!
5: Și de invitați?
4: Jumpy!
5: Și de distracție?
4: Jumpy!
5: Și eu ce mai fac?
4: Te bucuri!
6: La Jumpy, ziua de naștere devine o aventură pentru toată gașca. Petrecere aniversare, sală dedicată și o mulțime de atracții. Trambuline, escaladă, Ninja Warrior, Donut Slide și Arcade Games. Jumpy Iași, calea Chișinăului 132A. Rezervă petrecerea la 0755 000 044.
4: Jumpy, fun in the air, joy everywhere!
7: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
8: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
9: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
8: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
10: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să izolezi casa eficient, la Dedeman ai spumă poliuretanică pentru polistiren Sika Boom 582 Foam Fix 750 ml la doar 39 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
11: Ce vârstă are corpul tău? La The Rock Gym afli răspunsul. Aici, Wellness Age Check-up Scan îți arată vârsta corpului tău și îți recomandă personalizat ce să lucrezi în sală. Prin aparatele de ultimă generație integrate cu inteligență artificială, îți personalizezi antrenamentul în funcție de scanare. Curios să afli ce vârstă are corpul tău? Hai la The Rock Gym să aflăm împreună! Ne găsești în Copou pe Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.

0: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
1: Cât s-a construit? Cât iese doar pe hârtie? Și cât mai avem de așteptat?
0: La podcastul Moldova Vrea Autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
1: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM. Mesaj de conștientizare.
0: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
1: Mesaj de conștientizare.
2: Let's ride some hits.
1: Viva FM.
2: City Vibes.
1: Urban Beats.

0: Români de geniu cu Lidia Ușa.
1: Bun găsit la rubrica ce readuce în atenție personalitățile care ne-au marcat istoria. Astăzi vorbim despre un actor care ne-a entuziasmat cu prezența sa de spirit și cu optimismul debordant. Dar de ce este important Florin Piersic pentru români? Pentru că a scos la lumină cele mai frumoase trăiri umane prin personajele pe care le-a întruchipat. Vede lumina zilei în anul 1936 la Cluj, părinții fiind originari din județul Suceava, dar mutați în Ardeal. Perioada copilăriei este un lung șir de plimbări între locurile natale ale părinților și noua reședință, acolo unde absolvă actualul Colegiu Emil Racoviță. Este atras de film datorită vizionărilor de la diverse caravane, foarte la modă în acea perioadă. Tumultul vieții îl aruncă la București, acolo unde reușește să intre la Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică și să-l termine cu brio, după care se angajează la Teatrul Național. Așadar, dorința din copilărie de a apărea în filme nu i se îndeplinește chiar de la început, mai întâi trebuind să-și facă stagiatura pe scena teatrului. Dar așteptarea merită. Rolurile interpretate cu talent atrag atenția nu numai spectatorilor, ci și regizorilor care îl distribuie frecvent. Trecerea pe platourile de filmare se face firesc, gama personajelor fiind extrem de largă, de la haiduc sau inginer la agent secret și sportiv. Rămân de legendă aparițiile în Neamul Șoimăreștilor, Răscoala, Șapte băieți și o ștrengăriță, Haiducii lui Șapte cai și Colierul de turcoaze. Îl întruchipează veridic într-o serie de 6 filme pe revoluționarul Mărgelatu, cel care luptă prin toate metodele pentru a face posibil idealul național de la 1848. Deși poate adevărul istoric este alterat în aceste pelicule, jocul actoricesc stârnește aprecieri de la prima vizionare. Dar asta se întâmplă pe scena teatrelor și pe platourile de filmare. În plan familial, Florin Piersic are o viață intensă, cu 3 căsnicii la activ, printre care cu 2 actrițe, Tatiana Iecheal și Ana Seleș. Și pentru că așcheia nu sare departe de trunchi, unul dintre cei 2 copii, Florin Junior, avea să urmeze aceeași carieră. Nici că se putea un omagiu mai omenesc la adresa celui care a făcut din actorie un crez în viață. Și care astăzi, la vârsta de 90 de ani, rămâne simbolul artistului care nu și-a înșelat publicul.
0: Vrei un produs personalizat? Trofes Print transformă ideile în materiale care se văd și se țin minte. Print digital, etichete și sticăre, textile personalizate și obiecte promoționale, tricouri, sacoșe, căni, pixuri, agende, relocuri sau termosuri. Alegi ce se potrivește brandului tău, iar Trofes se ocupă de personalizare. Materiale de calitate, imprimeuri rezistente, prețuri competitive și soluții complete pentru firme, evenimente și proiecte. Descoperă produsele pe trofes-print.ro.
2: De zilele Iașului, frumusețea vine cu reduceri mari la Q-Estetic. Între 8 și 17 octombrie ai 50% reducere la epilare definitivă, până la 40% la remodelare corporală, 25% la tratamente faciale și reduceri speciale la tratamentele laser și dermatologice. Q-Estetic. Tehnologie pentru frumusețea ta.
3: Pentru confirmare, trimiteți numărul cardului, data expirării și codul de securitate.
4: Vorbești cu cineva online? Oricare ar fi situația, nu da niciodată datele cardului tău. Dacă primești o astfel de solicitare, oprește conversația. Cardul este doar al tău, la fel și datele de pe el, și le folosești când faci plăți online pe site-uri securizate. Dacă trebuie să primești bani, dai IBAN-ul. Ei se bazează pe încrederea ta. Tu bazează-te pe vigilență. Intră pe siguranțaonline.ro și află cum să te protejezi de fraudele online.
5: Toamna aceasta, la Coriolan, bijuteria pe care ți-o doreai vine la un preț special. Ai 10% reducere la o selecție de bijuterii din aur de 14 carate în magazinele noastre din Iași, Palace Mall, Mall Moldova, Gavril Muzicescu, Centrul Comercial Felicia și Nicolae Iorga. Oferta se schimbă la fiecare 2 săptămâni cu o nouă selecție de bijuterii în limita stocului disponibil. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
2: 12 lei. Atât costă un cappuccino la cafeneaua noastră. Da, 12 lei. Cafeneaua noastră este locul în care găsești o cafea bună, budinș de chia și de ovăz, sandvișuri și patiserie artizanală și atmosfera aceea de acasă în care te simți bine de fiecare dată. Iar dacă nu ajungi tu la noi, venim noi la tine. Cafeneaua noastră face și livrări. Cafea bună, preț corect, oameni faini. Cafeneaua noastră pe strada Sfântul Lazar numărul 30 în centrul Iașului.
6: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
7: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
8: Let's ride some hits.

0: Bun găsit la știrile Viva FM! Razie printre utilizatorii de trotinete electrice și bicicliști din Iași. Polițiștii rutieri au aplicat într-o singură zi 73 de amenzi în valoare totală de aproape 22.000 de lei. Dintre acestea, 29 de sancțiuni au fost date conducătorilor de trotinete electrice, iar alte 13 bicicliștilor. În timpul controalelor, oamenii legii au efectuat și 56 de testări pentru consumul de alcool. Totodată au fost reținute două permise de conducere și a fost retras un certificat de înmatriculare. Polițiștii reamintesc că trotinetele electrice nu pot fi conduse pe drumurile publice de persoane sub 14 ani, iar transportul pasagerilor este interzis. Acțiunea a avut ca scop prevenirea accidentelor și creșterea siguranței în trafic. Iașul ocupa abia locul 17 la nivel național în clasamentul turismului, fiind depășit inclusiv de județele Suceava și Neamț. Potrivit datelor Institutului Național de Statistică, în luna august, peste 31.000 de turiști s-au cazat în județul Iași, cu 4,5% mai mulți decât în aceeași perioadă a anului trecut. Cu toate acestea, bilanțul primelor 8 luni rămâne negativ. Numărul turiștilor a scăzut cu peste 7.000 față de anul trecut. Prin comparație, Suceava a atras în august peste 71.000 de turiști, iar județul Neamț peste 38.000. Datele mai arată că turiștii petrec în Iași în medie mai puțin de 2 nopți, sub media națională de aproximativ 2 nopți și jumătate. La nivel național, cele mai multe sosiri turistice au fost înregistrate în Constanța, București și Brașov. Meteorologii au anunțat cum va fi vremea în România în următoarele 4 săptămâni până pe 9 noiembrie. Potrivit estimărilor Administrației Naționale de Meteorologie, temperaturile se vor menține în general în limitele normale pentru această perioadă. Săptămâna viitoare, între 12 și 19 octombrie, sunt așteptate ploi mai abundente decât de obicei, în special în sudul țării, dar și în unele regiuni din est și centru. În schimb, în vest și nord-vest, precipitațiile vor fi mai reduse. Din 19 octombrie și până la începutul lunii noiembrie, vremea va reveni la un regim obișnuit pentru această perioadă, atât în privința temperaturilor, cât și a ploilor. Meteorologii precizează că estimările pe termen lung indică tendințe generale și nu pot anticipa fenomenele extreme de scurtă durată. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM!
1: Asculți

0: Florian Rus, e imposibil să nu-l fi recunoscut deja cu piesa asta, Dă-mi Doamne, care ne spune că poate că nu avem nevoie de chiar tot ce ne dorim, mai ales când intrăm pe Instagram, de exemplu, și avem impresia că toată lumea trăiește mai bine decât noi. Despre asta vorbește și Florian Rus în piesa asta, Dă-mi Doamne, despre cum în goana, după mai mult, uităm uneori să apreciem ce avem deja. Oficial, cu gândul acesta, începe cea de-a treia oră de City Vibes de astăzi, 15 și 10 minute, și poate că ne-am rugat destul în ultima vreme să mai existe așa, cu transparență și cu digitalizare în mai multe direcții de la nivel național, și se pare că pe unele subiecte ne-am rugat bine, asta pentru că cetățenii vor putea urmări online ce măsuri iau autoritățile în urma sesizărilor despre tăieri ilegale de păduri sau alte nereguli. Garda Forestieră Națională are o nouă platformă digitală prin care vom putea trimite reclamații și vom putea verifica rezultatele controalelor, și mai mult decât atât, putem cere să participăm și noi la verificările din teren. Anunțul a fost făcut de ministra interimară a mediului, Diana Buzoianu, care a și avut o conferință de presă astăzi. Propun să ascultăm declarația pe acest subiect.
1: Platforma digitală a Gărzii Forestiere va însemna că absolut toate petițiile și sesizările care vor fi făcute de acum încolo vor fi înregistrate în platformă. Controalele care vor fi făcute vor fi înregistrate în platformă. Se va ști foarte clar unde au fost identificate prejudicii. Se va ști foarte clar dacă au fost date amenzi sau nu. Și va putea absolut orice cetățean să-și urmărească petiția, să vadă exact dacă s-a rezolvat între timp și care a fost concluzia respectivului control. Se poate să ai activitate de control în care să poți să iei alături de tine cetățeanul, să poți să le ceri să vină alături de tine dacă au descoperit o ilegalitate, să poată să-ți spună exact locul în care au descoperit-o. Pentru că am avut sesizări ale unor cetățeni care ne-au spus, am făcut sesizare, s-au dus inspectorii pe teren și s-au uitat mai la stânga, s-au prefăcut că nu văd ce era un pic mai la dreapta.
0: Dincolo de ideea că e bine să existe această situație, că face parte din categoria aceea de normalitate, ca să mai înflorim și să mai punem culoare pe ziua aceasta, care e ceva cam întunecată la nivel de vreme, eu zic că e cu veste bună. Iată, la început de oră, 15 și 12 minute acum, mergem mai departe cu playlistul de astăzi din City Vibes de pe frecvențele Viva FM și ascultăm chiar acum Get Down.

0: 15 și 18 minute. Piesa asta ne poate duce cu gândul la o vacanță, așa, și am început anotimpul acesta despre care am tot povestit, și anume cel al roadelor, cum ne place să spunem, toamna, și am cam neglijat un subiect pe care am tot stat în vara anului 2026 și cred că nu e corect, așa că haide, domnule, să mai vorbim puțin despre vacanțe, că doar nu sunt atât de sezoniere. E bine să mai plecăm în vacanță și în alte luni decât cele din anotimpul de vară, și mai ales că pare că nu suntem codași chiar la toate sondajele și statisticile de la nivelul Uniunii Europene. Uite, de exemplu, când vine vorba de vacanțe, românii par să aibă o destinație preferată, propria țară. România este pe primul loc în Uniunea Europeană la ponderea călătoriilor făcute în interiorul granițelor. Aproape 9 din 10 călătorii ale românilor au avut loc în țară, asta arată datele Eurostat. Peisaje de munte, litoral, sate tradiționale sau city break-uri în marile orașe. Anul trecut, 89% dintre călătoriile noastre ale românilor au avut loc în interiorul țării, deși noi am tot vorbit foarte mult despre vacanțe în afara granițelor, după granițele țării noastre, iar la nivelul Uniunii Europene, turiștii au făcut anul trecut 1,2 miliarde de călătorii, deși cele mai multe au fost în interiorul propriilor țări. Vacanțele în străinătate, sigur că au însemnat și cheltuieli mai mari, aproape 380 de miliarde de euro față de peste 260 de miliarde pentru călătoriile interne. Deci, cam așa am stat la capitolul călătorii. Sunt tare curioasă dacă îți faci planuri de vacanță și în perioada aceasta sau dacă așteptăm așa zilele libere din perioada sărbătorilor de iarnă. 15 și 20 de minute acum cu gândul la vacanță. Să mergem mai departe, pentru că ne ajută și piesele de aici din playlistul Viva FM. Suntem în City Vibes, Alina Batcu sunt eu și îți mulțumesc că ești aici. Ne reauzim imediat după 2-3 piese bune.
1: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
2: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Păduradiu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie, și cu viziunea artistică a lui Paul Păduradiu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
3: Săptămâna altfel. Hai să evadăm! La Master Escape copoul nu stai în bancă. Intri direct în aventură.
4: Cauți indicii, rezolvi mecanisme, lucrezi în echipă și vezi dacă reușești să ieși la timp.
3: Jungle Treasure, Bunker 42, Chernobyl și Universul Jigsaw. Fiecare cameră vine cu o provocare diferită.
4: Ne găsești în copou lângă universitate pe alea Veronica Micle, numărul 8. Rezervă-ți aventura pe masterescape.ro. Master Escape copoul. Evadează dacă poți!
5: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
6: Cum iubesc bărbații? Ce îi apropie și ce face să se retragă? Și ce le este greu să spună? Pe 25 octombrie, Love Talks ajunge la Iași. O conversație despre iubire, relații și lumea emoțională a bărbaților. Paul Olteanu și Dr. Simona Herb propun o discuție despre iubire și provocările reale ale vieții de cuplu. Dialoguri live și ateliere practice cu idei pe care le poți aplica în relația ta. Love Talks. Pe 25 octombrie, Hotel Internațional Iași. Bilete pe lovetalks.ro.
5: Zeci de evenimente în 5 zile în orașul și județul Iași. Philit 2026 are ceva pentru fiecare. Seri Philit la Teatrul Național. Întâlniri cu scriitori și traducători din toată lumea. Dezbateri, expoziții și concerte. Oferta este completată cu o noapte albă a poeziei, ateliere pentru copii, evenimente pentru pasionații de fantasy și un loc special pentru publicul Young Adult. Festivalul Internațional de Literatură și Traducere are loc între 21 și 25 octombrie la Iași. Programul complet îl găsiți pe philit-iași.ro.
3: Let's write some hits.
7: Viva FM. City Vibes.
3: Your city, your vibe, your radio.

0: să iasă din cuvântul partidului. Președintele Consiliului Județean Botoșan, Valeriu Iftime, a încercat să-i motiveze un pic pe aleși, în sensul să mai lase ordinele de partid și să voteze așa cum consideră ei, adică să treacă prin filtrul propriei gândiri proiectele necesare comunității, nu doar să se facă preș la ordinele șefilor.
1: Păi sunteți mai deștept ca toți. Noi, parlamentari, Consiliul Județean, aveți votul vostru, nu e votul partidului, prostie votul partidului. Doamne, dacă tot l-am ales pe un om Consiliul Județean, dă-i voie să fac. Partidul îmi spune așa, vot politic. De aici murim de foame, de vot politic.
0: Acum ce să spunem? Povața e foarte bună, doar că nu prea a fost pusă în practică în ultimii 36 de ani, nici măcar în partidul lui Iftime. Și atunci, cum să le ceri altora lucruri care nici în partidul tău nu se întâmplă? Spitalul Județean Piatra Neamț va avea o purtătoare de cuvânt virtuală, care va prezenta în format video mesaje de interes public. Avatarul nu va răspunde la întrebări și nu se va enerva, așa cum fac mulți pe rețelele sociale, ci doar va oferi informații de interes general. Noi sperăm ca acest asistent virtual să fie mai deștept decât Ion, robotul ostașului Ciucă, dacă mai țineți minte.
2: Salut! Mi-ați dat piață. Eu sunt Ion. Acum, rolul meu este să vă reprezint, ca într-o oglindă.
3: O rubrică pentru cei care încă mai cred că porcii zboară, banii cad din cer și politicienii nu dorm bine noaptea din cauza nivelului nostru de trai. Fake news este un pamflet. Adevărurile incomode se spun în glumă.

0: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o fațadă modernă, la Dedeman ai tencuială decorativă ceresit 25 kg de la doar 189 lei pe găleată. În plus, la 8 găleți primești cadou un grunt CT16 de 16 litri. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
2: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
3: Bonjour, beauty! Frumusețea ta merită mai mult decât o soluție temporară. La Studio Estetic realizăm proceduri moderne cu echipamente performante, în confort și siguranță. Pachete avantajoase pentru epilare definitivă, tratamente faciale și remodelare corporală. Totul într-un spațiu dedicat frumuseții. În Iași, pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
0: Ai un proiect de renovare? Între 1 octombrie și 30 noiembrie cumpără produse Sika și Adeplast de minimum 300 de lei din magazinele Dedeman, de pe dedeman.ro sau din aplicație și folosește codul tău de client la cumpărare. Intri automat în campania Fii Maestrul Renovărilor și poți câștiga carduri cadou Dedeman de până la 3000 de lei. Sika și Adeplast, partenerii de încredere ai renovării. Detalii pe dedeman.ro.
4: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
5: Mesaj de conștientizare.
6: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
5: Mesaj de conștientizare.
7: Let's write some hits.
8: Viva FM. City Vibes.

0: Doza de educație cu Adriana Nichitean. Acest medicament este un supliment educațional. Se poate administra pe cale verbală de luni până vineri de două ori pe zi. Se recomandă consumarea lui în prezența unor doze moderate de autoironie și umor.
1: Bun găsit, dragilor! Zilele trecute mergeam pe stradă și în fața mea un grup de fete vorbea foarte animat. Râdeau, gesticulau, păreau că se distrează grozav. Nimic neobișnuit, până când una dintre ele a deschis gura. Și atunci m-am gândit, Doamne, ce s-a întâmplat cu ființa gingașă pe care tata o numește fetița mea, iar mama, comoara mea. Pentru că fata aceea vorbea de parcă tocmai coborâse dintr-un camion cu nisip după o tură de 14 ore pe șantier. Cuvinte grele, foarte grele, unele încep cu C și se termină cu E, altele nici măcar nu mai au nevoie de alfabet. Sunt rostite cu convingerea că vocabularul bogat în înjurături transmite forță, independență și, eventual, atractivitate. Doar că nu. O înjurătură nu îți dezvoltă bicep și nu îți crește inteligența, nu îți adaugă centimetri de personalitate. Și, surpriză, nici nu te face automat mai interesant în ochii băieților. Dimpotrivă, pentru mulți dintre ei, o fată care vorbește ca un birjar nu este tocmai imaginea supremă a seducției. Și nu spun asta ca să le cerem fetelor să fie niște popuși cu mine,

0: și să pună pe cineva la punct fără să transforme fiecare propoziție într-un festival al înjurăturilor. Pentru că adevărata forță nu stă în cât de tare poți să vorbești, ci în cât de bine știi ce vrei să spui. Pe 11 octombrie s-a marcat Ziua Internațională a Fetelor. Dar fiecare zi poate fi motiv de a le sărbători cu tot ce sunt. Sensibile și curajoase, dulci, obraznice, complicate și minunate.
1: Toamna are locurile ei speciale, iar Delta Dunării este unul dintre ele. Viva FM și pensiunea Bricolia din Murighiol oferă prin concurs un weekend all-inclusive pentru două persoane în Delta. Intră pe Facebook sau Instagram Viva FM, urmărește pașii din postarea concursului și următoarea ta escapadă poate să înceapă la pensiunea Bricolia din inima Deltei. Campania se desfășoară până pe 10 noiembrie.
2: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată

0: Ajutorul tău de relaxare și regenerare.
1: Ai auzit? Astăzi sărbătorim!
2: Centrul Comercial Felicia împlinește 19 ani, iar cadourile sunt ale tale! În perioada 8-18 octombrie, la cumpărături de minim 190 de lei de la magazinele din Galeria Felicia, câștigi premii aniversare pe loc și intri în tragerea la sorți pentru unul din cele 3 produse Dyson.
1: Pune-ți o dorință! Noi împlinim 19 ani, iar tu primești cadourile!
2: Mai multe detalii pe site-ul felicia-iași.ro sau pe pagina de Facebook Centrul Comercial Felicia.
3: Auzi, nu știu... Știi pe careva care știe să repare un OZN?
4: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, se pricepe la toate, dar nu cred că are autorizație.
5: De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone. Macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turn, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863.
6: Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.

0: Bun găsit la știrile Viva FM! 5 gimnaste de la CSS Unirea Iași au reprezentat România la campionatul balcanic de gimnastică ritmică desfășurat la Istanbul și au contribuit la clasarea țării noastre pe locul al doilea în competiția pe națiuni. Este vorba despre Bianca Răutu, Elisabeta Corduneanu, Ilinca Dolniceanu, Adela Balint și Delia Cantemir, sportive pregătite de antrenorii Cătălina și Constantin Radu. Bianca Răutu a ocupat locul întâi în competiția pe echipe la senioare, în timp ce Elisabeta Corduneanu a obținut locul al doilea pe echipe la junioare. Din delegația ieșeană au mai făcut parte Ilinca Dolniceanu, Adela Balint și Delia Cantemir la categoria copii. România a încheiat campionatul balcanic pe poziția secundă după Turcia, țara gazdă, în timp ce Grecia a ocupat locul al treilea. Performanța este una importantă pentru gimnastica ritmică ieșeană. 5 sportive de la același club au ajuns în lotul național, față de 3 reprezentante la ediția precedentă. Gimnastele nu vor avea însă prea mult timp de pauză. În perioada următoare, ele se pregătesc pentru competițiile naționale programate în luna viitoare. Surpriză în etapa 8-a a Ligii a 4-a eșene de fotbal. Aspia și-a învins-o cu 3-0 pe Știința Miroslava, chiar pe terenul acesteia la Uricani. Partida s-a disputat duminică, 11 octombrie, iar oaspeții au deschis scorul în minutul 10 prin Cosma. După pauză, Aspia m-a înscris de 2 ori într-un interval de numai 3 minute. Gorovea a majorat avantajul în minutul 62, iar Bogleș a stabilit scorul final în minutul 65. Înainte acestui duel, Știința Miroslava avea victorii pe linie în primele 7 etape și ocupa primul loc în clasament. De cealaltă parte, Aspi se afla la 5 puncte în urmă și avea nevoie de un rezultat important pentru a rămâne în cursa pentru promovare. Victoria obținută la Miroslava reduce diferența dintre cele două formații și complică lupta pentru primul loc în campionatul județean. Pentru Știința, aceasta este prima înfrângere a sezonului, în timp ce Aspi obține 3 puncte importante în deplasare. Prețul petrolului a scăzut pe piețele internaționale după ce președintele american Donald Trump a anunțat un posibil armistițiu energetic între Rusia și Ucraina. Investitorii mizează pe creșterea livrărilor de combustibil și pe reducerea presiunii asupra aprovizionării. Potrivit datelor publicate de Mediafax luni dimineață, petrolul Brent de referință pe piețele internaționale a coborât la aproximativ $104.61 pe baril. În același timp, țițeiul american West Texas Intermediate a ajuns la $91.36 pe baril. Au scăzut și cotațiile motorinei cu aproximativ 3% după ce Trump a anunțat că Rusia va furniza combustibil suplimentar piețelor internaționale, inclusiv cele americane. Totuși, efectele pe termen lung rămân incerte. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a declarat că așteaptă detalii privind armistițiul, iar Moscova nu confirmase public acordul la momentul publicării informației. Analiștii avertizează că ieftinirile ar putea fi limitate dacă înțelegerea nu va fi pusă efectiv în aplicare. Scăderea cotațiilor internaționale nu înseamnă automat și ieftiniri imediate la pompă. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM!
1: Asculți City, City, City, City Vibes.

0: City Vibes.
1: Less stress, more groove, groove, groove. Viva FM.
2: Trăiește fiecare zi ca pe o viață întreagă. Și atunci când vine apusul, să nu mai ai nimic de cerut răsăritului.

Rareș, cu Azi pot să mor fericit, a deschis această ultimă oră de City Vibes de astăzi de pe frecvențele Viva FM, 16 și 12 minute. Acum, Alina Batcu sunt eu, tu ești pe frecvențele Viva FM și îți mulțumesc tare mult. Așadar, cu energia asta bună, cu soare, aici în playlist, ca afară nu prea avem parte de el, important e că îl găsim undeva, știi, asta e, să vedem partea plină a paharului. Începem cu energia asta, ultima oră de City Vibes de astăzi, avem multe de povestit, mai sunt câteva declarații pe care urmează să le ascultăm, urmărim ce se mai întâmplă așa la nivel local, regional și național, pentru că e ultima oră și trebuie să o fructificăm așa cum trebuie. Mulțumesc încă o dată că ești aici, te las în continuare cu energia asta bună, Afrodip.

0: Pe ascultăm chiar acum într-o variantă remixată pe frecvențele Viva FM, dar pe lângă dragostea asta, sigur că ar ajuta niște vești bune despre facturile la curent și gaze. Cred că ne-ar prinde bine tuturor. Au fost făcute declarații pe acest subiect la Forumul Gazelor Naturale și avem și declarații din partea secretarului de stat din Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, pe care propun să-l ascultăm chiar acum și să găsim, așa, poate printre rânduri, câteva vești bune.
1: În acest moment, sigur, ne confruntăm la nivel de Uniune Europeană cu prețuri mari la gazul natural. Știți cu toții care sunt cotațiile TTF. Vorbim de prețuri de 80 de euro față de octombrie 2025, când erau și oferte de 30-35 de euro, deci de mai bine de două ori mai mari. Cauza principală, știu cu toții, conflictul în Orientul Mijlociu, blocarea strâmtorii Ormuz, dar și deteriorarea unor capacități de producție din Qatar în primele zile ale conflictului, care necesită până la aproape un an pentru refacere.
0: Însă, din lista veștilor bune, pe care e cam greu să le găsim în acest domeniu, în aceste zile, se pare că românii ar fi protejați pentru moment de mari oscilații de prețuri. Asta mai spune secretarul de stat Cristian Bușoi.
1: Sigur că, fiind cel mai mare producător de gaz natural din Europa în acest moment, România are oarecare protecție. De asemenea, suntem cu depozitele peste media europeană și peste ținta de 80%. Vom continua producția și în timpul iernii. Consumatorii casnici sunt asigurați și ca preț și ca și cantități, la fel și sistemele de încălzire centralizată. În schimb, sigur, nu avem încă o soluție și va trebui să o găsim împreună, dar nu avem resurse bugetare să acomodăm noi cheltuieli sau sprijin pentru diferența de preț pe facturi pentru mari consumatori de electricitate și de gaz natural. Și aici, evident, lucrurile sunt extrem de îngrijorătoare.
0: Tot la Forumul Gazelor Naturale, declarații a făcut și președintele Autorității Naționale de Reglementare în domeniul energiei, George Niculescu.
2: Agenții economici au fost expuși complet volatilității în piața de gaze naturale. Dacă au putut să-și facă previziuni pe scurtă durată, pe o perioadă scurtă de timp, cu privire la impactul pe care achiziția de gaze naturale o să aibă în produsul pe care ei îl fac, în momentul de față lucrul acesta, iată că devine o adevărată provocare. Pentru că dacă ne uităm la preț, nu putem să nu observăm și valorile sunt crescute. Nu se vede niciun fel de scădere a prețului în perioada următoare.
0: Vestea bună pe mai departe e că avem piese bune aici în playlistul Viva FM și că, indiferent de cum ar fi traficul, aglomerația, vremea, lucrurile rămân așa pe linia de plutire cu piesele astea faine într-o variantă remixată de aici din City Vibes. Alina Batcu sunt eu și mai avem de stat împreună cam 40 de minute, ceea ce e minunat!
3: Hai cu Pluta! Sunt Ivona Mardare și te invit la cel mai îndrăgit festival de vin din zona Moldovei pe 17 și 18 octombrie la centrul de evenimente Agora din Iași. Descoperim vinuri noi, produse locale și ne bucurăm unii de alții într-o comunitate cu Pluta! Bilete pe Eventbook și pe haicupluta.ro. Partener principal Migdalin Distribuție. Hai cu Pluta!
4: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă. La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară. Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăgești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769 771 989 sau 0765 525 696 sau pe site-urile dezmembraripascani.ro și dezmembrarimașiniiași.ro.
5: Casă sau birou imaculat?
6: Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
7: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de două ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
8: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
9: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palace și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
10: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să pregătești curtea pentru orice sezon, la Dedeman ai pom fructiferi, diverse soiuri, de la doar 15,99 lei și încălzitor pentru terasă pe gaz Grünmann, 13 kW, la doar 779 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
11: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
12: Psst, vrei să afli trucurile prin care cheltuiești mai puțin pe mâncare? Mai întâi mănâncă cu o furculiță mică. Cina durează de două ori mai mult. Apoi taie burgerul în două. Bum! Acum ai doi burgeri. Sau economisește fără să renunți la ce-ți place. Intră pe Bold Food și ai până la 50% reducere la prima comandă. Scade prețul, nu pofta. Oferta este valabilă doar pentru clienții noi până la 31 decembrie în orașele participante. Se aplică termeni și condiții.
13: Let's ride some hits.
14: Viva FM. City Vibes.
13: Your city, your vibe, your radio.

0: chiar înseamnă, inclusiv străzi închise, aglomerație în oraș, dar și o poveste frumoasă așa pentru suflet, pentru cei care vin să se închine aici la Iași, la racla Sfintei Cuvioase Parascheva. Avem un update din partea reprezentanților Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, asupra căruia revin imediat. Până atunci însă propun să-l ascultăm pe preotul Lucian Popei, care este directorul de comunicare al Arhiepiscopiei Iașilor și care ne face așa un rezumat asupra acestei zile de pelerinaj, a cincea oficial.
1: Ne aflăm în cea de-a cincea zi a pelerinajului Sfintei Cuvioase Parascheva. Este o zi de luni cu ploaie, dar observăm ușor că nici vremea, nici oboseala și nici distanțele nu împiedică pe oameni să vină în continuare număr mare la Catedrala Metropolitană din Iași. Pelerinii ne oferă la modul cel mai practic acea lecție care ne spune că așa e viața, nu doar cu cer senin, nu doar cu soare, ci și cu nori, cu vreme mohorâtă, uneori și cu furtună. Dar indiferent de vreme și de vremuri, se cuvine mereu să ne îndreptăm către bunul Dumnezeu și Sfinții Săi. Da, ne apropiem de pragul de 150.000 de pelerini care s-au închinat deja la racla Sfinte, iar pe măsură ce ne apropiem de ziua de miercuri, 14 octombrie, ziua de prăznuire a ocrotitoarei Moldovei, numărul celor care sosesc la Iași rămâne impresionant. După un sfârșit de săptămână în care timpul de așteptare a ajuns la aproximativ 17 ore, astăzi pelerinii așteaptă în jur de 4-5 ore, iar rândul se întinde pe o distanță de aproximativ 3 km. Dincolo de aceste cifre, însă, ceea ce impresionează cu adevărat este povestea fiecărui om, a fiecărui suflet care alege să pornească la drum.
0: Până la acest moment au trecut pe la racla Sfintei Cuvioase Parascheva aproximativ 130.000 de pelerini. În așteptare la rând sunt peste 10.000, iar timpul de așteptare este de aproximativ 3 ore. Dacă e să vorbim și despre acei stâlpi care au devenit celebri în fiecare an în perioada pelerinajului, rândul începe la acest moment de la stâlpul 35, pentru cei care se așează acum la coadă. 16:36 de minute acum. Mai multe detalii găsești și pe site-ul nostru vivafm.ro. Ne mai bucurăm de piese bune împreună, pentru că sunt aici cu tine până spre fixul orei 17. Alina Batcu sunt și îți mulțumesc că ești aici.
2: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
3: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. De Lux Thermo, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. De Lux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
4: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie, și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
5: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
6: Descoperă toamna la pensiunea Prigoria din inima Deltei. Camere confortabile, preparate locale și tot ce ai nevoie pentru o escapadă memorabilă. Natura se colorează, agitația se retrage, iar liniștea îți lasă timp să te bucuri de lucrurile simple. Fă o plimbare prin trei canalele Deltei și bucură-te de un apus care nu se grăbește. Pensiunea Prigoria, locul în care Delta își spune povestea în

0: mai liniștită la timp. Mesaj de conștientizare.
1: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
2: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
0: Mesaj de conștientizare.
4: Let's ride zombie hits.
5: Viva FM. City vibes.
4: Less stress, more groove. Viva FM.

0: Și uite așa, ajungem la finalul întâlnirii noastre de astăzi, 16:47, ceea ce înseamnă că e momentul acela în care trebuie să închid. Ne luăm la revedere, dar neapărat cu promisiunea reîntâlnirii mâine de la 13, tot aici pe frecvențele Viva FM. Sper tare mult că ți-am făcut începutul acesta de săptămână un pic mai frumos și că ai trecut cu bine peste ploaie, peste aglomerație, peste tot ce ți-a mai rezervat ziua asta. Acum, neapărat, sfatul meu de astăzi e așa, să te pregătești pentru ziua de mâine, marți 13. Eu zic așa, să nu te cerți cu nimeni, să nu-ți uiți umbrela și dacă vezi o pisică neagră, lasă să-și vadă de treaba ei. Nu-i momentul să-ți faci dușman acum, înainte de ziua de marți 13. Cel mai frică ar cam trebui să-mi fie mie, pentru că tot râdeam de fiecare dată când era o zi de marți, dar nu era 13. Acum, cred că e cel mai important să las aici sfatul meu de toate zilele.
1: Nu te supăra că nu e bine, nici pentru sedințul, nici pentru tine.
0: Eu sunt Alina Batcu, ai fost cu mine în City Vibes pe frecvențele Viva FM. Să ai o după-amiază frumoasă și ne reauzim mâine, dacă ne lasă superstițiile și ziua, dar cu siguranță lucrurile se vor așeza bine. Seară frumoasă în continuare, Alina sunt eu, să-ți fie bine, pa, pa!
2: Sărbătorim.
3: Centrul Comercial Felicia împlinește 19 ani, iar cadourile sunt ale tale. În perioada 8-18 octombrie, la cumpărături de minim 190 de lei de la magazinele din Galeria Felicia, câștigi premii aniversare pe loc și intri în tragerea la sorți pentru unul din cele 3 produse Dyson.
2: Pune-ți o dorință. Noi împlinim 19 ani, iar tu primești cadourile.
3: Mai multe detalii pe site-ul felicia-iași.ro sau pe pagina de Facebook Centrul Comercial Felicia.
4: Toamna aceasta, la Coriolan, bijuteria pe care ți-o doreai vine la un preț special. Ai 10% reducere la o selecție de bijuterii din aur de 14 carate în magazinele noastre din Iași, Palace Mall, Mall Moldova, Gavril Muzicescu, Centrul Comercial Felicia și Nicolae Iorga. Oferta se schimbă la fiecare 2 săptămâni cu o nouă selecție de bijuterii în limita stocului disponibil. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
5: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
6: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
8: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
9: Let's write some hits.
4: Viva FM. City Vibes.
9: Your city, your vibe, your

Sunt Andrada Bartoi, bun găsit la știrile Viva FM. Peste 130.000 de pelerini au trecut pe la racla Sfintei Cuvioase Parascheva de la începutul pelerinajului, potrivit datelor centralizate astăzi la ora 13. La această oră, alte peste 15.500 de persoane sunt la rând pentru a se închina la moaștele ocrotitoarei Moldovei. Timpul estimat de așteptare este de 3 până la 4 ore, iar coloana de pelerini se întinde pe o distanță de aproximativ 3 km până în dreptul stâlpului 61. În tot acest timp, echipajele medicale sunt prezente în zonă pentru a acorda ajutor celor care au nevoie. De la începutul pelerinajului au fost înregistrate 954 de cazuri medicale, iar 39 de persoane au fost transportate la spital pentru îngrijiri suplimentare. Pelerinii sunt sfătuiți să aibă răbdare, să respecte indicațiile organizatorilor și ale forțelor de ordine și să ceară ajutor echipajelor medicale dacă se simt rău, mai ales în condițiile orelor îndelungate de așteptare. O lucrare rară a părintelui Arsenie Boca poate fi admirată în premieră la Iași. Icoana Epitaf, Adormirea Maicii Domnului, este expusă la Palatul Culturii în cadrul expoziției Arsenie Boca și Miracolul Luminii, organizată cu prilejul primei ediții a Festivalului de Artă Sacră Sacrum. Lucrarea a fost realizată în perioada în care Arsenie Boca a viețuit la Mănăstirea Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus și este prezentată pentru prima oară într-un muzeu din România. Un detaliu aparte este modul în care este ilustrată scena religioasă, într-un peisaj inspirat din Țara Făgărașului, la poalele munților. Astfel, reprezentarea tradițională a scenei biblice este asociată cu un spațiu geografic românesc. Expoziția poate fi vizitată în sala Tezaur a Palatului Culturii până pe 30 octombrie, de miercuri până duminică, între orele 10 și 17. Biletul pentru expoziția temporară costă 14 lei pentru adulți, 7 lei pentru pensionari și 3 lei și 50 de bani pentru elevi și studenți. Evenimentul este organizat de Complexul Muzeal Național Moldova-Iași în parteneriat cu Arhiepiscopia Sibiului și Mănăstirea Brâncoveanu. Pe final vă spun că Europa continuă să înregistreze temperaturi neobișnuit de ridicate, iar datele Serviciului European Copernicus confirmă un nou record climatic negativ în 2026. Potrivit celor mai recente analize, luna septembrie a fost a treia cea mai caldă din istorie la nivelul întregului continent. În Europa de Vest a fost egalat recordul de temperatură pentru această lună stabilit în 2023. La nivel global, septembrie a fost a doua cea mai caldă lună septembrie înregistrată vreodată, cu temperatură medie de peste 16 grade Celsius. Specialiștii atrag atenția și asupra secetei persistente. În mai multe regiuni europene, râurile au înregistrat debite extrem de scăzute, cu efecte asupra transportului fluvial, agriculturii și alimentării cu apă. Datele vin după o vară în care Europa de Vest a înregistrat cele mai ridicate temperaturi din istoria măsurătorilor. Acestea au fost informațiile orei la Viva FM. Eu sunt Andrada Bartoi și îți mulțumesc pentru atenție. Te invit să rămâi alături de mine și de programele noastre. Toate cele bune, săptămână minunată să ai. Spor în toate!

0: Vrei un produs personalizat? Trofeo Print transformă ideile în materiale care se văd și se țin minte. Print digital, etichete și sticăre, textile personalizate și obiecte promoționale, tricouri, sacoșe, căni, pixuri, agende, relocuri sau termosuri. Alegi ce se potrivește brandului tău, iar Trofeo se ocupă de personalizare. Materiale de calitate, imprimeuri rezistente, prețuri competitive și soluții complete pentru firme, evenimente și proiecte. Descoperă produsele pe trofeo-print.ro.
1: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
2: Ai un proiect de renovare? Între 1 octombrie și 30 noiembrie cumpără produse Sika și Adeplast de minimum 300 de lei din magazinele Dedeman, de pe dedeman.ro sau din aplicație și folosește codul tău de client la cumpărare. Intri automat în campania Fii Maestru Renovărilor și poți câștiga carduri cadou Dedeman de până la 3000 de lei. Sika și Adeplast, partenerii de încredere ai renovării. Detalii pe dedeman.ro.
3: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
4: Mirosul ăla de cafea proaspăt măcinată, îl simți? Moore's Coffee Roastery, cafea de specialitate prăjită cu grijă chiar aici, în Iași, și livrată direct la tine, acasă. Alegem cu grijă boabele și le prăjim atent pentru ca în ceașca ta să ajungă ceea ce contează, prospețime, aromă și gust. Printre toate lucrurile pe care le-ai de făcut într-o zi, există unul pe care îl poți face pentru tine, să bei o cafea cu adevărat bună chiar la tine acasă. Moore's Coffee Roastery, cafeaua pentru care te trezești cu drag. Descoperă selecția de cafea de specialitate pe moorescoffee.ro și comandă la tine acasă.
5: Mami, vreau să-mi fac ziua la Jumpy!
6: Iar eu vreau să știu cine se ocupă de tot.
5: Jumpy!
6: Și de invitați?
5: Jumpy!
6: Și de distracție?
5: Jumpy!
6: Și eu ce mai fac?
5: Te bucuri!
0: La Jumpy, ziua de naștere devine o aventură pentru toată gașca. Petrecere aniversare, sală dedicată și o mulțime de atracții. Trambuline, escaladă, Ninja Warrior, Donut Slide și Arcade Games. Jumpy Iași, calea Chișinăului 132A. Rezervă petrecerea la 0755 000 044.
5: Jumpy, fun in the air, joy everywhere.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o fațadă modernă, la Dedeman ai tencuială decorativă ceresit 25 kg de la doar 189 lei pe găleată. În plus, la 8 găleți primești cadou un grunt CT16 de 16 litri. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: De zilele Iașului, frumusețea vine cu reduceri mari la Q Estetic. Între 8 și 17 octombrie ai 50% reducere la epilare definitivă, până la 40% la remodelare corporală, 25% la tratamente faciale și reduceri speciale la tratamentele laser și dermatologice. Q Estetic. Tehnologie pentru frumusețea ta.
7: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
8: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
7: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
9: Iubire, a venit mâncarea, sigur nu vrei nimic?
10: Nu, sunt bine.
9: Puțin sushi?
10: Puțin.
9: Normal.
10: Și poate o felie de pizza. Ai comandat mai mult, nu?
9: Normal. Când cunoști bine pe cineva, e normal să comanzi puțin mai mult. Intră pe Bolt Food și ai până la 50% reducere la prima comandă. Scade prețul? Nu pofta! Oferta este valabilă doar pentru clienții noi până la 31 decembrie în orașele participante. Se aplică termeni și condiții.
11: Let's ride! Zombie Hits.
12: Viva FM. Viva!

Thank you.

Toamna are locurile ei speciale, iar Delta Dunării este unul dintre ele. Viva FM și pensiunea Brigoria din Murighiol oferă prin concurs un weekend all-inclusiv pentru două persoane în Delta. Intră pe Facebook sau Instagram Viva FM, urmărește pașii din postarea concursului și următoarea ta escapadă poate să înceapă la pensiunea Brigoria din inima Deltei. Campania se desfășoară până pe 10 noiembrie. Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul

0: combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
2: Ce vârstă are corpul tău? La The Rock Gym afli răspunsul. Aici, Wellness Age Check-up Scan îți arată vârsta corpului tău și îți recomandă personalizat ce să lucrezi în sală. Prin aparatele de ultimă generație integrate cu inteligență artificială, îți personalizezi antrenamentul în funcție de scanare. Curios să afli ce vârstă are corpul tău? Hai la The Rock Gym să aflăm împreună! Ne găsești în Copou pe Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
1: Mesaj de conștientizare.
3: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
1: Mesaj de conștientizare.
4: Let's write some hits. Viva FM.

0: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
1: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
0: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
1: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
0: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
2: 12 lei. Atât costă un cappuccino la cafeneaua noastră. Da, 12 lei. Cafeneaua noastră este locul în

0: Iar dacă nu ajungi tu la noi, venim noi la tine. Cafeneaua noastră face și livrări. Cafea bună, preț corect, oameni faini. Cafeneaua noastră pe strada Sfântul Lazar, numărul 30, în centrul Iașului.
1: La Master Escape Copou ai 5 aventuri și niciuna nu seamănă cu cealaltă. Oprește reactorul de la Chernobyl, evadează din Bunker 42, caută comora din Jungle Treasure sau intră în universul Jigsaw. Vino cu prietenii, puneți-vă mintea la contribuție și vedeți dacă reușiți să ieșiți la timp. Ne găsești în Copou lângă Universitate pe Alea Veronica Micle, numărul 8. Rezervă-ți aventura pe masterescape.ro. Master Escape Copou. Evadează dacă poți! Cum iubesc bărbații? Ce îi apropie și ce îi face să se retragă? Și ce le este greu să spună? Pe 25 octombrie, Love Talks ajunge la Iași. O conversație despre iubire, relații și lumea emoțională a bărbaților. Paul Olteanu și Dr. Simona Herb propun o discuție despre iubire și provocările reale ale vieții de cuplu. Dialoguri live și ateliere practice cu idei pe care le poți aplica în relația ta. Love Talks, pe 25 octombrie, Hotel Internațional Iași. Bilete pe lovetalks.ro.
2: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
3: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo. În Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
4: Ai auzit? Astăzi sărbătorim!
3: Centrul Comercial Felicia împlinește 19 ani, iar cadourile sunt ale tale. În perioada 8-18 octombrie, la cumpărături de minim 190 de lei de la magazinele din Galeria Felicia, câștigi premii aniversare pe loc și intri în tragerea la sorți pentru unul din cele 3 produse Dyson.
4: Pune-ți o dorință! Noi împlinim 19 ani, iar tu primești cadourile.
3: Mai multe detalii pe site-ul felicia-iași.ro sau pe pagina de Facebook Centrul Comercial Felicia.
5: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
6: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
7: Let's write some hits.
8: Viva FM.
9: Viva Deep Vibes.

0: Bun găsit la știrile Viva FM! 5 gimnaste de la CSS Unirea Iași au reprezentat România la campionatul balcanic de gimnastică ritmică desfășurat la Istanbul și au contribuit la clasarea țării noastre pe locul al doilea în competiția pe națiuni. Este vorba despre Bianca Răutu, Elisabeta Corduneanu, Ilinca Dolniceanu, Adela Balint și Delia Cantemir, sportive pregătite de antrenorii Cătălina și Constantin Radu. Bianca Răutu a ocupat locul întâi în competiția pe echipe la senioare, în timp ce Elisabeta Corduneanu a obținut locul al doilea pe echipe la junioare. Din delegația ieșeană au mai făcut parte Ilinca Dolniceanu, Adela Balint și Delia Cantemir la categoria copii. România a încheiat campionatul balcanic pe poziția secundă după Turcia, țara gazdă, în timp ce Grecia a ocupat locul al treilea. Performanța este una importantă pentru gimnastica ritmică ieșeană. 5 sportive de la același club au ajuns în lotul național, față de 3 reprezentante la ediția precedentă. Gimnastele nu vor avea însă prea mult timp de pauză. În perioada următoare, ele se pregătesc pentru competițiile naționale programate în luna viitoare. Surpriză în etapa 8-a a Ligii a 4-a eșene de fotbal. Aspia și-a învins-o cu 3-0 pe Știința Miroslava, chiar pe terenul acesteia la Uricani. Partida s-a disputat duminică 11 octombrie, iar oaspeții au deschis scorul în minutul 10 prin Cosma. După pauză, Aspia m-a înscris de 2 ori într-un interval de numai 3 minute. Gorovea a majorat avantajul în minutul 62, iar Bogleș a stabilit scorul final în minutul 65. Înaintea acestui duel, Știința Miroslava avea victorii pe linie în primele 7 etape și ocupa primul loc în clasament. De cealaltă parte, Aspi se afla la 5 puncte în urmă și avea nevoie de un rezultat important pentru a rămâne în cursa pentru promovare. Victoria obținută la Miroslava reduce diferența dintre cele două formații și complică lupta pentru primul loc în campionatul județean. Pentru Știința, aceasta este prima înfrângere a sezonului, în timp ce Aspi obține 3 puncte importante în deplasare. Prețul petrolului a scăzut pe piețele internaționale după ce președintele american Donald Trump a anunțat un posibil armistițiu energetic între Rusia și Ucraina. Investitorii mizează pe creșterea livrărilor de combustibil și pe reducerea presiunii asupra aprovizionării. Potrivit datelor publicate de Mediafax luni dimineață, petrolul Brent de referință pe piețele internaționale a coborât la aproximativ $104.61 pe baril. În același timp, țiței american West Texas Intermediate a ajuns la $91.36 pe baril. Au scăzut și cotațiile motorinei cu aproximativ 3% după ce Trump a anunțat că Rusia va furniza combustibil suplimentar piețelor internaționale, inclusiv cele americane. Totuși, efectele pe termen lung rămân incerte. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a declarat că așteaptă detalii privind armistițiul, iar Moscova nu confirmase public acordul la momentul publicării informației. Analiștii avertizează că ieftinirile ar putea fi limitate dacă înțelegerea nu va fi pusă efectiv în aplicare. Scăderea cotațiilor internaționale nu înseamnă automat și ieftiniri imediate la pompă. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM!
1: Deep Vibes.

0: 40 de evenimente în 5 zile în orașul și județul Iași. Philit 2026 are ceva pentru fiecare. Seri Philit la Teatrul Național, întâlniri cu scriitori și traducători din toată lumea, dezbateri, expoziții și concerte. Oferta este completată cu o noapte albă a poeziei, ateliere pentru copii, evenimente pentru pasionații de fantasy și un loc special pentru publicul Young Adult. Festivalul Internațional de Literatură și Traducere are loc între 21 și 25 octombrie la Iași. Programul complet îl găsiți pe philit-iași.ro.
1: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
2: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
3: Bună ziua, sunt de la bancă. Cineva a luat un credit în numele dumneavoastră și trebuie să securizați acum sumele pe care le aveți în cont.
4: Stop! Când cineva încearcă să te grăbească sau să te sperie la telefon, mai ales când e vorba de bani, nu te lăsa manipulat. Nu contează ce apare scris pe ecranul telefonului tău. Închide apelul și verifică informația folosind datele oficiale de contact ale instituției. Ignoră telefoanele de la fraudatorii care pretind că sună în numele autorităților. Ei se bazează pe încrederea ta. Tu bazează-te pe vigilență. Intră pe siguranțaonline.ro și află cum să te protejezi de fraudele online.
5: Toată lumea știe problema ultimei bucăți. Ultima felie de pizza, ultima prăjitură. Încă mai e mâncare pe masă, dar cumva nimeni nu se atinge de ea. Pentru că atunci când mai rămâne una singură, începe dilema. Cine o ia? Cu Bolt Food, dilema dispare. Intră pe Bolt Food și ai până la 50% reducere la prima comandă. Scade prețul? Nu pofta! Oferta este valabilă doar pentru clienții noi până la 31 decembrie în orașele participante. Se aplică termeni și condiții.
6: Let's write some hits.

0: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
1: Vândut! Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să izolezi casa eficient, la Dedeman ai spumă poliuretanică pentru polistiren Sika Boom 582 Foam Fix 750 ml la doar 39 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
3: Biz, biz, biz.
4: Sunt albine pe aici?
3: Nu chiar. Albina nu face biz, biz. Face bâz, bâz.
4: Ah, ai dreptate.
3: De fapt, voiam să spun că oamenii din Biz Club Iași sunt la fel de harnici și perseverenți ca niște albine. E o comunitate tare faină, care se dezvoltă continuu și învață unii de la alții să

0: noastre din Iași, Palace Mall, Mall Moldova, Gavril Muzicescu, Centrul Comercial Felicia și Nicolae Iorga. Oferta se schimbă la fiecare două săptămâni cu o nouă selecție de bijuterii, în limita stocului disponibil. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
1: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
2: Ce vârstă are corpul tău? La The Rock Gym afli răspunsul. Aici, Wellness Age Check-up Scan îți arată vârsta corpului tău și îți recomandă personalizat ce să lucrezi în sală. Prin aparatele de ultimă generație integrate cu inteligența artificială, îți personalizezi antrenamentul în funcție de scanare. Curios să afli ce vârstă are corpul tău? Hai la The Rock Gym să aflăm împreună! Ne găsești în Copou pe Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
0: Mesaj de conștientizare.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
0: Mesaj de conștientizare.
4: Let's ride some hits. Viva FM.

0: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
1: Descoperă toamna la pensiunea Brigoria din inima Deltei. Camere confortabile, preparate locale și tot ce ai nevoie pentru o escapadă memorabilă. Natura se colorează, agitația se retrage, iar liniștea îți lasă timp să te bucuri de lucrurile simple. Fă o plimbare printre canalele Deltei și bucură-te de un apus care nu se grăbește. Pensiunea Brigoria, locul în care Delta își spune povestea în cel mai liniștit anotimp.
2: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
3: Astăzi sărbătorim.
4: Centrul Comercial Felicia împlinește 19 ani,
5: iar cadourile sunt ale tale.
4: În perioada 8-18 octombrie, la cumpărături de minim 190 de lei de la magazinele din Galeria Felicia, câștigi premii aniversare pe loc și intri în tragerea la sorți pentru unul din cele 3 produse Dyson.
3: Pune-ți o dorință. Noi împlinim 19 ani, iar tu primești cadourile.
4: Mai multe detalii pe site-ul felicia-iași.ro sau pe pagina de Facebook Centrul Comercial Felicia.
6: Bonjour, beauty!
7: Frumusețea ta merită mai mult decât o soluție temporară. La Studio Estetic realizăm proceduri moderne cu echipamente performante, în confort și siguranță. Pachete avantajoase pentru epilare definitivă, tratamente faciale și remodelare corporală. Totul într-un spațiu dedicat frumuseții. În Iași, pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
8: Hai cu Pluta! Sunt Ivona Mardare și te invit la cel mai îndrăgit festival de vin din zona Moldovei pe 17 și 18 octombrie la centrul de evenimente Agora din Iași. Descoperim vinuri noi, produse locale și ne bucurăm unii de alții într-o comunitate cu Pluta! Bilete pe Eventbook și pe haicupluta.ro. Partener principal Migdalin Distribuție. Hai cu Pluta!
9: Let's write some hits!

Sunt Andrada Bartoi, bun găsit la știrile Viva FM. Peste 130.000 de pelerini au trecut pe la racla Sfintei Cuvioase Parascheva de la începutul pelerinajului, potrivit datelor centralizate astăzi la ora 13. La această oră, alte peste 15.500 de persoane sunt la rând pentru a se închina la moaștele ocrotitoarei Moldovei. Timpul estimat de așteptare este de 3 până la 4 ore, iar coloana de pelerini se întinde pe o distanță de aproximativ 3 km până în dreptul stâlpului 61. În tot acest timp, echipajele medicale sunt prezente în zonă pentru a acorda ajutor celor care au nevoie. De la începutul pelerinajului au fost înregistrate 954 de cazuri medicale, iar 39 de persoane au fost transportate la spital pentru îngrijiri suplimentare. Pelerinii sunt sfătuiți să aibă răbdare, să respecte indicațiile organizatorilor și ale forțelor de ordine și să ceară ajutor echipajelor medicale dacă se simt rău, mai ales în condițiile orelor îndelungate de așteptare. O lucrare rară a părintelui Arsenie Boca poate fi admirată în premieră la Iași. Icoana Epitaf, Adormirea Maicii Domnului, este expusă la Palatul Culturii în cadrul expoziției Arsenie Boca și Miracolul Luminii, organizată cu prilejul primei ediții a Festivalului de Artă Sacră Sacrum. Lucrarea a fost realizată în perioada în care Arsenie Boca a viețuit la Mănăstirea Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus și este prezentată pentru prima oară într-un muzeu din România. Un detaliu aparte este modul în care este ilustrată scena religioasă, într-un peisaj inspirat din Țara Făgărașului, la poalele munților. Astfel, reprezentarea tradițională a scenei biblice este asociată cu un spațiu geografic românesc. Expoziția poate fi vizitată în sala Tezaur a Palatului Culturii până pe 30 octombrie, de miercuri până duminică, între orele 10 și 17. Biletul pentru expoziția temporară costă 14 lei pentru adulți, 7 lei pentru pensionari și 3 lei și 50 de bani pentru elevi și studenți. Evenimentul este organizat de Complexul Muzeal Național Moldova-Iași în parteneriat cu Arhiepiscopia Sibiului și Mănăstirea Brâncoveanu. Pe final vă spun că Europa continuă să înregistreze temperaturi neobișnuit de ridicate, iar datele Serviciului European Copernicus confirmă un nou record climatic negativ în 2026. Potrivit celor mai recente analize, luna septembrie a fost a treia cea mai caldă din istorie la nivelul întregului continent. În Europa de Vest a fost egalat recordul de temperatură pentru această lună stabilit în 2023. La nivel global, septembrie a fost a doua cea mai caldă lună septembrie înregistrată vreodată, cu temperatură medie de peste 16 grade Celsius. Specialiștii atrag atenția și asupra secetei persistente. În mai multe regiuni europene, râurile au înregistrat debite extrem de scăzute, cu efecte asupra transportului fluvial, agriculturii și alimentării cu apă. Datele vin după o vară în care Europa de Vest a înregistrat cele mai ridicate temperaturi din istoria măsurătorilor. Acestea au fost informațiile orei la Viva FM. Eu sunt Andrada Bartoi și îți mulțumesc pentru atenție. Te invit să rămâi alături de mine și de programele noastre. Toate cele bune, săptămână minunată să ai. Spor în toate!

0: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
1: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, se pricepe la toate, dar nu cred că are autorizație. De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone, macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turm, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863. Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5. Let's write some hits.

0: PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
1: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash fii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
2: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăț și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
3: Vrei un produs personalizat? Trofee Sprint transformă ideile în materiale care se văd și se țin minte. Print digital, etichete și sticăre, textile personalizate și obiecte promoționale, tricouri, sacoșe, căni, pixuri, agende, relocuri sau termosuri. Alegi ce se potrivește brandului tău, iar Trofee se ocupă de personalizare. Materiale de calitate, imprimeuri rezistente, prețuri competitive și soluții complete pentru firme, evenimente și proiecte. Descoperă produsele pe trofee-sprint.ro.
4: Mirosul ăla de cafea proaspăt măcinată, îl simți? Moore's Coffee Roastery, cafea de specialitate prăjită cu grijă chiar aici, în Iași, și livrată direct la tine acasă. Alegem cu grijă boabele și le prăjim atent pentru ca în ceașca ta să ajungă ceea ce contează, prospețime, aromă și gust. Printre toate lucrurile pe care le ai de făcut într-o zi, există unul pe care îl poți face pentru tine, să bei o cafea cu adevărat bună chiar la tine acasă. Moore's Coffee Roastery, cafeaua pentru care te trezești cu drag. Descoperă selecția de cafea de specialitate pe moorescoffee.ro și comandă la tine acasă.
5: Mesaj de conștientizare.
6: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
5: Mesaj de conștientizare.
7: Let's write some hits.

0: dar eu vreau să știu cine se ocupă de tot.
1: Jumpy!
0: Și de invitați?
1: Jumpy!
0: Și de distracție?
1: Jumpy!
0: Și eu ce mai fac?
1: Te bucuri!
2: La Jumpy, ziua de naștere devine o aventură pentru toată gașca. Petrecere aniversare, sală dedicată și o mulțime de atracții. Trambuline, escaladă, Ninja Warrior, Donut Slide și Arcade Games. Jumpy Iași, calea Chișinăului 132A. Rezervă petrecerea la 0755 000 044.
1: Jumpy, fun in the air, joy everywhere!
3: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o pere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
4: De zilele Iașului, frumusețea vine cu reduceri mari la Q Estetic. Între 8 și 17 octombrie ai 50% reducere la epilare definitivă, până la 40% la remodelare corporală, 25% la tratamente faciale și reduceri speciale la tratamentele laser și dermatologice. Q Estetic. Tehnologie pentru frumusețea ta.
5: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
6: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la complex turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
7: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
8: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
9: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
8: Emisiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
10: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
11: Let's write some hits.
12: Viva FM. Viva. Deep music.
13: Tu ne pourras pas changer ma voix. Tu peux changer le monde, pas moi. Tu peux changer le monde, pas moi. Sans boussole, je garde ma foi. Mon chemin, c'est moi qui le trace.

0: Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Examenul de bacalaureat din 2027 va fi organizat mai devreme decât în anul precedent. Prima sesiune a examenului național începe în luna aprilie cu evaluarea competențelor, în timp ce probele scrise sunt programate în perioada 14-18 iunie. Simularea națională a examenului de bacalaureat va avea loc între 22 și 25 martie, iar cea regională va fi în perioada 7-9 decembrie. Potrivit calendarului pentru examenul național de bacalaureat 2027, înscrierea candidaților pentru evaluarea competențelor este programată în perioada 5-9 aprilie. Cursurile pentru elevii claselor a 12-a și a 13-a se încheie pe 4 iunie 2027. Simularea regională a examenului de bacalaureat este programată în perioada 7-9 decembrie și va fi susținută de elevii din județele Iași, Botoșani, Vaslui, Suceava, Neamț și Bacău. Evaluarea lucrărilor scrise va fi realizată cu ajutorul platformei puse la dispoziție de Ministerul Educației și Cercetării. România trece la ora de iarnă în noaptea de sâmbătă spre duminică, 25 octombrie. La ora 4, ceasurile se dau înapoi la ora 3, așa că vom dormi o oră în plus. Schimbarea vine anul acesta cu o zi mai devreme decât anul trecut, pentru că 25 octombrie este cea mai timpurie dată la care se poate face schimbarea. Deși majoritatea europenilor au cerut renunțarea la schimbarea orei, Uniunea Europeană nu a reușit încă să o elimine. Telefoanele, calculatoarele și majoritatea dispozitivelor conectate la internet își schimbă singure ora. Ceasurile clasice, cele din mașină sau cele ale unor aparate electrocasnice, trebuie potrivite manual. Ora de vară revine în ultima duminică din martie, adică pe 28 martie 2027, când ceasurile se vor da din nou înainte cu o oră. Societatea Națională de Medicină a Familiei îndeamnă populația să contacteze medicul de familie și să programeze o consultație pentru vaccinul gripal. Gripa nu așteaptă și nici noi nu ar trebui. Cu acest mesaj, Societatea Națională de Medicină a Familiei transmite un apel către populație, copii și adulți, tineri și vârstnici, persoane sănătoase și pacienți cronici. Contactați medicul de familie în următoarele zile și programați o consultație pentru vaccinul gripal, înainte ca virusul să înceapă să circule intens în comunitate. Președintele societății, dr. Dina Merceani, afirmă că vaccinul nu protejează din ziua în care îl faci, ci după aproximativ 2 săptămâni. Un mesaj important pe care medicii de familie îl transmit în acest an vizează rolul copiilor în răspândirea gripei. Atunci când vaccinăm un copil, nu îl protejăm doar pe el, ci protejăm întreaga familie și frânăm circulația virusului în comunitate, a declarat dr. Răzvan Miftode, vicepreședinte al Societății Naționale de Medicină a Familiei. Potrivit medicilor, în sezonul 2025-2026 s-a vaccinat antigripal 6,9% din populație, de peste 10 ori mai puțin decât ținta de 75% recomandată de Organizația Mondială a Sănătății pentru a proteja eficient comunitatea. Vaccinarea antigripală trebuie repetată în fiecare an pentru că virusurile se schimbă, iar compoziția vaccinului este actualizată pentru tulpinele estimate să circule în sezonul respectiv. După săptămâni neobișnuite calde, toamna devine rece și ploioasă, au anunțat meteorologii. De astăzi intră în vigoare un cod galben de precipitații valabil pentru Muntenia și jumătate din Oltenia, iar la munte e posibil să ningă la altitudini mari. Termometrele vor arăta astăzi chiar și cu 15 grade mai puțin față de ziua de ieri. Abia spre finalul săptămânii am putea să câștigăm câteva grade în termometre și să depășim ușor 20 de grade în extremitatea sudică a țării. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM!
1: Viva!

0: Toamna are locurile ei speciale, iar Delta Dunării este unul dintre ele. Viva FM și pensiunea Bricolia din Murighiol oferă prin concurs un weekend all-inclusiv pentru două persoane în Delta. Intră pe Facebook sau Instagram Viva FM, urmărește pașii din postarea concursului și următoarea ta escapadă poate să înceapă la pensiunea Bricolia din inima Deltei. Campania se desfășoară până pe 10 noiembrie.
1: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
2: Vândut!
3: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
4: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
0: Let's write some hits.

0: Cum iubesc bărbații, ce îi apropie și ce îi face să se retragă și ce le este greu să spună. Pe 25 octombrie, Love Talks ajunge la Iași. O conversație despre iubire, relații și lumea emoțională a bărbaților. Paul Olteanu și Dr. Simona Herb propun o discuție despre iubire și provocările reale ale vieții de cuplu. Dialoguri live și ateliere practice cu idei pe care le poți aplica în relația ta. Love Talks, pe 25 octombrie, Hotel Internațional Iași. Bilete pe lovetalks.ro.
1: Mesaj de conștientizare.
2: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
3: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
1: Mesaj de conștientizare.
4: Let's write some hits.
1: Viva FM. Viva Deep Vibes.

0: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
1: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
2: Zeci de evenimente în 5 zile în orașul și județul Iași. Philit 2026 are ceva pentru fiecare. Seri Philit la Teatrul Național. Întâlniri cu scriitori și traducători din toată lumea. Dezbateri, expoziții și concerte. Oferta este completată cu o noapte albă a poeziei, ateliere pentru copii, evenimente pentru pasionații de fantasy și un loc special pentru publicul Young Adult. Festivalul Internațional de Literatură și Traducere are loc între 21 și 25 octombrie la Iași. Programul complet îl găsiți pe philit-iași.ro.
3: Sunt Marius Ghena și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
4: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
5: Când e gata autostrada, Moldova nu mai are timp de pierdut?
6: Moldova vrea autostradă.
5: Este vocea comunității care luptă pentru autostrăzi și drumuri expres în regiune. Sâmbătă de la ora 10, ascultă-l pe Daniel Mătăsaru și fii parte din mișcare. Noul podcast Viva FM te aduce la zi cu realitatea din teren. Invitați speciali, cele mai noi informații și inițiative civice pentru infrastructura rutieră direct în podcastul Moldova vrea autostradă cu Daniel Mătăsaru. Doar la Viva FM.
7: Let's ride some hits. Viva FM.

0: Descoperă toamna La Pensiona Prigoria din inima Deltei. Camere confortabile, preparate locale și tot ce ai nevoie pentru o escapadă memorabilă. Natura se colorează, agitația se retrage, iar liniștea îți lasă timp să te bucuri de lucrurile simple. Fă o plimbare printre canalele Deltei și bucură-te de un apus care nu se grăbește. Pensiunea Prigoria, locul în care Delta își spune povestea în cel mai liniștit anotimp.
1: Let's write some hits.
0: Viva FM. Viva Deep Vibes.

0: Mesaj de conștientizare.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
0: Mesaj de conștientizare.
2: Let's write some hits.

toamna are locurile ei speciale, iar Delta Dunării este unul dintre ele. Viva FM și pensiunea Brigoria din Murighiol oferă prin concurs un weekend all-inclusive pentru două persoane în Delta. Intră pe Facebook sau Instagram Viva FM, urmărește pașii din postarea concursului și următoarea ta escapadă poate să înceapă la pensiunea Brigoria din inima Deltei. Campania se desfășoară până pe 10 noiembrie. Let's write some hits. Viva FM.